Čuli ste dve balade prepoznatljive pred svega po ženskim vokalima, Killing Me Softly Roberta Flack, ali ovoga puta u Perikomo verziji. Without You mnogi znaju najpre po verziji Mariah Carey, ali ovo je bio Nilsson. I tu je zanimljiva pričica, pesmu su napisali Pete Ham i Tom Evans iz grupe Bad Finger, prvi put je objavljena 1970. Nilsson i njihovu verziju čuo na jednoj zabavi i u početku je mislio da je to pesma Beatlesa. Kad je saznao ko je zapravo izvodi, odlučio da je snimi. Njegova verzija izašla je 71. godine, postala broj 1 u Americi, u Velikoj Britaniji 73. Nilsson je za nju dobio Grammy za najbolje pop vokalno izvođenje kad je u pitanju muški pevač. Mnogo godina kasnije pesmu je obradila Mariah Carey. Odmah ćemo da pređemo na nešto što je takođe legendarno bez svake sumnje, Kenny Rogers i numera Lucille, godine 1977. Lucille je bio drugi poslednji single sa albuma nazvanog njegovim imenom, to je bio njegov drugi solo album, a Lucille prvi veliki hit kao solo izvođača nakon što je napustio uspešnu country rock grupu The First Edition.

puta smo to slušali prethodnih nekoliko minuta. Beach Boys, Loop, John B, George Baker Selection, Paloma, Blanka. Ponešto su vaši predlozi, ponešto su neke naše ideje, sve je to lepo izmešano. Danas Paloma Blanka, jedna od najpoznatijih pesama sastava George Baker Selection, 75. godina. Paloma Blanka na španskom znači beli golub, golub je ovde simbol slobode, a prema objašnjenju George Bakera pesma govori o siromašnom južnoameričkom seljaku koji teško radi tokom dana, zatim sedi ispod drveta i sanja da bude bela ptica koja može slobodno da leti. Mnoge pohvale smo dobili u prethodnih nekoliko minuta, hvala vam najlepše. Svakom muzičkom uredniku koji pusti Rorya Gallaghera plaćao bih piće do kraja meseca ili bar do sledeće emisije, tako je napisao Edi iz Bajmoka. Zatim kaže poruka, ma šta reći, sjajni ste kao zvezdice na vedrom nebu, ovo me posebno raznežilo. Pesma Hajdemo na more, dobro, i to obeležimo, naravno 19. nervni slom, odnosno 19 nervous breakdown, Mihajlovi Subotice, Conquistador, Prokol Haruma takođe je među vašim željama, kao i The Police i Can't Stand Losing You. Evo nas malo u Italiji, Alan Sorrenti, tu je Lunica, Donna Perme, jedna lepa ljubavna pesma iz 79. godine, pesma o muškarcu koji govori ženi da je ona jedina za njega. She's a lady, zatim peva Tom Jones.

Tony Christie, I did what I did for Maria. Jedna pesma iz 1971. godine, pesma tipična za eru velikih dramatičnih pop numera tog perioda. Govori o muškarcu koji objašnjava da je nešto učinio zbog žene po imenu Maria. Tekst ima atmosferu krivice, ljubavi, posledice nekog ozbiljnog postupka. Pesma je postala veliki hit u Velikoj Britaniji i praktično je definisala Christijev rani period karijere i uvek je zanimljivo i lepo čuti to i u džuboksu. Drago mi da sam čula Alana Sorrentija, ne pamtim da je bio u skorije vreme na bilo kom radiju. Sjajni ste, jedinstveni, kao i uvek pravo osveženje, provesti vreme sa vama. Lepo je to napisala Marijana iz Beograda. Zatim kaže poruka ovako: divna divna muzika koja nas vraća u dane mladosti, u jedan disko u Slavoniji, pozdrav od 70-godišnjaka iz Novog Sada. U potpisu je Ratko: noći u belom satenu, ako niste puštali danas, uklopilo bi se. Beležimo želje za sledeću subotu, tako da tu su naravno i Nights in White Satin. Evo sada malo zvuka iz škotske Middle of the Road i Samson and Delilah, nešto što čini mi se davno nismo slušali u našoj emisiji. Ljubav, izdaja, gubitak snage, znate već kako sve to ide. Samson and Delilah, Middle of the Road, zatim i Dr. Hook i velika balada Sylvia's Mother.

Bijelo dugme i šta bi dao da si na mom mjestu, nešto što volite uvek i siguran sam da vam je i danas jako prijalo. Joe kaže, predlog ženi i muškarci i naravno buldožer, zatim pozdrav za ekipu emisije Jukebox 202, s obzirom da nam je ovaj Jukebox poslednji letnji, predložio bih neku od pesama Krste Petrovića, Jesen na morskoj obali, Kada ćeš reći da me voliš, pisao nam je Miki iz Sremske Mitrovice, pa onda tu je predlog i Mirzino jato i apsolutno tvoj, nešto od Demisa Rusosa, zatim Zlatko Pejaković, ove noći jedna žena, pa kaže Still is pen all around my head, pozdravljaju nas Tina i Ljuba i zahvalni su. Danas mi je 62. rođendan, gde me nađe sa dugmetom Moroder u potpisu, srećan rođendan našem dragom slušalcu. U završnici emisije idemo na nešto sasvim drugačije. Ten CC slušamo, čini mi se da je to bio jedan od vaših predloga, Good Morning Judge.

Zdravko Čolić, sinoć nisi bila tu, sami početci njegove karijere, uvek je lepo vratiti se tu, a vi pred sam kraj emisije ste poželili Roda Stewarta, You're in my heart, zatim Why i Uriah Heep, pa kaže poruka pozdrav Jukebox ekipi, surfujem na muzičkim talasima, u potpisu je Rada. Stiglo još nekoliko poruka putem Vibera, no nećemo sada sve detaljno moći da iščitamo, sve su želje zabeležene i to je ono što je bitno. Pre nego što odjavim ekipu, da pomenem da je za nekoliko minuta vreme za još jednu emisiju Tu i tamo, još jedna letnja emisija, a u njoj ovo i ono u naslovima pesama. Na spisku su Maroon 5, Madonna, Smith, Kate Bush, Megan Trainor, Rihanna, Lauryn Hill, Gotye i mnogi drugi, a domaće snage predvode Riblja čorba i Bajaga instruktori, naravno Ivana Patakovića za mikrofonom, i sva ova imena su garancija još jednog sjajnog muzičkog popodneva, kasnog popodneva od 16 sati pa nadalje. Velike pozdrave šalje vam ekipa u sledećem sastavu: Olga Kebđija, Draško Šarić, Robert Denić i Milan Ćunković. I za kraj nešto mnogo žešće od Čole, ali siguran sam da će vam se i ove subote dopasti jedna od najvećih rock'n'roll pesama svih vremena, Black Sabbath i numera Paranoid. Mi se naravno čujemo i sledeće subote od 13 do 16 sati na talasima Beograda 202. Uživajte uz Black Sabbath.

back around.

pamet ne sluša. Da li šta može da se sakrije po licu kad se

bi od svega, od silne slave, oblaci pode, mirišu trave, šta su nam reci, zakletve dale, vetar viori, zastave pale.

nikad bez kraja, svi moji sati.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
1: Dobro jutro.
3: Ustanak 202.
1: Ustani, protegni se, uradi šta moraš. A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
3: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
3: Ustanak 202.
2: Šest je sati i jedan minut, dobro jutro i dobrodošli na talase 202. Šta drugo da vam kažem, vreme je za buđenje uz nas, ako tako odlučite. A pre nego li izađete napolje, odmah da vam kažem ono što vas, čini mi se, nekako najviše zanima. Vazdušni pritisak je uglavnom u granicama normale, to znači da nema onog naglog pritiska u glavi kad se probudimo, pa nas to onako pomuči pošteno. Pa možda kafa jutros da služi i samo za uživanje, a ne i kao lek protiv onog jutarnjeg mamurluka koji se dešava upravo kad se vremenski parametri malo pomešaju. Vlaga nas nije zaobišla, kažu meteorolozi, od Pirota iz Zvečana pa do Vranja ide i na 100%. To je onaj osjećaj kada smatramo da je hladnije nego što zapravo jeste. Preporuka je da se ovog jutra obučete, malko toplije nego što ste na to navikli, upravo zato što temperature govore da je u većini gradova Srbije ovoga jutra, pa hajde da kažemo onako, letnja zima. 11 stepeni beleže Leposavić i Bajina Bašta, 12 Pirot, 13 Zvečan, 14 Kragujevac i Kosovska Mitrovica, već 16 stepeni Niš i Pančevo, Novi Sad odmah za njima, 18 stepeni najtoplije tradicionalno u Beogradu, već je 19 stepeni. Ako želite da se probudite u društvu svojih radio prijatelja koji su vam, da kažem tako, obezbedili prijatniji početak nove radne sedmice i to bez stresa i nervoze, imamo mnogo lepih priča za vas. Između ostalog, pričamo o porodici Jevremović koja se preselila iz Beograda na selo i tamo na planini Jelici, gde inače žive, uspevaju da i lepo zarade, ali i da podižu decu u zdravom okruženju. Pričamo i o mladim Čačanima, kreativcima, koji su osvojili nagradu za industrijski dizajn, napravivši jedan izuzetan izum, reč je o pametnoj multifunkcionalnoj kolevci koja se lako pretvara u krevetac. E, onda, da kažemo, za finiš emisije, tamo nešto posle 8 sati, promovišemo sport, ovoga puta američki fudbal, koji vredno treniraju mladi u Kraljevu već 25 godina, ako to niste znali. Malo ćemo da zavirimo i u kalendar, po čemu je 21. septembar značajan za istoriju, slušat ćemo dobru muziku i naravno radovat ćemo se što ovaj dan donosi verovatno bar jednu malu pobedu za svakog od nas pojedinačno. I studija 202. Pozdravljaju vas Saša Marković, Miloš Popović, Nina Nikolić, Olivera Perić i Dejan Grujić.

Nastavljamo ustanak na 200 dvojici, 6 je sati i 12 minuta. Pred nama je umereno do potpuno oblačeno, nešto svežiji dan uz postepeno razvedravanje koje će popodne početi sa severa i zapada zemlje, a ujutru na severu i sredinom dana i popodne u južnim i jugoistočnim predelima moguće je kiša. Najviša temperatura kreteće se od 22 stepena na severu do 27 stepeni na jugu i istoku Srbije. Beograđane pre podne očekuje oblačno i suvo vreme od sredine dana razvedravanja, živo u termometru neće prelaziti 24. podeljak Celzijusove skale. Slične vremenske prilike u smenu sunca i oblaka, povremene lokalne pljuskovi, dnevne temperature do 25 stepeni zadržavaju se sve do petka, dok nas za vikend očekuje suvo i nešto toplije vreme. To će biti prvi jesenji vikend ove godine. Kvalitet vazduha prema podacima sa portala beoeko.com u Beogradu je umeren, što znači da možemo da uživamo u uobičajenim aktivnostima na otvorenom. Bilo bi lepo i da se još jednom podsjetimo podataka koji su objavljeni na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Prema tim podacima 18 stepeni u Beogradu, Valjevu, Novom Sadu i u Kikindi, 20 i najtoplije u Somboru, ali i na Paliću. Kako saznajemo od naših slušalaca, i u Pančevu je 20 stepeni, to nam je javio naš prijatelj Đura, dok Boža iz Trešnjevice kod Paraćina preporučuje sve drugo sem kafe za jutarnje rasanjivanje. Kaže da je to jako loša navika po zdravlje, mi podržavamo takvo mišljenje, ali eto šta da kažemo, svi nekako podrazumevamo kafu tokom jutra, mada uvek postoji neka alternativa. Da kažemo i to da ćete u nastavku programa čuti najnovije, najaktuelnije informacije iz sveta saobraćaja, zato ostanite uz nas, malo ćemo da listamo i kalendar, a najavit ćemo i neke lepe vesti, odnosno događaje u Srbiji koji su najavljeni.

6:23 i dalje ste na talasima 202, ja se bar nadam da nas niste napustili. A naš adut u minutima koji slede je upravo pogled na stranice istorije. Danas je 21. septembar, prvo da kažemo da je praznik rođenja Presvete Bogorodice, u narodu poznati kao Mala Gospojina, pa svima koji danas slave, čestitamo slavu i naravno želimo dobre goste i bogatu trpezu. Takođe, danas je i Svetski dan mira, pa neka i ovaj dan počne u znaku tog dana, dakle mirno, lepo i bez stresa. Vremeplov ćemo započeti jednim istorijskim trenutkom koji je spojio krunu i film. Kako? Na današnji dan 1904. godine u Beogradu je krunisan kralj Petar I. Karađorđević. Zašto je ovo zanimljivo? Pre svega zbog toga jer su taj događaj svojim kamerama zabeležili Britanci Arnold Muir Wilson i Frank Storm Metershaw, čime je nastao najstariji sačuvani filmski dokument o nama, pravi početak sedme umetnosti u Srbiji. Kad smo već kod tih nekih starih informacija, odnosno informacija koje nam donose stari događaji, ne znam da li ste znali, možda bi to moglo da bude zanimljivo, da su u Amsterdamu na današnji dan 1677. godine braća Van der Heyden patentirala prvo vatrogasno crevo. Pre toga su se požari gasili tako što su ljudi dodavali kofe s vodom iz ruke u ruku. Eto, kad sledeći put polivate baštu, setite se ovog izuma i setite se po tome važnog 21. septembra 1677. Danas

0: još jednom ponovit.
1: Slušali ste Bomba i Štampu, a sada nešto sasvim drugo. Prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, kao ni na naplatnim stanicama na autoputovima, jutros nema zadržavanja. Za teretnjake situacija nešto drugačija. Na izlazu iz Srbije, na Batrovcima kamioni čekaju 5 sati, na Šidu 3 sata, na Horgošu sat i po, a na Kelebiji oko sat vremena. Danas u 9 časova počinju radovi na autoputu na deonici od petlje Novi Banovci do petlje Batajnica u smeru ka Novom Sadu. Za saobraćaj će biti zatvorene vozne i zaostalna traka u smeru ka Novom Sadu, pa će se vozila kretati preticajnim trakama u oba smera. Inače, zbog ovih radova koji traju do subote 26. septembra, benzinska stanica na ovoj deonici neće raditi. Najavljeni su i radovi na autoputu Miloš Veliki. Od sutra do 24. septembra menjaće se saobraćajna signalizacija na deonici između petlje ka Trga i petlje Preljina jug u smeru ka Čačku. U zoni radova biće zauzeta zaustavna saobraćajna traka u dužini od 200 metara, a saobraćaj će se normalno obavljati voznom i preticajnom. U Beogradu zbog radova u Gandijevu i na delu od ulice Pere Segedinca do Partizanske avijacije vozila na liniji broj 82 saobraćaju izmenjeno sve do 29. septembra. Inače, ova deonica koju sam pomenuo je potpuno zatvorena za saobraćaj, zbog toga autobusi voze alternativnim pravcima preko Tošinog bunara i okolnih ulica uz privremeno ukidanje pojedinih stajališta u oba smera. Radovi na asfaltiranju u Geteovoj ulici u Zemunu na potezu od ulice Atanasija Pulje do Slovenske produženi su do sutra, tako da ova deonica ostaje zatvorena za saobraćaj, pa će autobusi na linijama 45 i 612 u oba smera i dalje voziti izmenjenom trasom preko ulica Rada Končara, Prvomajskom i Krajiškom. E sad, zbog opsežnih radova na asfaltiranju Surčinske ulice, na dve lokacije vozači i putnike očekuju izmene na deonicama od Šekspirove do Konstantina Danila, kao i od Tuluza Lorteka do Valtrovićeve. Vozila se propuštaju na izmeničnu uz pomoć privremenih semafora. Ovi radovi donosi velike promene u gradskom prevozu. Okretnica Ledina je zatvorena, pa linija broj 71 vozi skraćeno do kružnog toka kod doktora Ivana Ribara, dok je linija 603 produžena do bloka 45. Takođe, autobuska stajališta Vila, Mara i Ledine privremeno su izmeštena u oba smera, dok je stajalište Biodekor ka Jakovu ukinuto. Inače, kako je najavljeno, radovi na deonici do ulice Konstantina Danila traju do 12. oktobra. Evo, sada ukratko samo da kažemo i temperature u većim gradovima Srbije. Prema poslednjim podacima, Beograd i Zrenjanin 18, Novi Sad i Loznica 17, Kragujevac, Niš, Valjevo i Pančevo 16, Kraljevo 15, Kosovska Mitrovica 14, Leskovac 13, Pirot 12, Leposavić i Bajina Bašta 11 stepeni. Najhladnije ovog jutra u Sjenici 10 stepeni, a meteorolozi za danas najavljuju oblačan i nešto svežiji dan uz postepeno razvedravanje, ali tek popodne i to sa severa i zapada zemlje ka ostalim krajevima. Slušate 202, ovo je Ustanak. Dobro jutro!

0: Eko.
1: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
3: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
0: Eko
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin Blues Cafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Tri minute do sedam.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U ponoć se završava prijava građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Od sutra počinje isplata novca na namenske račune banke Poštanska štedionica, najavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. U Rusiji su završeni trodnevni parlamentarni izbori za državnu dumu. Prema preliminarnim rezultatima najviše glasova osvojila je vladajuća Jedinstvena Rusija, dok je druga komunistička partija Rusije. Izlaznost je bila veća od 56%, a učestvovalo je 10 stranaka. Izborna infrastruktura bila je meta masovnih sajber napada, saopštila je Centralna izborna komisija. Ovo su bili prvi izbori za Dumu na kojima su učestvovali birači iz Donjecke, Luganske, Zaporoške i Hersonske oblasti. Alternativa za Nemačku osvojila je prvo mesto na pokrajinskim izborima na severoistoku zemlje, pokazale su izlazne ankete, što predstavlja veliki poraz za kancelara Friedricha Merca. Na izborima u Berlinu krajnje levi Linke je na prvom mestu, Mercov CDU na drugom, dok je Alternativa za Nemačku zauzela treće mesto. Izrael je potpuno obustavio gotovo sav javni saobraćaj, dok su zatvoreni i vazdušni prostori, pojedini granični prelazi prema Gazi, Jordanu i Egiptu zbog Jom Kipura, najvažnijeg jevrejskog praznika koji se završava večeras. Bezbednostne snage su u stanju visoke pripravnosti posle smrtonosnog napada na zapadnoj obali. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih crkvenih praznika posvećen Majci Božjoj, u narodu poznat kao Mala Gospojina. U narodnoj tradiciji Mala Gospojina se od davnina vezuje za mir, porodicu i zdravlje. Mnoge porodice u Srbiji slave kao krsnu slavu. Odbojkaši Srbije igraće u Torinu protiv selekcije Slovenije, osmini finala Evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 21 časa, prenos je na drugom programu RTS-a. Teniseri Srbije pobedili su Litvaniju sa 4-0. Plasirali su se u kvalifikacije za završni turnir Davis Kupa. I za kraj vesti, prognoza vremena. Na severu, jugozapadu, jugu, jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, u brdsko-planinskim predelima grmljavina. Popodne postepeno razvedravanje uz povremeno jak severozapadni vetar. Temperatura do 27 stepeni.

7 sati 3 i po minuta. Eto, mi smo malo pre u emisiji objavili listu graničnih prelaza gde vozači teretnih vozila čekaju, pa smo između ostalog pomenuli i Batrovce, gde je nekako situacija najnapetija. Tamo se čeka oko 5 sati po zvaničnim podacima, na Šidu oko 3 sata, na Horgušu sat i po, na Kelebi oko sat vremena. I odmah sa lica mesta nam se javio Aleksandar, naš prijatelj, koji kaže da se čeka mnogo, mnogo duže nego što smo mi to objavili. On naravno misli na sve svoje kolege, vozače kamiona, koji ostaju mnogo duže dok pređu granicu, ali šta drugo reći nego strpite se i slušajte 202. Pozdrav za Saleta, pozdrav za Miloša i Milenu koji su nas ovoga jutra pozdravili iz Gradiške. A mi ćemo nastaviti emisiju jednom lepom pričom o beogradskoj porodici koja je zamenila grad za selo i o čačanskom timu koji je osvojio nagradu za jedan vrlo neobičan, ali praktičan izum. Nećemo mnogo da detaljišemo ovoj najavi, nego ćemo vas prepustiti dobroj muzici i slatkom iščekivanju ovih priča. Za početak odmah, YouTube.

Vlažnost vazduha ovoga jutra ne popušta. Prema podacima sa sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, maksimalno 100% zabeleženo je u 7 sati u Kikindi, Vranju i u Požegi. Recimo da je u Beogradu i Somboru malko podnošljivije. E sad, ono što može da zabrine sve meteoropate jeste upravo taj povišen pritisak vazduha, oko 1010 milibara, doduše trebalo bi da meteoropate danas oslete blago poboljšanje u odnosu na prethodne dane, ali nemojte mnogo da se oslanjate na vreme, nego

0: Čuvajte svoje zdravlje i redovno ga kontrolišite. Sombor je najtopliji grad u ovom trenutku u Srbiji. Tamo je izmereno 20 stepeni. 18 stepeni u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu i Kikindi, 17 u Zrenjaninu, 16 u Nišu, Požarevcu, 15 u Kragujevcu, Kosovskoj Mitrovici, 14 u Vranju, 12 u Pirotu, a u Požegi i Zaječaru zaista neverovatnih 11 stepeni. E sad, budite oprezni za volanom, poručujemo svima, naročito našem prijatelju Aleksandru Kojiću, koji je zaslužio od nas jednu lepu nagradu, kaže, sluša nas već 100 godina, kaže, vred je da neki jubilej izmislite i za nas, slušaoce koji smo stalno uz vas, pa da, moramo da smišljamo i moramo da budemo kreativni, ništa ne brinite, smislit ćemo nešto. E sad se vraćamo jednoj lepoj priči koju smo započeli još pre nekoliko meseci kada smo krenuli, pa u ustanku i emitovali čitav jedan mali serijal priča o parovima koji su se zajedno sa decom vratili na selo. Znamo već, svi mladi vole da žive u gradu, međutim Milan i Antonija Jevremović iz Beograda su posle 8 godina zajedničkog života ipak odlučili da se presele na Milanovu dedovinu u selo Jezdina kod Čačka. Kad su krenuli u taj poduhvat, da ne kažemo avanturu, bili su hrabri, a danas su naročito ponosni. Kažu da je to bila jedna od najboljih životnih odluka. Da mi čujemo prvo glavu kuće, Antoniju. Kaže ona, ništa nam ne fali ovde. A Milan samo gleda, sluša, pa će posle da priča.
1: Odmorila sam se od gužve, ovde je prijatno. Nismo tako daleko grada, opet nam je sve tu organizovan prijevoz školski za decu. Sve je nekako na jedno mesto, nije kao u Beogradu.
0: Pravi muž ćuti i sluša šta priča njegova žena. Međutim, i Milan ipak mora nešto da doda. Kakve su prednosti ovakvog života?
2: Velike su prednosti ovog života. Pogotovo porodica je u prednosti jer gradski život je i prevelika gužva. Ovde imamo veliku slobodu, prirodu, čist vazduh, vodu, tako da uživamo porodično svi.
0: E sad je tu zanimljiv podatak da oni praktično cele sezone imaju svoje proizvedeno, dakle domaće, povrće, voće, održavaju porodično imanje, brinu o domaćim životinjama i tako i njihova deca, tačnije sinovi koji su rođeni u Beogradu, a upravo o tome kako oni zdravo odrastaju sada u Jezdini priča mama Antonija.
1: Bave se sportom, pomažu ovde oko poljoprivrede, dobri su đaci. Baš je, da kažem, i za njih ovde jako lepo, nekako kao da su sklonjeni malo od sve te gužve.
0: E sad, postoji ona generacija koja često ume da bude skeptična i zabrinuta, a kojoj pripada upravo Milanov otac, Milinko. On kaže iskreno da nije bio siguran da oni čine pametnu stvar.
3: Iz početka sam bio malo protiv toga, mislio sam da je to greška, međutim sad vidim ipak da je to na mestu i za decu pogotovo ovde je tako da ne može čovjek da poželi bolje.
0: Eto, ako ste ovu priču saslušali pažljivo, verujem da ste pronašli motiv u sebi da razmislite da li ste možda i vi slično porodici Jevremović bliski odluci da grad zamenite za selo. Šta mislite o tome? 064 0202 200.

0: servis 202. Zbog radova na vodovodnoj mreži na Zvezdari danas od 8 do 23 časa. Bez vode će biti potrošači u većim ulicama kao što su Milana Rakića na potezu od Batutove do Belopalanačke i Preševska, kao i u okolnim manjim ulicama. Obezbeđene su autocisterne za najnužnije potrebe. Zbog radova na elektromreži od 9 do 14 časova bez struje će biti delovi naselja Ugrinovci u Zemunu i Kovačevac u Mladenovcu. Na području Lazarevca povremeni prekidi u snabdevanju planirani su delovima Kruševice, Dudovice i Boljkovaca u vremenu između 8 i 14 časova. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraju danas u Kulturnom centru u Mionici. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9 do 14 časova. Mobilne ekipe Instituta dežuraju danas i u prostorijama Doma Crvenog krsta u Požarevcu. Dobrovoljni davaoci mogu da doniraju krv od 8 do 14 časova. Od danas do petka 25. septembra jedinice Vojske Srbije izvode gađanje iz pešadijskog naoružanja na poligonu Peskovi kod sela Kusiće. Strogo je zabranjeno kretanje na prostoru strelišta. U zdravstvenom centru Sremska Mitrovica danas se obavljaju dodatni dermatološki pregledi od 8 do 14.30. Naredni termini su 23. i 28. septembra, a pregledi se zakazuju preko izabranog lekara.
1: Servis 202.

0: Nastavljamo emisiju lepom vešću da karavan manifestacije Dani Srpske u Srbiji nastavlja svoj put kroz našu zemlju. U okviru manifestacije večeras od 20 časova u Kruševačkom pozorištu gostuje Gradsko pozorište Gradiška. Biće izvedena predstava Sirena i Viktorija u režiji Željka Stjepanovića. Deo programa Dani Srpske u Srbiji večeras stiže i u Suboticu. U Srpskom kulturnom centru Sveti Sava u 19 časova na programu je monodrama Majka Kozara u izvođenju Maje Kolundžije Zoroe. Da podsjetimo, besplatni program iz oblasti kulture i umetnosti održavaju se u više gradova Srbije sve do svečanog zatvaranja ove manifestacije u petak 25. septembra u Nišu. Danas u Domu omladine Beograda počinje dvostruko 72. i 73. izdanje Martovskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma. Smotra traje do nedelje 27. septembra. I dalje širom Srbije obeležavanje Evropske nedelje mobilnosti. Pod sloganom Mobilnost za sve, edukativni program i promocija zdravih stilova života traju sve do sutra. Da kažemo i to da nam stiže jedna izuzetna vest iz Čačka. Tamo je tim mladih inovatora sa svojim nesvakidašnjim izumom multifunkcionalne kolekte osvojio prestižnu međunarodnu nagradu u oblasti industrijskog i produkt dizajna. Čačanski start-up 759 Studio osmislio je pametan dečji nameštaj koji se zahvaljujući modularnom dizajnu lako prilagođava različitim potrebama. Neki bi rekli IKEA na srpski čačanski način. A od prve ideje do konkretnog proizvoda koji može inače da bude i kolevka i krevetac, a kasnije i fotelja za dete do 10 godina, prošao je dug put. Više o tome saznajemo od Đorđa Đurice, koji je, kako kaže, uz podršku Naučno-tehnološkog parka i fondova Evropske unije uspeo da razvije viziju i da od te vizije bude stvarnost, dakle pravi komad dečijeg nameštaja. Evo Đorđa Đurice.
1: Dobili smo grant Evropske unije, poziv da budemo ovde u NTP u Čačku, da dobijemo prototipski prostor po nekim subvencionisanim cenama, pa onda su usledili događaje na koje nas je NTP vodio, to jest kao predstavnike samog NTP-a. Tako da je sve išlo nekim tokom, da je na kraju posle 3,5 godine došlo do ove nagrade koju smo sad dobili i do izlaska na tržište.
0: Zanimljivo je da je cela ova uspešna priča počela iz lične roditeljske potrebe i to uoči rođenja Đorđijeve prve ćerke. Njegova supruga Tatjana je spremno dočekala ovaj trenutak upravo zahvaljujući proizvodu koji je Đorđe u saradnji sa svojim prijateljem Aleksandrom i uspeo da praktično približi stanu u kome su živeli. Evo da čujemo tačno Đorđa kako on to prikazuje.
1: Da može da se transformiše, da bude mobilan, prelazi iz prostorije u prostoriju, da ima mehanizam za ljuljanje, da se nijedan deo nakon transformacije ne skladišti, ne baca, jer u stanu u kom smo bili nismo imali prostor za odlaganje iskorišćenih delova. I onda smo napravili tako jedan zadatak, pre svega iz naših potreba.
0: Suvlasnik startupa Aleksandar Majstorović, koga smo već pomenuli, ponosan je na delo koje je napravio upravo sa svojim prijateljem Đorđem. Kaže da je sve prošlo vrlo zapaženo, da je uspeh ovog čačanskog tima prvo primećen u Finskoj, gde su svrstani među 100 najboljih u Evropi i Severnoj Americi.
1: Ne mogu da kažem da je bilo ono kao mislili smo da možemo, ali smo bili uvereni da smo razvili nešto što je dovoljno dobro, da možemo sigurno da uđemo, da se takmičimo, da se na kraju krajeva nadamo da možemo da pobedimo. U principu to je negde u svake godine oko 10.000 proizvoda dođe na to takmičenje. Sad naravno svako u svojoj kategoriji, ali prosto to priznanje je za nas bilo nešto, ajde kažemo, neočekivano.
0: Inače, pored sjajnog dizajna, ono što ovaj proizvod čini dodatno vrednim jeste ekološka i društvena odgovornost, jer koncept podrazumeva proizvodnju bez otpada uz obavezno izdvajanje dela profita za pošumljavanje i socijalne projekte. Svaka čast ovim mladim ljudima i svaka čast za to što ovaj proizvod za sada prodaju samo u Srbiji. Međutim, nadamo se da će vrlo brzo ovaj multifunkcionalni komad nameštaja potreban svakoj novoj porodici, mladoj porodici, vrlo brzo osvojiti ne samo srpsko, nego i regionalno, ali zašto ne reći i svetsko tržište. Eto kako može od samo početne ideje da se stigne do finalnog proizvoda. Svaka čast za Đorđa i Aleksandra.

0: Eko.
1: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
2: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušecima, onad dušecima i zaštitama za dušeke. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
5: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: Za 3 minuta biće 8 sati.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U ponoć se završava prijava građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Od sutra počinje isplata novca na namenske račune banke Poštanska štedionica, najavio je ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Najmanje troje ljudi je poginulo u pakistanskom napadu na severozapadnu afganistansku pokrajinu Kunar, potvrdili su afganistanski zvaničnici. Kako su naveli, najmanje jedna kuća je pogođena, pri čemu su poginula tri člana iste porodice, dok je četvoro ljudi povređeno. Odnosi Afganistana i Pakistana znatno su pogoršani od februara, kada su dve zemlje vodile najteže sukobe poslednjih godina. Alternativa za Nemačku osvojila je prvo mesto na pokrajinskim izborima na severoistoku zemlje, pokazale su izlazne ankete, što predstavlja veliki poraz za kancelara Friedricha Merca. Na izborima u Berlinu krajnje levi Linke je na prvom mestu, Mercov CDU na drugom, dok je Alternativa za Nemačku zauzela treće mesto. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih crkvenih praznika posvećen Majci Božjoj, u narodu poznat kao Mala Gospojina. U narodnoj tradiciji Mala Gospojina se odavnina vezuje za mir, porodicu i zdravlje. Mnoge porodice u Srbiji slave je kao krsnu slavu. Odbojkaši Srbije igraće u Torinu protiv selekcije Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 21 časa, prenosi na drugom programu RTS-a. Vreme na severu, jugozapadu, jugu i jugoistoku, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, u brdsko-planinskim predelima grmljavina. Popodne postepeno razvedravanje uz povremeno jak severozapadni vetar, temperatura do 27 stepeni.

Srećan put svima koji nas slušaju za volanom ovoga jutra. Pozdrav za Gojka Gojkovića koji nas pozdravlja sa obale Dunava prelazeći most preko ove reke, a mi možemo da kažemo da sudeći po fotografijama koje nam je poslao vedrina na severu Srbije. U svakom slučaju, meteorolozi su bili u pravu kad su prognozirali da će u većem delu Srbije biti umereno do potpuno oblačno, međutim razvedravanje stiže sa severa i to već popodne i očekuje se da će biti prošireno i na ostale krajeve zemlje. Eto, leto broji poslednje svoje sate, a jesen se polako prikrada. Čini mi se da je idealno vreme za one koji ne moraju danas da rade, da recimo iskoriste mogućnost i prošetaju onako slobodno, da kažem, bez opterećenja, centrom Despotovca. Zato što su na tri lokacije u ovoj varoši građanima sada omogućene mogućnosti besplatnog korišćenja brzog i pouzdanog bežičnog interneta. Wi-Fi zone postavljene su u gradskom parku, zatim parku kod Centra za kulturu i u dvorištu tehničke škole. Eto, s obzirom na to da i dalje traje obeležavanje Evropske nedelje mobilnosti pod sloganom Mobilnost za sve, edukativni program i promocija zdravih stilova života traju do sutra, pa je to prilika da razmislimo o tome da recimo automobile zamenimo za neka druga prevozna sredstva koja bar ne troše gorivo. Bicikl mi prvo pada na pamet. U nastavku programa mi ćemo da pričamo malo o Kraljevčanima koji već četvrt veka neguju kulturu treniranja američkog fudbala. Naime, iako su nam prva asocijacija za ovaj sport puni stadioni preko bare, kod nas se tek ovaj sport polako razvija. Kraljevčani su nekako najuporniji i to zahvaljujući ekipi Kraljevske krune, kluba koji je jedan od najstarijih kod nas. Eto, o tome ćemo da pričamo narednih pola sata. Tu će biti i Super Sport 202, a u 8.30 i servis. U međuvremenu muzika, ovoga jutra bire naš Miloš Popović.

0: Dobro jutro, 8 sati i 15 i po minuta, pravo vreme da u našem društvu proverite kako polako promiče ovaj dan. I dalje nema većih problema, bar kada je reč o meteoropatama. Dakle, oni danas ne bi trebalo da imaju mnogo problema. Oni koji su malko nervozni ovog jutra, to vam nije zbog vremena, mora da vas je neko iznervirao iz nekog razloga. Temperature se kreću od 22 stepena, koliko je izmereno u najtoplijem Negutinu, do samo 11, koliko je u najhladnijoj Sjenici. Slede sa 14 stepeni Pirot, 15 stepeni Zvečan, Kosovska Mitrovica, Kraljevo i Vranje, 16, Niš 17, Kragujevac i Čačak po 18 stepeni, Beograd, Sombor i Valjevo 19, Novi Sad, Kikinda i Zrenjanin po 20 stepeni. Pozdrav za sve koji su nam poželeli dobro jutro ovoga puta, a poseban pozdrav šaljemo našim dragim prijateljima iz Kraljeva u ekipi Kraljevska kruna. Naime, oni već četvrt veka razvijaju američki fudbal u gradu na Ribnici. Kao jedan od najstarijih klubova kod nas, već godinama su u samom vrhu, a za dve i po decenije postojanja iznedrili su više od 30 reprezentativaca i trenera. S obzirom na to da će američki fudbal biti deo olimpijade 2028. planovi su veliki. Kapiten, ali i reprezentativac Ognjen Radović ističe koliko mu znači igranje za nacionalni tim, ali i koje su prednosti ovog sporta u Srbiji.
1: Iskreno sam zahvalan na samoj prilici da igram za reprezentaciju Srbije.
2: Mislim da nemam dovoljno prilike da i sam učestvovao na tome, što se promenilo ove godine, gde sam učestvovao na Adria Bolu u Hrvatskoj i u Mađarskoj, gde smo postigli veoma lepe rezultate. Mislim da je prednost ovog sporta, za razliku od drugih, jeste zato što nije još toliko poznat kod nas. I mislim da imaju veću priliku da napreduju. Evo sad imamo olimpijske igre, imamo evropska prvenstva, svetska prvenstva.
0: A inače, ovim sportom mogu da se bave i devojke, što dokazuje Iskra Radović. Ona ruši mitove i poziva devojke da joj se pridruže.
3: Taj fudbal je beskontaktni sport. Iako su predrasude da je to kao muški sport, trenutno sam imao samo pet u klubu. Pozvala bih sve devojke da nam se pridruže. Na terenu je sjajna energija i dosta se putuje, obišli smo dosta. I divan sport, energičan, dinamičan i ako želite probati nešto novo, dođite.
0: Inače, tim Kraljevske krune trenutno ima žensku ekipu i četiri kategorije u flag futbalu, veliko iskustvo i kontinuirani rad doneli su klubu posebno priznanje. Prvi Srbin koji igra u Americi ponuke upravo u ovom klubu u gradu na Ibru. Glavni trener Srđan Ćosić sa ponosom govori o dosadašnjim uspesima i šampionskim ambicijama koje klub ima za naredni period.
4: Veoma smo ponosni na naše igrače, veoma veliki broj trenera je proizveo ovaj klub i kvalitetnih igrača. Prvi Srbin koji je igrao u Americi je iz našeg kluba. Planiramo da ojačamo tim sa nekim iskusnim igračima koji će ponovo da se vrate našim Kraljevčanima u tim. Inače, i ranije smo imali američke trenere i stalno, da kažem tako, krademo zanat iz kolevke tog sporta. Mi se nadamo i stremimo da budemo u samom vrhu, pa da budemo šampioni, to jeste cilj.
0: A ovo sigurno ima pokriće sve što priča trener, glavni trener, dakle Srđan Ćosić. Od ove školske godine klub kreće u promociju među osnovce i srednju školce, tako da će se čuvena jajasta lopta i dalje kotrljati u Kraljevu, stvarajući neke nove reprezentativce i buduće olimpijce iz Srbije. Mi se bar tako nadamo i navijamo za njih unapred.

0: Servis 202.
1: Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na Zvezdari, sutra od 8.30 do 18 časova bez vode će ostati potrošači u ulici Paje Jovanovića na potezu od Mis Irbijeve do ulice doktora Velizara Kosanovića. Opsežni radovi na vodovodnoj mreži najavljeni su za sutra i u Rakovici, gde će isključenje trajati od 8 ujutru pa sve do srede u 6 sati ujutru. Bez vode će biti potrošači u većim ulicama: Pilota Mihajla Petrovića, Kraljice Jelene, Maričkoj, Kneževačkoj, ulici Slavka Rodića, kao i u okolnim manjim ulicama. Za najnužnije potrebe obezbeđena je autocisterna sa pijaćom vodom. U ulici Dragoljuba Milenkovića kod omladinskog stadiona u Pirotu počeo je sa radom Centar za podršku porodici, osnaživanju žena i prevenciju nasilja. Centar je otvoren svakog radnog dana od 12 do 18 časova. Zainteresovani mogu doći direktno ili zakazati razgovor putem telefona broj 062-83-48-207, 062-83-48-207. Od danas do 28. septembra obavljaće se uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava na lokaciji Mala Brezovica. Prilazni putevi su zatvoreni, a građanima je zabranjeno približavanje na manje od 2500 metara. Do 2. oktobra na strelištu Veliki kamenolom pripadnici policijske uprave Pančevo izvodiće bojevo gađanje svakog radnog dana od 8 do 15 časova. Građani Srbije od sada mogu besplatno i bez zakazivanja na svim šalterima Republičkog geodetskog zavoda da dobiju dokument lična karta vaše nepokretnosti. Ovaj dokument omogućava brz uvid u podatke o parceli, objektu, upisanim pravima, kao i eventualnim teretima i napomenama. Grad Pirot podseća da je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj starih i umetničkih zanata otvoren do 30. septembra. Subvencije iznose od 50 do 250 hiljada dinara.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Naša odbojkaška reprezentacija odigraće danas na šampionatu Evrope utakmicu osmine finala protiv Slovenije. Mečevi u grupi nisu pokazali dobro lice našeg tima. Naprotiv, čak i kada su pobeđivali, delovali su neubedljivo. Protiv Slovenije se mora mnogo bolje, ali je pitanje da li to baš naš tim u ovom trenutku i može. Da čujemo Lazara Marinovića.
3: Znamo da je ovo biti ili ne biti utakmica i da moramo izaći svi 300%, u svakom momentu spremni da pomognemo kogod da počeo i ušao sa klupe, tako da verujem da ćemo biti spremni pre svega fizički, onda taktički i dati sve od sebe i nadam se proći i dalje u četvrtfinale.
2: Utakmica počinje u 21 časa, pobednik će igrati u četvrtfinalu protiv boljeg iz duela Belgije i Češke. Na evropskom prvenstvu u boksu Sara Ćirković i Milena Matović su ostvarile ubedljive pobede u osmini finala i izborile plasman među osam najboljih. Pobeda u sledećoj rundi donosi plasman u polufinale i garantovanu medalju. Danas će na sceni u osmini finala biti Almir Memić, Rastko Simić i Kristina Kuluhova. Memić će u kategoriji do 75 kilograma boksovati protiv svetskog šampiona Rusa Mucolgova. Simića u kategoriji do 80 kilograma očekuje duel sa Lihvardijevim iz Azerbejdžana, dok će Kuluhova u kategoriji do 60 kilograma za protivnicu imati Slovakinju Jedinakovu. Sinoć su odigrane tri poslednje utakmice 10. kola domaće fudbalske Superlige. Mladost je u gostima savladala Mačvu sa 2-1. Crvena zvezda je bila u ubedljiva protiv Niškog Radničkog 3-0, dok je Železničar na svom terenu pobedio Čukarički sa 2-1. Posle ovih mečeva predstoji duža pauza u šampionatu, pošto će na delu biti naša reprezentacija u Ligi nacija, koja se okuplja danas u sportskom centru u Staroj Pazovi. Recimo i to da je posle 10 odigranih kola Crvena zvezda u vođstvu sa 28 bodova, ispred Vojvodine koja ima 22. Na začelju je Zemun sa 3 boda, a u grupi timova na dnu tabele je i Partizan sa samo 8 bodova iz 9 utakmica.

0: popijte na eks.
1: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 100 hiljada evra. Loto, moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina.
5: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Po prvi put u Srbiji, 26. septembra, u Sava centru, legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
7: Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onadadušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
9: Izvini, zašto biraš Maxi?
10: Nekad je mama vodila mene, a sada...
11: Ja mamu!
12: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
13: Izvoli, komša.
12: Hvala.
14: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
15: Zato što ima sve što poželim.
16: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
9: Tako dobro, tako Maxi.
8: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
17: 4. Nova Peugeot 308. 4 srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Eko.

Zbog velikog interesovanja, izložba ESNAF u galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici produžena je do 26. septembra uz slobodan ulaz. A u istoj galeriji, dakle u Sremskoj Mitrovici, večeras od 19 časova nastupa naš čuveni violinista Jovan Kolundžija i pijanistkinja Nada Kolundžija. Ulaz na koncert je slobodan. Inače, i u Beogradu klasična muzika na repertoaru, besplatno večeras od 18 časova u galeriji Art Get na Trgu Republike nastupaju flautistkinja Fiola Ramadani i pijanistkinja Jasna Avramovska. A nama slušalci javljaju da je trenutno zastoj između Sivaj i Brankovog mosta, stojimo, sporo se krećemo, gužva je, budite oprezni, poručio je neko od naših slušalaca i poslao fotografiju. Eto, time završavamo ustanak, najavljamo top listu i Krunu Pintarić u 9, a do 9 u 3 minuta do 9 najnovije vesti. Pozdrav od dežurne ekipe, hvala što ste počeli dan uz 202.

0: Top lista 202. Let's rock it
1: up. Dobro jutro, dobar dan, zavisi kad ste se probudili i kada ste se razbudili. Dobrodošli u prvu ovu nedeljnu top listu 202. 9 časova, 3 minuta. Ekipa koja je sa vama do 10 sati, ali i posle toga jesu Sale, Alek, Nina i Kruna. Na početku slušat ćemo nešto što pa zvuči kao da je Made in XU, ali sa električnim orgazmom i njihovim novim albumom to prosto ide tako. Dobro, nije sada još ni potpuno nov. Slušat ćemo na početku pesmu Nije ceo svet, a vi znate već ona pravila. Tri pesme koje čujete danas od 13, odaberete, pošaljete. Koje su to na 064 0202 200. Običan SMS i Viber. Električni orgazam kreće sada, mi vam kažemo dobrodošli.

Bili su ovo Fontaines DC, vrlo zanimljiv band, inače dolaze iz Irske. Ko je gledao krimi dramu Mobland sa Piersom Brosnanom i Helen Mirren? U glavnim ulogama uz Toma Hardija i još neke izvanredne glumce, seća se možda i pesme iz uvodne špice Star Buster. U pitanju je baš ovaj band koji inače u oktobru dolazi u Beograd 28. oktobra. Ovo je pesma, nov njihov materijal, tako da će biti i ovoga, ali nečeg starog. Ponovo su došli u fokus kada je reč o njihovoj muzici, baš zbog ove serije Mobland. Savjetujem da ih preslušate, zanimljivi su zaista. Fontaines DC, slušali pesmu Marianne, to je njihov novitet. Pre toga slušali Električni orgazam, pesmu Nije ceo svet. Stižu glasovi za Električni orgazam, upisujemo to, a i vi ostali možete slično da radite na 064 0202 200, pošaljete do tri pesme koje vam se, a čujete danas, budu svidele. Denis Goldin napravio je jedan album remix pesama grupe Vatra. Slušamo jednu od onih koja zvuči zaista najbolje. Nama se nikud ne žuri.

Bila je ovo Carly Rae Jepsen i pesma After All. Možda vam nije odmah na prvu loptu poznato njeno ime, ali ako idemo 15 godina unazad, na početak njene teenage karijere tada i pesmu ono Hey, I just met you, this is crazy. Call Me Maybe pesma, baš onaj pravi teenage žvakasti pop, ali evo, sazrela je kao kantautor, naglašavam kantautor, i iza nje je već 8 albuma. Ova pesma je sa poslednjeg albuma Carly Rae Jepsen i kako smo rekli, zove se After All. Možete glasati i za nju na 064-0200-220. Stigli su već još glasova za električni orgazam i za Fontaine's DC. Neko kaže, vidimo se 28. Dobro, dobro. Ako ste već nabavili karte, svaka čast, onda ste poznavaoci ovog benda. Nastavljamo top listu. Došli smo do pete pesme koju danas slušamo, od njih 13. U pitanju je beogradski Amerikana country, pa možda malo i naravno bluza roka band Backsprint. Oni su objavili novi singl pod nazivom Mr. Doubt.

novitet pre toga, beogradski band Backsprint, pesmu Mr. Doubt. Stigao je glas za njih, stigao je još jedan glas za električni orgazam, tačnije iz kule stižu glasovi, do duše za sada su napisali jedan. Ne znam koliko vas je za tim stolom u Sportstars kafe, u svakom slučaju veliki pozdrav i podsjećam 0640202200 za SMS i Viber. A sada nešto sasvim drugačije, što bi rekli Monty Pythonovci, slušat ćemo strani novitet Ariana Grande, eto malo popa, i pesmu Petal, odnosno Latica.

Ivana Peters, njen fantastičan vokal koji nije izgubio na volumenu, na jačini, sve je nekako ostalo kristalno, čisto i lepo, i pesma Trag ljubavi koja je objavljena početkom avgusta. Odlučila je da ljubavna balada bude taj njen letnji hit, ali Charlie XCX objavila je pesmu baš prvog dana leta, mesec dana posle prvog dana leta, nisam dobro videla, 21. jula objavila je poslednji singl sa svog albuma Music Fashion Film. Slušamo pesmu Camera.

Filip Baloš, mladi 25-godišnji kantautor i njegova nova pesma, slušali smo Pritisak. Stigli glasovi za Ivanu Peters, nju smo pre Filipa slušali, tačnije pre Charlie XCX. Ivana Peters predstavila se sa pesmom Trag ljubavi, koju je letos objavila. Filip Baloš je tu sa pesmom Pritisak, između njih Charlie XCX i Camera. Pre toga Backsprint, Mr. Doubt, ovaj beogradski bend dobio je Vaš glas, posle toga Riječki band Grad, pesma Scenarij. Tu su bili Električni orgazam, koji je dobio Vaše glasove za pesmu Nije ceo svet, Fontaines DC, Marianne, takođe ste glasali, Denis Goldin i njegov remix pesme Nama se nikud ne žuri, grupe Vatra sa Masimom, i Carly Rae Jepsen, After All, tu je njena nova pesma. Do kraja ostalo je još da čujemo nekoliko pesama, među njima mislim da je ovo ona za koju ćete sigurno slati glasove, Samo tebi vjerujem, Tifa i It The Band.

0: Eko. Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
1: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Nova emisija na 202.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.

Čuvena Rock Me Amadeus Falco, stižu glasovi za njega, upisali smo, nalazi se na podlisti lektira, znači obavezno štivo za slušanje, preslušavanje. Tako smo došli do pesme broj 13 u današnjoj top listi. Ima etiketu Made in XU, pranje osetljiva roba, kakadu luk i pesma Samo. Posle vesti slušamo se opet u jednoj od poslednjih letnjih bašti ove sezone. Na kraju kakadu luk i Sama, i za nju možete glasati.

0: Za 3 minuta biće 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Sjedinjenim američkim državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obratiti se učesnicima u sredu 23. septembra. Tokom boravka u Njujorku predsednik će imati niz bilateralnih susreta sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Srbije. Građani još danas imaju priliku da se prijave za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara preko sajta Uprave za trezor. Od sutra počinje isplata novca. Najavio je ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali i dodao da se do sada prijavilo 1.696.000 građana. Evropski obaveštajni zvaničnici upozorili su na mogućnost da Rusija u narednim mesecima preduzme odlučniju akciju protiv NATO-a, objavio je Guardian. Navodi se da bi ruski planovi, pored povećane aktivnosti dronova, mogli da obuhvate ograničeni upad na teritoriju NATO-a koja se graniči sa Rusijom, provokacije pod lažnom zastavom i masovnu kampanju uticaja. Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je 12. mesto na najnovijoj ATP listi. Italijan Jannik Sinner i dalje prvi. Nemac Aleksandar Zverev je na drugoj poziciji, dok je Španac Carlos Alcaraz treći. Vreme. Na severu, jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. U brdsko-planinskim predelima grmljavina. Popodne postepeno razvedravanje uz povremeno jak severozapadni vetar. Temperatura do 27 stepeni.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 202.
0: Letnja bašta.
2: Nemate možda taj osjećaj danas uz ove sive oblake, ali kalendarski još uvek smo letnji. Bašta još danas i sutra, onda počinje naš jesenji muzički maraton, a potom i jesenja šema programa 202. Dobro nam došli, nedostajali ste mi malo ponedeljkom da se igramo, da se smemo, družimo, pogađamo. Ono što je suština ovih muzičkih igara koje kreću od 11 časova jeste da detektivski osluškujete zadatke koje ćemo vam Ivane ja predstaviti, po dva zadatka u prva dva sata, jedan zadatak u poslednjem satu, u sva tri sata jedan pobednik na kraju dobija muzičku želju i naravno ono slavno predstavljanje u etru. Biće tu igre poput Opiši me, Trojka, Dalje nećeš moći, Nastavi niz, Zagonet na ličnost i slično. To su neke od igara koje ćemo sigurno slušati danas. Pozivam vas naravno da šaljete kao i do sad. Prikupljamo i te vaše predloge za nove igre ili neke nove zadatke za stare igre. Možete slati i na program 202@gmail.com, a možete poslati i, kao što ste glasali za top listu, putem SMS-a i Vibera na 0640202200. Igranje počinjemo od 11 sati u ovom. Tu su rubrike Tek da se zna i neke informacije za organizovanje dana. Dobro nam došli.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2 2 2 0 2 2.
0: Letnja bašta.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Dvojica nemačkih državljana privedena su nakon što su u muzeju Louvre u Parizu, u sali u kojoj je izložena čuvena Monaliza Leonarda da Vincija, pomoću lepljive trake okačila dve slike na zid, saopštila je policija. Incident se dogodio u subotu kada su dvojica muškaraca postavila dva rada dimenzija 30 puta 40 cm. Na jednoj slici bio je prikazan jedan od njih u oklopu, dok su se na drugoj nalazili portreti dvojice muškaraca i jedne žene, prenosi Figaro. Obezbeđenje muzeja primetilo je događaj i zadržalo dvojicu muškaraca, nakon čega je pozvana policija. Tokom saslušanja, dvojica Nemaca navela su da su slike okačili iz zabave, naveo je izvor iz policije. Prilikom uklanjanja slika, čuvari Luvra uočili su manja oštećenja na zidu. Dvojica muškaraca puštena su nakon saslušanja i bit će naknadno pozvana pred nadležne organe nakon što muzej podnese prijavu. A ovaj incident se dogodio u trenutku kada se Luvr i dalje suočava sa pojačanom pažnjom javnosti zbog bezbednosti muzeja. Podsećam, u oktobru prošle godine četvorica pljačkaša ukrala su 8 dragulja francuske krune iz galerije Apollon, a ukradeni predmeti, čija je vrednost procijenjena na 88 miliona evra, još nisu pronađeni.
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Južna Amerika dobila je novu zvanično priznatu vrstu divlje mačke. Reč je o tilkaju, leopardus tilkajo, maloj pegavoj mački iz Bolivije, čim je opisivanjem broj poznatih vrsta takozvanih tigrastih mačaka porastao na 5. Tilkajo živi u šumama bolivijskih junga na istočnim padinama Anda, a naučnici kažu da je ovo prvi put posle približno jednog veka da je jedna vrsta mačke dobila potpuno novo naučno ime. Južna Amerika

0: Beograd, 202. Letnja bašta.
1: Hej Sanjalice, kaže grupa Elemental, pa tako možemo nazvati i one na koje utiču ove meteorološke prilike. Malo nepovoljan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i kardiovaskularnim tegobama, mogući su glavobolja, razdražljivost i zamaranje. Dakle, ko je po prirodi sanjalice ili ko se teško razbuđuje ovoga jutra, još uz ovu kišicu koja povremeno ispada, verovatno će biti još teže. Ali dobro, opet prija nakon ove silne suše i meseci sa temperaturama iznad 35 prija da dobijemo taj nagoveštaj jeseni sa temperaturama oko 18-19 stepeni, trenutno sveže. Na Paliću 17, u Somboru takođe, u Novom Sadu 19, u Valjevu 20, Beogradu 21, Kragujevcu 20, na Crnom vrhu 15 stepeni. Negotin najtopliji sa 25, baš iskače i odskače od ostalih. Na Zlatiboru 14, u Sjenici 16, u Kraljevu 20, Ćupriji 17, Kruševcu 19, Nišu i Leskovcu 20 stepeni. Danas promenljivo, svežije nego prethodnih dana, oblačno vreme, ujutru od severa kreće ova prolazna kiša, ponegde možda samo pljusak, a kasno popodne i uveče u celoj zemlji razvedravanje. Povremeno će duvati jak vetar, naročito u Banatu, temperatura na jugoistoku Srbije do 27, a u ostalim predelima do 23. Sutra ujutru oblačno, ali suvo, popodne opet razvedravanje i onda zapravo kreće ono promenljivo oblačno, pa malo svežije, mestimično, smena pljuska, neke sitnije kiše, suvo vreme samo na severu zemlje sutra. Od srede nakon svežeg jutra, tokom dana promenljivo oblačno, u većini mesta bez padavina, samo u brdsko-planinskim predelima još ponegde, u sredu temperatura do 24 stepena. Takav će biti prvi dan jeseni, sličan kao i prethodna dva dana.

0: Ecco.
1: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Izvini, zašto biraš Maxi?
4: Nekad je mama vodila mene, a sada...
5: A sad vodimo mamu!
6: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
7: Izvoli, komšija.
6: Hvala.
8: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
9: Zato što ima sve što poželim.
10: Iskreno, čudan mi je dan, makar jednom ne svratim.
3: Tako dobro, tako Maxi.
11: Četiri nova Peugeota 308. Četiri srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
13: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
14: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
15: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 100 hiljada evra. Loto, moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti. Eko.
16: 202 za vas.
17: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
16: 202 za vas.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Građani još danas imaju priliku da se prijave za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara preko sajta Uprave za trezor. Od sutra počinje isplata novca, najavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali i dodao da se do sada prijavilo 1.696.000 građana. Na sutrašnjoj generalnoj debati 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, svetski lideri će govoriti o globalnim izazovima i prioritetima pod temom obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje služe svima. Učesnicima zasedanja u sredu će se obratiti predsednik Aleksandar Vučić. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da je telefonom ugovorio sastanak sa američkim predsednikom Donaldom Trumpom u Njujorku. Zelenski je naveo da postoje ideje za deeskalaciju sukoba sa Rusijom i bezbednosna pitanja koje uključuju energiju, hranu i zaštitu života ljudi. Teniseri Srbije pobedili su Litvaniju sa 4-0 i plasirali se u kvalifikacije za završni turnir Davis Kupa. Danas na severu, jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, u brdsko-planinskim predelima grmljavina. Popodne postepeno razvedravanje uz povremeno jak severozapadni vetar. Temperatura do 27 stepeni, u Beogradu je 21.

0: 202. Letnja bašta.
1: Malo dok se mi otpetljamo iz ovih slušalica, dugački su
2: kolariću,
1: kablovi.
2: Kolariću, Paniću.
1: Tako je. Znala sam da će neka od nas toga da se seti.
3: Da, pa dobro, prirodnije je bilo da se ja setim.
1: Da, bez razloga. Za tvoje godine to je za pohvalu, od mene se očekuje.
3: Bravo, Krunči, hvala ti.
1: Molim.
3: Jedan spotić, Koli je ovo prepričao, ovo mi deluje prilično straight, jel?
1: Da, da,
3: možda,
1: deluje.
3: Možda smo mi.
1: Deluje, ali da se pripreme Živko Bucić i čini mi se Aleksandar Šipka u sledećem satu. Njihovi zadaci biće iskorišćeni, to jest oni predlozi koji su nam slali u ovom prvom satu. Jedan zadatak je Živka Bucića.
3: Dalje nećeš moći.
1: Tako je, da. Da, drugi po redu u ovom satu. Kao i drugi po redu u sledećem satu, Aleksandar Šipka je autor. Prisutan je već smo mi nešto razmatrali neke nove igre. Moram da ti pokažem njegov predlog, samo da vidiš. Odličan je.
3: Čekaj, ja treba u sebi da pročitam?
1: Ne, slobodno.
3: Aha, predlog za novu igru. Zamislite zadatak, ali nama ne kažete ništa. Onda slušalci uz pomoć veštačke inteligencije pokušaju da pogade o kom izvođaču i kojoj pesmi je reč.
1: Fenomenalno.
3: Aha, pa da.
1: I ja sam pitala zar nije bio taj zadatak. Nešto mi je poznato.
3: Da. Ja mislim da je bio više puta taj zadatak.
1: Da mi zamislimo i ne kažemo
3: ništa. Mislim, pa ja imam utisak da mi to u stvari redovno.
1: Ili kažemo domp.
3: Da, ili kažemo nope. Ili domp, da. Dobro, drugi čovjek, da li se uopšte sećate te igre i tog čovjeka?
1: Da, kada je u pitanju duet, mi pričamo, dajemo opis jednog iz dueta, vi zapravo treba da shvatite po tome koja pesma je u pitanju, pa s kim ja otpevam.
3: Ali ja mislim da ćemo danas drugačije. Nećemo Sano? Reći ništa. I onda ćete vi uz pomoć veštačke inteligencije da otkrijate ko je drugi čovjek.
1: Tako je, ali morate da znate prompt.
3: Da, ja sam unapredila Živkovu igru već.
1: Svarno?
3: Pa da, vidiš, sad će drugi čovjek da se otkriva uz pomoć veštačke inteligencije.
1: A, da, misliš da, Šipkinu, Šipkin predlog, da,
3: Šipkin,
1: da.
3: Šipkin, da.
1: Da, bilo bi dobro, recimo, vi pitate veštačku inteligenciju, možeš li mi reći koje mogu biti mogućnosti da Ivana i Kruna sa 200 dvojke ne kažu ništa i na šta mogu da misle? Daj mi nekoliko ponuđenih odgovora.
3: Da, i on napiše ko su Ivana i Kruna.
1: Tako je.
3: Ne znaš, pa ti bre, nemaš pojma, pa ti niti si inteligentan, ni prirodno. Ja ću sad da proverim odmah.
1: Da, vidim da će biti ožiljaka posle ove igre, ili što bi rekli Peppers, iz car tissue.
3: Ja.
1: Yeah.

0: Znači, vi ste ti koji troše energetske vodene resurse.
1: Tako je.
0: Da postavite pitanje. Mislimo o veštačkoj inteligenciji i upitima za nju.
1: Da.
0: Malo smo se šalili, ali evo, kaže Ksenija da je pitala već ChatGPT ili neki sličan za 202 i kaže da sam napravila dobar izbor što slušam vas.
1: To je rekla kažem, veštačka inteligencija.
0: Znači, neproverene informacije vam daje.
1: Totalno.
0: Polako.
1: Totalno me ovo iznerviralo. E sad, da li zna baš za Ivanu i Krunu, to još nisam pitala, ali pitaću. Nema ni potrebe, molim vas.
0: Bolje ne.
1: Očigledno da nema potrebe da se s njom družimo. Snežana Milanović recimo kaže, nemojte, dosadni ste s tom veštačkom inteligencijom. Ako ništa niste shvatili, blago nama, puno uspeha. Mi smo shvatile.
0: Pa mi smo shvatile, nismo mi pokrenuli ovu temu, ali pokrenut ćemo jednu drugu.
1: Da.
0: Tako da, Snežana, pažljivo slušajte, vaša inteligencija sada je izazvana.
1: Snežana, nemojte da pitate veštačku inteligenciju ko je ovo spot. Ovo znate i sami, sigurno.
0: Tako je.
1: Spot počinje, mislim, prepričamo spot, logično, vaš zadatak je da kažete koji spot je u pitanju, ko je izvođač i koja pesma. Spot počinje tako što kamera prelazi panoramno preko noćnih svetala Majamija, a onda ulazi u neku mračnu, praznu prostoriju. Tu je pevač koji stoji okružen užadima,
0: jo,
1: koja vise sa plafona.
0: Okay.
1: On ih dodira rukom dok prolazi, onda uhvati debeli lanac. Juju, sad kaže ju napako.
0: A malo mu se slošilo, mora nešto da...
1: Da, uvati se za taj debeli lanac, ono manta mu se u glavi, koji visi pored tih užadi i počinje da peva. I to dobro, s obzirom na situaciju, da.
0: Da, s obzirom na situaciju. Prazna sala u kojoj se on nalazi poslužila je reditelju spota i samom pevaču kao polazna tačka iz koje pevač lamentira, tuguje, samuje. U flashbackovima tokom spota saznajemo u stvari i zašto. Tu pratimo lik junaka iz pesme koji je u tim flashbackovima u srećnoj vezi sa prelepom devojkom. Vidimo scene gde su zajedno zagrljeni i nasmejani. Iza spuštenih roletni kraj obale okeana. Ne zanima njih da li je dan ili noć na tom letovanju. Međutim, radnja se komplikuje kada on uđe u aferu sa drugom ženom.
1: Pa kako ne bi, da.
0: Zato si ti među tim užadima, dobro?
1: Da. Ređaju se scene iz te njegove ljubavne avanture. On i ta druga žena, znači nije ovo igra drugi čovek, ovo je druga žena, na jedrilici na okeanu, ponovo spuštene žaluzine, ali sada je on tu sa tom drugom ženom i u jednoj takvoj situaciji pronalazi ih njegova partnerka. More, rasturaj to momentalno.
0: Kad si rekla more, verovatno krivo je more, to je rekao ili nešto. Sledi jedan od ključnih momenata u spotu kada ga ona ostavlja u žurbi razočaran, ulazi u hidroavion, ovo je jako važno.
1: Neka sirotica.
0: Da, i odlazi u nepoznatom pravcu, vratno ka svom dvorcu u nekom Luksemburgu. Da. Glavni junak ostaje sam, nemoćan da ispravi grešku. Spot, kao ni sama pesma, nemaju srećan završetak. Junak iz pesme i spota stoji potpuno sam, nagnut preko ograde balkona na... Šta mu je više?
1: Napravio problem, razumiješ,
0: napravio problem
1: kao...
0: i sad on je žrtva.
1: Da, sad je on
0: žrtva.
1: Skreće pažnju na sebe. Da, drama queen.
0: Baš je drama queen.
1: On na jednom od poslednjih spratova zgrade u Majamiju i gleda onako melanholičnu daljinu dok sunce zalazi, a oko kao bojac se završava učiteljica, on odjaši u suto, na učiteljica plače. A kroz misli mu prolazi lik devojke koju je izneverio. Taj kadar iz spota dočarava vizualno svu prazninu i usamljenost koju je doneo ovaj ljubavni brodolom.
0: A ko je kriv? Pevaču, ko je kriv? Pitamo te. A dobro, pesma je postala u svakom slučaju vanvremenski hit iz 80-ih, prevazišla samu sebe, svoju tematiku i sve. I spot je čak bio i gledan i prepoznatljiv. Pa je možda i ostao vama u sećanju, ako ste se setili, pišite. O
1: da,
0: kojoj pesmi
1: se? Da, imajte u vidu ovaj Miami, možda vam to nešto znači ili možda jednostavno ova priča. Mada ova priča je slična kao mnoge druge, ali...
0: Sve prave eto, su ljubavi tužne.
1: Evo da vam pomognemo i ovo, bez patnje i bola nema ljubavi. Deo spota koji nije flashback je morao da se dosnimi u Londonu u veoma haotičnom procesu snimanja ovog spota. To je sad podatak za neke koji znaju onako
0: neke
1: enciklopedijska znanja, da.
0: 064 0202 200 koji spot za koju pesmu zapravo smo vam prepričali, pišite.

0: Having fun yet. Kad vas tako neko pita, pa tako je pevao Chad, šta da mu radim?
1: Ne, nisam se nadala da ću da progovoriš.
2: Da. E, trebalo je da ga baci ajkulama ovog čoveka. Pa, dobro, ne bih tako daleko išla baš.
0: Pa da, to je onda samo okej, okay, samo, ajde, da li da saopštavamo u stvari, nije...
2: Ne, nemoj da saopštavaš, nego bacim ga ajkulama i šta, kako posle mogu da mu se slatko osvećujem non stop, pa ne mogu naravno.
0: A je, stvarno.
2: Dobro.
0: Kaže, sjajno ste objasnili, to jeste autor pitanja, jeste, dobro.
2: Živko Bucić, već ima predlog zadatka za igru, nastavi niz, Bože,

0: Veštačka inteligencija.
1: Ja Pintarić. Veštačka inteligencija. Čet Pintarić.
0: Meta. Meti. AI. Da.
1: Ja bio si tvoj rođak.
0: Vidi šta kaže za ime Ivana. Pitao je naš slušalac. Pitao je koja je lepša, Ivana ili Kruna.
1: Ali koja je lepša?
0: Ali kakav
1: ime?
0: Je džentlmen ispao AI?
1: Kaži.
0: Nije odgovarao na ličnosti, nego na imena.
1: Pa kako može da kaže koja je lepša kad nas nikad nije vidio očima?
0: Da, ali kako je džentlmenski odgovor? Kaže, oba su lepa imena, samo imaju potpuno različit vibe.
1: Wow, Ivana, klasika, topla, prizemna. Oh, domaće ime. Zvuči kao devojka koja peče kolače. Joj, kakav omašaj.
0: Samo, ali zvuči, dobro zvuči.
1: Drži do porodice, dobro, iskrena je, dobro. Većina će reći normalno lepo ime.
0: Ja ne bih to rekla.
1: Pa dobro, hvala.
0: Možda bi rekla lepo ime, ali normalno.
1: Da, ali slušaj tvoje. Kruna ređe kraljevsko, sa karakterom. Zvuči kao neko ko upadne u prostoru i svi je primete.
0: Pa kad upadam.
1: Da, jače upadljivije. Većina će reći wow, neobično ime.
0: Da, to kad se upoznajem, obično dobijem wow, neobično ime. Obično dobijem taj odgovor, mislim.
1: E, a sad ću da
0: tako
1: kažem,
0: spontano.
1: Sad ću da kažem, pa da, ali nisam te pitao to, pitao sam te koja je lepša. Izvini, moja greška.
0: Da, oh, moja greška. Potpuno razumem da želite to da saznate.
1: Ali ne mogu da ti odgovorim jer sve su žene lepe.
0: Da.
1: Onda mu napišeš, daj, molim te, ne mlati. Molim, šta to treba da... Dobro, opa,
0: Daliboris Kruševca upisan. Eto, mi malo imamo ove govorancije, jer ako nekom kasni, ko sluša preko interneta opis spota, da, prosto ima šanse. Evo, Dalibor.
1: Evo, i gospodin trebalo je da ga baci ajkulama, sve me podsjeća na... Dobro, važi, gospodine, dobijate i vi, ne znam kako se zovete, ali 392 piši Krunu.
0: Ja bih njemu i poeni, po zbog ovog komentara trebala je da ga
1: zajkule.
0: Baci ajkulama. Da.
1: Dobro. Kršile se devojke oko njega, a njemu mesto ajkule glave došao frizer. Da li vam ovo pomaže? Kao čovjek želi da kaže da možda imao neobičnu frizuru?
0: Halo, vratimo se na kviz, piše nam... Biljana,
1: dobro,
0: halo.
1: Vraćamo se. Voja govedarica. E, ništa.
0: Aha, dobro.
1: Okej, sačekali smo i Voju govedaricu. Hvala vam za dobru energiju kao i uvek. Ja se sa veštačkom svađam do te mere da mi kaže da potražim stručnu pomoć, a onda je ugasim.
0: Ma šta se nervirate? Ona ima sve živce ovog sveta, niko od nas.
1: I u ostalom to je jedini posao.
0: Da.
1: Tako je. Ajde, nećemo više, vratit ćemo se na kviz.
0: Ajde, da.
1: Šta je u pitanju? Ako neko u poslednjem trenutku hoće da priskoči Miami, London, tužna ljubav, trebalo
0: užad
1: je da bude bačen najkulama.
0: Užad u mračnoj prostoriji, dakle, ovaj što pravi žrtvu od sebe.
1: Prevario ženu s drugom ženom, pa se pravi jadan, spušta žaluzine na sve strane. Gde god uđe, on spušta žaluzine.
0: I stvarno, hitčina 80.
1: 80. godina prošlog veka.
0: Da vidimo, da vidimo. Ništa.
1: Dobro.
0: Dobro.
1: Ništa. A onda, slušajte ovo.
0: Da.
1: A, kakav hit.
0: George Michael, naravno.
1: Jo, kako potresno zaplešimo.
0: Ali pazi, neko u ljubavi pleše uz ovo. Vaš. Oh, jadan sam ja. Prevario.
1: Bacite me.
0: Nisam znao da to ne...

0: Beograd 202.
1: Letnja bašta.
2: Živko Bucić, to jest Živko Buciću, dalje nećete moći.
3: Dalje nećete moći jer ovo je vaš zadatak. Inače, u vezi s ovim dosnimavanjem spota za pesmu Careless Whispers, kaže Sonja Malešević da je AI dao informaciju da je deo materijala dosnimavan zato što George Michael nije bio zadovoljan frizurom. Eto, interesantno, zapamtite ovo, možda će nekad zatrebati za neko neobično pitanje.
2: Kod nas, naravno.
3: Da, kad smo kod spotova, Peđi iz Obrenovca kaže snimamo spot u četvrtak za novu stvar grupe Pliš.
2: E, pa kada bude završen...
3: Pa ja sam
2: završen,
3: shvatila ko poziv da učestvujemo u snimanju spota.
2: Jel vam treba nekih statista?
3: Šta treba da radimo?
2: Mada mi nismo baš nešto statične, čisto da znate.
3: Pa dobro, mi ćemo da skakućemo u pozadini.
2: Potpuno van koncepta i svega.
3: Da. Svakako ćemo vam pokvariti spot. Ovo i nećemo vam pokvariti. Dalje nećeš moći, Živko Bucić, dakle ne učestvuje. Živko, hvala na silnim zadacima koje šaljete. Svaka čast zaista, i možete i vi naravno da pošaljete zadatak za bilo koju od igara koje već postoje, ili ako hoćete da predložite neku sasvim novu igru, ali da ne bude ono vi ništa ne kažete, to već imamo.
2: Da. Dakle, dalje nećeš moći, poenta, odnosno kako izgleda ova igra, jeste da vam kažemo deo stiha, vi nastavite kako on dalje zvuči, odnosno se čita. Stare rane opet peku, moje bitke dalje teku.
3: I onda ide prvi sledeći stih kako?
2: Da.
3: Stare rane opet peku, moje bitke dalje teku. And people don't look any further, nije onaj original, ali dobro, dobra je i ova.
2: A vi tražite dalje.

0: Pa nije loše, nije loše uopšte. Ima čak i nekih... Da li hoćete da kažemo kako... Ajde, reći ćemo.
1: Može.
0: Dragoljub Vujović, jedan poen, toliko ima i Milica Majstorović, toliko ima i Aleksandar Šipka, Jelena Krkanović, Grmalj i Živko Bucić. Dva.
1: Dva poena Gagi, Paraćin, Kuzma, Nebojša Aleksandrovac, Vesna i Bilja, Sonja Malešević, Milan Pantelić, Gojko, Nenad Modrića, Blaženka Vesić, Nikola Kosanović. Da, to je to. Onda opet po jedan poen Dalibor Moroder, Dalibor iz Kruševca, Moroder, Gagi Čačak, Dragan, Dušica, Saša Bor, Boban Palurović, Bojan Nikoličić, Gordana, Triatlonac, Miki iz Paraćina, Peđa iz Obrenovca, iz grupe Pliš. I poslednje ime, oprosti,
0: Nebojša Trbović.
1: Nebojša Trbović. Što...
0: I Milanović Zdravko u ovom trenutku.
1: Dobro, upisujemo i Zdravku, jedan poen. Odlično. Ima dosta novih imena, to moram da primetim i to je super.
0: I nije samo ova moja rođaka.
1: Ne miriše sve na novo.
0: Da.
1: To jest, ne miriše samo na staro, miriše i na novo.
0: Tako je, tako je. Ja neka imena možda prvi put vidim. Ali dobro, šta vi mislite, ko je pobedio, a po dva poena imaju? Dakle, Gagi, Paraćinac, Kuzma, Nebojša Aleksandro iz Aleksandrovca, Vesna i Bilja, Sonja Malešević, Milan Pantelić, Gojko, Nenad Modrića, Blaženka Vesić i Nikola Kosanović.
1: Pa to svi bi rekli koji... da ćeš ti da ovaj...
0: Pa bože, utičeš. Pa šalim se, žena mi nije rođaka i svakako bih voljela da pobedi, zato što ne znam da je do sada učestvovala i svakako žena ima dva poena, a da li je pobedila, pa nisam ja baš toliko providna, mislim.
1: Pa dobro, i to je to. Nećemo ti baš takvo nešto pripisivati.
0: Tako je.
1: U svakom slučaju...
0: Umem ja namazano da lažem, valjda. Ne bih se ja izletela da kažem da mi je žena rođaka i da ću da joj namestim.
1: Pa
0: da
1: to, ali to što očiglednije pričaš o tome kao banalno, manje će da poveruju da ti je stvarno rođaka.
0: Pa dobro,
1: kao
0: Kruno,
1: što
0: ne moraš da me miniraš baš, mislim, možda mi je baš to bila taktika.
1: Znam.
0: Nisam rođak, ali sam tu. A, Dragan. Dobro, nije rođak, ali je tu.
1: Jesmo li upisali vaši? Dragana? Jesmo,
0: jesmo. Boban Palurović. Aha, Boban Palurović se samo javio da kaže moj zemljak iz Aleksandrovca, verovatno Nebojša iz Aleksandrovca.
1: Nebojša, da. Znate se svi međusobno, to smo već negde
0: primetili. Nebojšu iz Aleksandrovca, pozdravljam vas, Boban Palurović.
1: Eto. Stare rane opet peku, moje bitke dalje teku, nije George Michael i Careless Whisper, ali zvuči kao neki njegov, neko kukumavče.
0: Opet, i ovaj nešto je zgrešio, da.
1: Da, ali ovaj kaže, dušo ti nemaš ništa s tim, pesma naravno, sve još miriše na nju, parni valjak.

0: Eko.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Po prvi put u Srbiji, 26. septembra, u Sava centru, legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
3: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
4: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
5: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
0: Eko.
6: 202 za vas.
7: Slušaj radio 202.
8: Na FM ili DAB plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
7: Radio 202.
6: 202 za vas.

0: 3 do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Građani do ponoći imaju priliku da se prijave za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara preko sajta Uprave za trezor. Od sutra počinje isplata novca, najavio je ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Generalna debata u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počeće sutra i trajeće do 26. septembra, uz nastavak debate dva dana kasnije. Oko 130 šefova država i vlada prisustovaće visokoj nedelji u sedištu Svetske organizacije u Njujorku kako bi uputili svoju poruku svetu. Srbiju predstavlja predsednik Aleksandar Vučić. U rešavanju ukrajinskog pitanja i dalje nema napretka, ali je Rusija otvorena za nastavak trilateralnih pregovora u Ukrajini, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Ocenio je da su masovni napadi ukrajinskih oruženih snaga u toku izbornih dana u Rusiji predstavljali pokušaj da se poremeti glasanje, ali da u tome nisu imali efekta. Podsećamo, najviše glasova na parlamentarnim izborima za državnu dumu je osvojila vladajuća Jedinstvena Rusija, dok je druga komunistička partija Rusije. Odbojkaši Srbije igraće u Torinu protiv selekcije Slovenije u osmini finala evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 21 časa, prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas: na severu, jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, u brdsko-planinskim predelima grmljavina, popodne postepeno razvedravanje uz povremeno jak severozapadni vetar. Temperatura do 27 stepeni, u Beogradu je trenutno 19.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: 2-0-2. Neko ima 2 poena, neko ima 0, a neko ima 1. Dragoljub Vujović i Milica Majstorović, Šipka, Jelena Krkanović, Grmalj, Živko Bucić, Dalibor Moroder, Gagi iz Čačka, Dragan, Dušica, Saša iz Bora, Boban Palurović, Bojan Nikoličić, Gordana, triatlonac, Miki iz Paraćina, Peđa iz Obrenovca, Nebojša Trbović i Milanović Zdravko imaju po jedan poen.
3: Bravo za tebe. Dva poena imaju Gagi iz Paraćina, Kuzma, Nebuša iz Aleksandrovca, Vesna i Bilja, Sonja Malešić, Milan Pantelić, Gojko, Nenad Modrića, Blaženka Vesić, Nikola Kosanović. Na oba zadatka iz prethodnog sata su tačno odgovorili.
2: A neko je bio i najbrži.
3: Da.
2: Da li, i to nije bila Blaženka Vesić.
3: Da, da, odmah da znate da nije nepotizam neki u pitanju ili već kako se to zove.
2: Da. Jedan čovek je ovde kod nas crvenim slovima, onako... Da. Obojen.
3: Svi ste crni, a on je crven.
2: Da, svi ste nezabeljeni, a on je crveni, zato što je prvi odgovorio zaista. A taj čovjek se zove
3: Milan Pantelić.
2: Da, kao koliko se izduva.
3: Da.
2: A njegova želja je...
3: Ne cvikaj, generacijo moja, atomsko sklonište. Lepa pesma, uživajte. A onda krećemo sa novim zadacima.
2: Kuzmo, pozdrav za druga Pobednik Pantelića i čestitke na muzičkoj želji. Brzo, Kuzmo, gde si?

0: Čestitamo pobedniku drugu Milanu Panteliću, bravo za pesmu, kaže Kuzma. Aleksandar Đalević kaže kao da sam ja pobedio, pozdrave.
1: Nekad imam utisak da živimo u simulaciji, jer kada mi pomislimo da će Kuzma nešto da napiše, on to i napiše, znaš?
0: Da.
1: I stvarno već počinje malo da se pribojavam.
0: A možda je razlog što si ga ti izazvala i rekla kao ajde požuri Kuzmo.
1: Dobro, zapamtiš ti. Ti si to bila.
0: Pa nisam to bila ja. Ja sam to bila. Bože, ova zaboravnost s godinama, stvarno. Ne znam što da kažem.
1: Ako si htela da.
0: Da.
1: Neka bude da sam ja, sigurno i hoću. Kad tad.
0: Na kraju na kraju ovog sata. Sad podlačimo kraj, potpisujemo i sve ispočetka. Dve igre u ovom satu, jedna je drugi čovjek, a druga je totalni opozit. Aleksandar Šipka, dakle, ne može da učestvuje, njegov zadatak da totalni opozit.
1: Da, on je izuzetan u ovom satu. Drugi čovek, dakle, duet je u pitanju, pesma čiji naziv i izvođače treba da nam pošaljate, to je traženi odgovor. Mi vam opisujemo...
0: Čekaj, izvini, ne, oni treba da pošalju ime drugog čoveka.
1: A, ne treba kao i pesmu, nije nužno.
0: Zadatak je da vi kažete, možete vi da napišete koja je pesma i koja je izvođač, ali nama treba ime ovog drugog čoveka iz dueta. Ne ove osobe koju ćemo mi sada da opišemo, nego one druge, drugog čoveka ili druge žene.
1: I to ti je taj zadatak. Mi ništa ne kažemo, ali vi odgovarate.
0: Tako je. To što se zove drugi čovek, naravno svima vam je jasno da je i žena čovek, dakle drugi čovek može bude i žena. Vi nama šaljete ime one druge osobe iz dueta, a ne ove osobe koju mi opisujemo.
1: Ajde, gimnasticirajte se.
0: Ajde.
1: Današnji duet je neobičan spoj dvoje pevača koji su u ovaj duet uneli svoje vizuelne i glasovne specifičnosti. Pesma je snimljena 88. kao deo muzike za jednu filmsku crno-humornu božićnu komediju. Dakle, soundtrack za komediju crni humor dešava se u vreme Božića. U pitanju obrada jedne pesme s kraja 60-ih i u ovoj verziji o kojoj govorimo je zapravo postala hit, posebno u Velikoj Britaniji. Tu je, sad ali vam je obitno, dostigla 9. mesto na engleskoj listi singlova, dobro se kotirala i na američkim listama.
0: Dobro, to vam možda znači da biste pokušali da pogodite o kojoj pesmi reč. E sada, muški vokal, to je sada prvi čovek ili žena, mali je očigledno muško, čim kažemo muški vokal koga opisujemo, vi treba da nam kažete ime drugog čoveka iz tog dueta, ne ovog...
1: Ne brini, shvatit će, mislim, do kraja.
0: Pa možda. Dobro, da budem sigurna, ćao, Siniša. Muški vokal je prepoznatljiv falseto, meki topao glas, legendarni američki soul i gospel pevač, poznat po mnogim hitovima iz 70. i 80. godina. Da li treba reći prošlog veka, svi znamo kad kažemo 70. i 80.
1: Da pa za mlađe ipak treba naglasiti, da. E sad nama, ne treba nam uopšte njegovo ime, ali eto da znate da je on falseto, da je učestvovao u snimanju ove pesme iz 88. Božićni crni humorni film za koji je ta pesma soundtrack. Nama treba ime drugog člana, dakle morate da tipujete tog drugog iz ekipe, neočekivani duet, tako je već opisivan, pevačica je u pitanju koja je dobar deo svoje karijere provela u jednom od najpoznatijih dueta 80-ih. Dakle, ona je sva duetska.
0: Tako je. Dakle, treba nam ime drugog člana ovog neočekivanog dueta, a prvi član je muški vokal, prepoznatljiv falseto, meki topao glas, američki soli gospel pevač legendarni, a pesma je bila deo soundtracka za jednu crno-humornu božićnu komediju i snimljena 88. i u pitanju obrade jedne pesme s kraja 90-ih.
1: Ko je ta žena?
0: Ko je ta žena, ko je drugi čovek?
1: Kao ni tekstualni zadaci iz matematike za 5, znaš. Ono, Milan ima 5 jabuka, da, Milica 3 kruške, kolika je razdaljenja između njihove kuće i škole?
0: Pa vidi da ti kažem, uvek nas kolege tako gledaju, kao da si sada taj zadatak zadala, ali sudeći, ja ne znam šta je u čemu je problem. Da li mi to loše radimo ili naše kolege, mi smo im se smučile?
1: Pa svega pa malo.
0: I oni uopšte nas ne slušaju kao...
1: Drugo, kaže kolega.
0: Ali evo, hvala kolega što nas je upozorio da je ovo jedan duet. Sam Fender and Olivia Dean.
1: Ring me in.

0: ali nismo vam uopšte rekli da bi trebalo da pišete iz kog filma je pesma. Čak nije trebalo ni pesmu.
1: Kad bi bila profesorka, kod tebe bi za slobodnu temu dobijali keca na pismenom.
0: Pa ne, ali vidi, ako te ja pitam, ispričujem i o njegovoj teoriji, na primer, ne znam, evolucija, ti mi kažeš on je rođen na farmi, pa šta me to...
1: Sećaš se tih odgovara?
0: Pa sećam se.
1: Znam, profesorka, to je na sedmoj strani, onako boldirana slova, tak znam gde, ali ne mogu da setim.
0: Drugim rečima, znate ono, sećam se moj brat, znaš, kaže, ispita me lekciju iz geografije, ja kažem, važi. Balkansko poluostrvo, šta je pre svega Balkansko poluostrvo? U knjizi za sedmi razred učili smo te... Da li si normalan, zbog čega mi prepričaš to? Pa tako počinje, pa počinje u knjizi za sedmi razred. Šta je pre svega Balkansko poluostrvo? Ko te to pita? Znači, nećete dobiti dodatan poen samo što ste pisali šta je pre svega Balkansko poluostrvo.
1: Eto, sad imate iskustva sa nama. Malo ovaj, neprijatno, ali mora to tako.
0: Pa šta da radim, ja sam neprijatna. Evo, budi ti prijatna.
1: Da stavi malo ljubavi u tvoje srce.
0: No, ajde, pokuši.
1: Eto.
0: Ali ne, ja sam ledena kraljica.
1: Scrooged film iz kog je pesma čiji ženski vokal smo tražili, ime i prezime. Dakle, nemaš samo ime, isto.
0: I u filmu Bill Murray.
1: Da. Neko je napisao Gojko, Lionel Richie, Diana Ross, Endless Love.
0: Dobra nije. Ideja, ali nije.
1: Ali nije, da.
0: Nije ni Barbara Streisand.
1: Nije. Kaže,
0: ali
1: da.
0: Su uglavnom, neki su napisali, na primjer, samo naziv filma i tako. Da li još da se trudimo da vam nešto odmažemo, pomažemo? Ja mislim da ne. Dobro, to bi bilo to. Odgovor je?
1: Odgovor je Annie Lennox. Ona je deo dueta koji smo vam prepričavali, odnosno pesme, opis njihove saradnje i svega okolo.
0: A onaj prvi čovjek?
1: Al Green.
0: Put a little love.
1: Onaj lepi falseto, da.
0: Da, In Your Heart, onaj legendarni američki soli gospel pevač, a drugi čovjek je bila žena, neponovljiva, Annie Lennox.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Pre svoje bogate plodne karijere, Lionel Richie bio je Lionel Puri.
2: Da, da, what a feeling, dancing on the ceiling. Slušajte ovo, totalni opozit, da li treba da vam objašnjamo? Ne treba. Evo, ipak ćemo objasniti dobro. Mi ćemo naći jednu rečenicu.
1: Ovo ovako, nisam bila ja, da znam.
2: Nisam ni ja. Koja ovako deluje da nema smisla, zato što su sve reči u stvari reči suprotnog značenja od onih koje su zaista u pesmi, pesma je postojeća, ova rečenica je izmišljena da bismo se igrali igre totalni opozit.
1: Dakle, ono što kažemo, vi ne verujte u to, nego
2: sve suprotno.
1: Tako je. Da. Shvatit ćete odgovor. Evo kako mi to kažemo. Drugog dana se nismo izmirili uprkos njemu.
2: Dakle, drugog dana se nismo izmirili uprkos njemu. Da. Zato je, ovo su kao, ne znaš, one rečenice u kojima ljudi čuju ono što nije rečeno. Kako se to zove? Ima neki lingvistički pojam. Znaš, najozbiljnije, kao sad ti razmišljaš zašto uprkos njemu, šta, znaš, još šest nedorečenih rečenica je ovde ispričano i svako ima neku svoju. Ali ne idemo mi tako daleko, samo treba da napravite totalni opozit i da nam kažete naziv jedne postojeće pesme koje bi, naslov te pesme bi bile sve reči suprotno značenja u odnosu na ovo što smo mi rekli, drugog dana se nismo izmirili uprkos njemu.
1: Eto, mislim da nije baš komplikovano, to jest objašnjenje je komplikovanije od rešenja, a vi pišite na 064 0202 200.

0: Drugog dana se nismo izmirili uprkos njemu, Ivana. To je bilo, mislim, ne sad kao da se mi se izmirimo.
1: Pa dobro, ranije bismo se mi izmirile, razumeš?
0: On je želeo, ali uprkos njemu koji želi da se izmirimo, mi se nismo drugog dana izmirili.
1: A ja sam baš shvatila, uprkos njemu koji je želeo da se izmirimo, mi se
0: on
1: nismo.
0: Jeste želeo, da, to sam...
1: Ali mi se nismo izmirile. Ali tako mi se je. Ipak, u stvari, jesmo izmirile.
0: On je lobirao za to.
1: To, da.
0: Ali se mi nismo, ali možda smo trećeg dana uspjeli.
1: Možda trećeg dana. Koliko god da smo zakomplikovale ovo, ništa nismo uspjeli da vas molimo. Mm-hmm. Uspjele. Znači, svi odgovori su, ali svi su tačni. I stvarno, šta bi tu bilo komplikovano? Drugog dana se nismo izmirili uprkos njemu. Te noći smo se potukli zbog nje. I znam, sada će neko reći, trebalo je prve noći, ako je drugog dana, ali imajte, ljudi, razumevanja za...
0: Bar toliko.
1: Ono nešto kao simbolično i tako.
0: Da.
1: Ne mora sve da bude baš ono bukvalno. Da. Te noći smo se potukli zbog nje, drugog dana se nismo izmirili uprkos njemu. Pa cool zvuči.
0: Pa zvuči cool. Mi ćemo da zbrajamo sada ko ima dva tačna odgovora, koji je bio najbrži, pa mu pišemo za muzičku želju.
1: Tako je, ovde nema duhovitih odgovora, mada može da se desi ukoliko imate neku duhovitu ideju, ali treba i tačan odgovor i duhoviti odgovor. Ajmo, Kiki Lesandrić.

0: Eko. Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
5: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
6: 202 za vas.
7: Nova emisija na 202.
8: A sad nešto sasvim zlatno.
7: Srpska bluz legenda
8: Neša Zlatanović.
9: Moj bluz kafe.
7: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
8: Nešin bluz kafe.
7: Nedeljom od 10 uveče.
6: 202 za vas.

0: 3 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Generalna debata 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počinje sutra i trajaće do 26. septembra. Tim povodom u Njujorku će ove sedmice boraviti predsednik Aleksandar Vučić. Očekuju ga bilateralni susreti sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice, a učesnicima sednice UN-a će se obratiti u sredu, najavljeno iz predsedništva. Prijave za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara preko sajta Uprave za trezor traju do ponoći. Od sutra počinje isplata novca, najavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali i dodao da će najpre biti isplaćeni oni koji su nosioci prava akcionarskog fonda, penzioneri i oni koji primaju novčanu socijalnu pomoć. U Ukrajini su ruske snage napale Kijevsku oblast i grad Sumi. Ima žrtava. Ukrajinska vojska gađala je rusku Brjansku oblast. Stradala je jedna osoba, a tri su povređene. Predsednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut sastao se sa članovima organizacionog odbora za UEFA evropsko prvenstvo za igrače do 21. godine, čiji će domaćini 2027. godine biti Srbija i Albanija. Na sastanku su razmotrene dosadašnje aktivnosti i naredni koraci u pripremi takmičenja, kao i dinamika realizacije utvrđenih obaveza saopšteno iz vlade. Novak Đoković zadržao je 12. mesto na najnovijoj ATP listi. Italijan Jannik Sinner i dalje prvi, Nemac Aleksandar Zverev je na drugoj poziciji, dok je Španac Carlos Alcaraz treći. Danas na severu, jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, u brdsko-planinskim predelima grmljavina. Popodne postepeno razvedravanje uz povremeno jak severozapadni vetar. Temperatura do 27 stepeni, u Beogradu je 20.

0: 202. Letnja bašta.
1: Izvini za ovaj rukopis, Ivana.
2: Nema problema.
1: Vidim ti po pogledu.
2: Ne, ne, ne, baš je fantastično. Napravila smo puškice neke ovako, tu plajvaz
1: a,
2: i
1: znaš,
2: papirić.
1: Oprosti, kada pišeš ono na ispitu koncept, kao imaš vremena malo da zapišeš.
2: Ovako
1: ja sam bilo, ne, ja sam bilo u problemu jer svoj rukopis nisam uspevala da pročitam nekad.
2: Da, ali da ti kažem, ovo ti je malo, velika su ti slova za puškice. Moraš ovo mnogo sitnije, znaš.
1: Pa dobro, to
2: ali
1: ja dobro, drugarici koja je tamo kupa
2: iza. Ovo su možda puškice za sredovečne žene, onda je skroz u redu ovaj font, da.
1: Da.
2: Nikola Kosanović, jedan triatlonac, jedan Gagipa, dva, Živko Bucić, dva, Sonja Malešević, dva, Bilja i Vesna, isto toliko, Aleksandar Đalović
1: i Gagiča.
2: I Gagičačak, dva. Boban Palurović 1, Kuzma 2, Tatjana 2, viš da sve mogu. Milan može. Pantelić 2.
1: A dobro, znaš im imena na pamet pa.
2: Nenad Modriša 1, Katarina 1, Ivona 1, Norbert Novi Beče 1, Dave lično on 1 i Nebojša Aleksandrovac 1. Je to to?
1: To je to.
2: A šta je ovo požvrljotka ovde?
1: Počela si da mi diktiraš neko ime i rekla, a ne, ništa.
2: Dobro, nije ovo loše. Nije loše, samo ne znam ova izlomljena linija otvorena.
1: Kako se
2: to znači?
1: Nije vitičasta, nego kakva bi bila ta?
2: Pa nisi ni vitičasta, više si neku, pa šta znam, neku izlomljenu otvorenu liniju.
1: A nije, to su devojčice više koristile, onako u prvom osnovne kada podvlače naslov, pa da bude onako talasići, znaš, da bude ravna linija.
2: Mogla si da staviš neku srca dispod ili nešto, nisi morala ovako neuredno da to...
1: Pa vidi, zbog muzičke želje možda bih im mogla.
2: E, ali šta vi mislite, ko je pobedio, mislim, nismo vas to pitali.
1: Pitajte veštačku inteligenciju. Nećemo stvarno da sad preteremo i bahatimo se. Ostaje još jedna igra u ovom satu. Treba ostaviti mesta za još jednog pobednika. Ali dobili smo drugog, broj dva. Pobednik danas, Aleksandar
2: Đalović.
1: I njegova želja je... Njegova želja je ACDC i Money Talks.

0: Poslednja igra u današnjem kvizu i samo jedna za ovaj poslednji sat, reč po reč, sve znate. Kazat ćemo vam, govorit ćemo vam u stvari po jednu reč iz naziva neke pesme koja naravno ima više reči, ali jednu da biste vi nekako došli do zaključka o kojoj pesmi govorimo, pa onda drugu, pa treću i četvrtu, sve četiri pesme su jednog istog izvođača. Vaš zadatak je samo da napišete koji izvođač je u pitanju, ništa drugo, ne mora da pišete, ne morate da pišete, ne znam, ta i ta pesma, pa ta i ta, pa ta i ta, nego samo što, kad prepoznate izvođača.
1: Da, izvini, što duže objašnjamo šta sve ne moraju da pišu, nekako svojevoljno oni ipak odluče.
0: Dobro.
1: Kako će da...
0: Onda pišite pisma duga i između ostalog u njima napišite...
1: Da. Mislim, ja sam primetila to prosto, samo zato kažem da kako god mi da nekako uputimo na najpraktičnije moguće da bi što pre odgovorili.
0: Ne, molim vas, pošto je Kruna primetila, ja ću da se rukovodim onime što je Kruna primetila, zato što sam ja primetila da kad Kruna nešto primeti, to je obično
1: tačno. To je primećeno onda.
0: To je primećeno onda, da. Vaš zadatak je, dakle, samo to da napišete koji izvođač je u pitanju, ali i da kažete ovo je moj konačan odgovor. Ukoliko to nije tačno, a vi ste rekli da je konačno, nažalost više nemate pravo na pokušaj, a sve dok ne napišete konačan i dalje učestvujete u igri. Naravno, ovde ima jedna igra, prema tome računa se isključivo brzina jer će svi imati jedan poen.
1: I primetila sam da neki vole da kažu odmah konačan, pa sad vi odredite.
0: Primetila sam da Kruna previše primećuje. Mora to da se saseču korak.
1: Milost.
0: Mercy.
1: Mercy je prva reč.
0: Tako i preveli smo vam.
1: Eto.
0: Merci.
1: Merci.
0: Da. Ali ne merci, nego M-E-R-C-Y. Mercy, milost.
1: Ja možete rukama onako kao YMCA možete, da odigraš.
0: Mercy, mercy.
1: To je malo zeleno. Gonna make a change for once in my life. Evo ti mikrofon.
0: Man in the mirror, samo sam to htjela kažem. It's gonna

Neki od vas nemaju vremena da slušaju do kraja sve reči koje ćemo da vam ponudimo, a deo su naziva pesama istog izvođača. Do sad smo rekli samo jednu reč, neki baš zato što nemaju više vremena da slušaju su napisali ne mogu ostale reči da slušam, nek to i to bude moj konačni odgovor. U redu, u tom slučaju prihvatamo, ali u ostalima nemojte se izletati tako odmah. Šta vam zazvuči, sačekajte bar drugu reč, dajte sebi vremena, ili što bi rekla ta reč iz naziva pesme takođe ovog istog izvođača kog treba da pogodite, time, dakle vreme, to je druga reč.

0: Imamo već definitivno, to znači isto što i konačno u mom svetu.
1: Prema ima dva, tome, dva.
0: Smatram konačno. Da definitivno je konačno Plizić. Koja je druga reč? Plizić, druga reč je bila Time, prva je bila Mercy, a treća je Resistance, Resistance. Da li znate šta to znači?
1: Pa valjda znaju na opak.
0: Ali mislim da vam apsolutno nije ni bitno da prevodite. Vama je potrebno da znate neku pesmu sa nekog govornog područja. Mislim, koje bi govorno područje bilo ako je prva reč Mercy, druga je Time i treća je Resistance.
1: Pa ja sam ti rekla malo podsjećena francuski, ono Mercy ili Merci.
0: Da.
1: Ovo, podsjeća me odmah na francuski pokret otpora, znaš.
0: Da. A Time, na šta?
1: Time, pa ne znam,
0: Time. A to je skraćeno od...
1: Pa neki croissant, verovatno.
0: Neki da. Time. Ne, meni bi to kao neka poslastica. O, jedan Time.
1: Sa punjen kremom od šampanjca, znaš.
0: Bulevu Time, da. Un Time, ili već kako se
1: da.
0: Kaže.
1: Dobro. Dakle, treća reč, to je da se vratimo, zaboravili ste možda, a i mi. Resistance, engleski.
0: Dakle, R-E-S-I-S-T-A-N-S-E. Nije da C-E. Hoću da se pravim pametna, ali...
1: C-E.
0: Da, C-E.
1: Izvini.
0: Ja sam rekla to.
1: Rekla si S-E, ali
0: besprekorno... A C-E, it's a C, R-E-S... I-S-T-A-N-C-E. Da, sorry, my mistake.
1: You get an A. Malo sada silente.
0: A plus, please.
1: A plus, okay.
0: Yes, A, B, C, C.
1: Oh, mercy.

0: čist bogom.
1: Malo je parirala tvom smehu, ali nedovoljno, ha?
2: Da, ovo je simpatičan smehić, ja, moj nije baš tako. Dobro, moj nije baš tako, da. Četvrta reč, i ova je na francuskom.
1: Jel da?
2: Aha. Uprising.
1: Uprising.
2: A ti kao da ti više kao neki alžirac zvučiš.
1: Ja kao Dragan Stojnić, da, ne?
2: Da. Dakle, U-P-R-I-S-I-N-G.
1: OMG, opet spremno.
2: OMG. Was that correct?
1: Yes, teacher, yes, it was.
2: Dakle, uprising. I do sada smo imali uprising.
1: Pre toga resistance.
2: Pre toga l'attempts.
1: L'attempts.
2: Da, time. I pre toga merci, u stvari mercy. Tako.
1: Tako je.
2: E, a vaš zadatak je da kažete, moj konačan odgovor je da sve ove pesme, vi ste nam rekli samo po jednu reč iz raznih pesama, ali sve su to pesme istog izvođača i moj odgovor je da je taj izvođač, na vrh mi je jezika,
1: taj.
2: I to je moj konačan odgovor. Ako nije konačno, onda ne prihvatamo.
1: Evo vidim
2: konačno.
1: Već suze ovde, kajanja. Jel može
2: mogu li da
1: izmena,
2: se predomislim?
1: Molim vas, imam kredita od prošli put, bio sam pobednik, pa dajte mi još jednu šansu i tako. Na sve to odgovor je ne.
2: Pa ne, ja ću da prihvatim to, da vidim koliko od mene ima kredit. Ovoj Gagi ima ništa od njega.
1: Ništa, Nikolić.
2: Dobar Palorović, dobar čovjek. Saša, dopada mi se, šalje zadatke. Kuzma, prefin gospodin. Vesna i Bilja, dobro, može i njima da se progleda kroz prste. Koga ćeš ti da odabereš da prihvatiš kajanje?
1: Kajanje? Mm-hmm. Ha, pa jel, ne znam da li se triatlonac već pokaja, on obično ima.
2: Evo, uzmi Nebojšu Trbovića.
1: Uzeću Nebojšu Trbovića, dobro.
2: Dakle, još jednom, mercy, time, resistance, uprising.
1: Eto. Imamo par miljenika kojima ćemo progledati kroz prste, vi ostali...
2: Dođite sutra.
1: Dođite sutra kada nema kriza.
2: Ovo sredini nek ostane. Ostale, dođite sutra.
1: Ostali, zovite roditelje da dođu.
2: Hi.

ima zlatne ključeve od tvojih tajnih odaja. Daj da te pratim gde god da si krenula, sretan je onaj s kim si noći delila. Daj da te pratim i da budem sena, da ne budeš usamljena kad po vodi budeš hodala.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode, 1 km pre petlje Kolari u smeru ka Nišu, saobraćaj se odvija usporeno zaustavnom saobraćajnom trakom. Alternativni putni pravac je isključenje kod Vodnja do Kolara. Reč po reči, stigo smo do kraja, više reči nema, imamo i pobednika, naravno nećemo vam reći ko je to za sada, nego ćemo za one koji možda nisu bili dovoljno brzi ili su neku reč propustili da čuju ponoviti. Prva reč je Mercy, druga je Time,
3: Resistance treća, Uprising četvrta. Budući da sad teško da ćete biti pobednik ako pošaljete tačan odgovor, ali ovo služi da vežbate za sledeći put, kada bude kviz, da znate, da razumete sigurno igru i eto da budete sledeći put.
2: To je ono, dečice, ima 25 jedinica, jedna dvojka i jedna trojka, ali nema veze, smatrajte da ste ovo vežbali, da sledeći put bude samo 20 jedinica. To je htela da kaže drugarica.
3: A dobro, to je ono kad dobiješ keca u septembru odmah, pa ima vremena.
2: Tako je. Evo za sada, ko nam je poslao tačne odgovore? Nebojša iz Aleksandrovca, triatlonac, Sonja Malešević, Bilja i Vesna, Igor Bubalović, sve poznati ljudi. Milan Pantelić, koji je danas briljirao čovek.
3: Jeste.
2: Ali bukvalno na svako pitanje je dao odgovor.
3: Na jedno jedino, ja mislim, nije.
2: Dobro, u prvom satu je pobedio, možda u drugom nije dao i ovde je bio relativno brz. Gagi iz Paraćina, Saša iz Bora, Gagi iz Čačka, Rosa Bilić, Kuzma Moroder i Nenad iz Motriče. Do sada.
3: Do sada, da. Tako da, evo, da ponovimo još jednom možda koje su sve tu reči. Mercy, Time, Resistance,
2: i
3: Uprising.
2: Uprising, da.
3: Osam Igor, bez gledanja, čovjek.
2: Hoćeš malo da pomognemo, kaže, pošto je sada već rešeno sve, Igor Bazovski kaže, ne konsultujući bilo koji AI, sad vi u studiju mislite, ajde da ti verujemo, ma ne. A ne koristeći ni pomoć pola-pola, ni prijatelja, ni komponikoše, moj takozvani konačan odgovor je da ti ide na pauza neizvesnosti. Prince, da li sam bar blizu? Ni blizu.
3: Pa blizu ste, u pitanju je neko ko peva na engleskom jeziku, da, kao Prince.
2: To, i to je sva blizina.
3: Blizina.
2: Šta, šta? A, najduža Wi-Fi šifra na svetu. Daj da te patim.
3: Aha, ne, da, da, da. Daj da te pratim.
2: Da mi budeš sena, da ne budeš usamljena kad po vodi budeš hodala.
3: Da, kad da, se spojena.
2: Ovo je tačno. Gledam u Geru, znaš, sećam se, jednom smo pevali nešto i kako je, kao letnje kiše, Gero, kako si pevao ono? Kao letnje kiše, u trenutku skupilo se sve. U trenutku skupilo se sve. Ali ovo nije, ovo je sve tačno. Ja ću uzeti Gerinu šifru. Kao letnje kiše, u trenutku skupilo se sve.
3: A dobro, niste čuli ovo.
2: Ali niste čuli.
3: Barbaric, što
2: barbaric,
3: bi rekao.
2: Zaista. Ovo su tačni odgovori, niko novi se ne javlja, najbržeg već imamo. Ko želi i dalje da učestvuje, mora napiše sada moj konačan odgovor, više nema čekanja. Tu je četiri reči, ste čuli. Sada
3: ako
2: mora
3: želite
2: konačno
3: da vam izgovorimo ime, morate napisati konačan odgovor.
2: Tako je. Barbaric, reče ti, a? Blur.

0: Sombor kaže 12 to 12, kod nas je 12 do 2.
1: Inače, čovjek nam je poslao poruku, Saša Miljojković, nije Saša Miljojković, Ivica Pešić, kaže bravo, svaka čast za Sombor, dopala mu se pesma. I evo kako izgleda lista na kraju, koja se poslao tačan odgovor. Triatlonac, Sonja Malešević, Bilja i Vesna, Igor Bubalović, Milan Pantelić, Gagi Paraćin, Saša Bor, Nebojša Aleksandrovac, iz Aleksandrovca naravno, Gagi Čačak iz Čačka,
0: Rosa Bilić, Kuzma, Moroder, Nenad Modriča,
1: Iz Modriče.
0: 098, poslednje cifre, Ljiljana Pavlović i Živko Bucić. Oni su tačno odgovorili na ovu našu poslednju igru, gde treba da pronađete izvođača koji se krije iza četiri reči koje su delovi naziva njihovih pesama.
1: Pesma dakle, istog izvođača, tako je. Mercy, Time, Resistance, Uprising i prvo je bilo naravno Muse Mercy, drugo Time is Running Out, opet Muse naravno, Resistance, tako se i zove pesma, i Uprising, tako se i zove. Znači maltene, da, ono nije mnogo komplikovano bilo, ponegde je samo ta jedna reč i bila naslov, da, pesma.
0: A Starlight da smo imali ovde, tako bi se zvala i pesma cela, i nju slušamo.

0: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.

0: popijte na eks.
1: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko. 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.
0: Samo još nam je ostalo da proglasimo trećeg pobednika za danas i najbrži.
4: Učinit ćemo to brzo, baš ubedljivo, najbrži minutima ispred svih drugih. Više minuta je u pitanju, više i od 2-3 minuta je Nebojša iz
0: Aleksandrovca, čiji je drugar školski Boban Palurović i preneli su jedan drugom pozdrave. Slušamo njegovu muzičku želju pre vesti Offspring Self-Esteem. Čestitke svima vama, pobedili, ne pobedili, uvek nam je super da se družimo s vama.
4: Bili ste divni.

2 do 2. Beograd 202. Vesti. Generalna debata 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počinje sutra i trajeće do 26. septembra. Tim povodom u Njujorku će ove sedmice boraviti predsednik Aleksandar Vučić. Očekuju ga bilateralni susreti sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice, a učesnicima sedmice UN-a će se obratiti u sredu. U Njujorku će boraviti ministar spoljnih poslova Marko Đurić. Prijave za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara preko sajta Uprave za trezor traju do ponoći. Od sutra počinje isplata novca, najavio je ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali i dodao da će najpre biti isplaćeni nosioci prava akcionarskog fonda, penzioneri i oni koji primaju novčanu socijalnu pomoć. Američki izaslanik pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz kaže da je predsednik Donald Trump odlučan da obezbedi da Iran nikada ne stekne nuklearno oružje. Waltz je poručio da su vrata za povratak Teherana za pregovarački sto i dalje otvorena ako to učini u dobroj veri. Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće protiv kvalifikanta u prvom kolu ATP turnira u kineskom Chengdu, odlučeno je žrebom. Kecmanović će biti jedini teniser iz Srbije koji će se takmičiti u Kini. ATP turnir se igra od 23. do 29. septembra. Vreme danas, popodne postepeno razvedravanje uz povremeno jak severozapadni vetar, temperatura do 27 stepeni.

0: maćice i komšinice. Radio 202. Komšinice, nego da si anđele moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Pita neko od vas da li su ovo bili Scissor Sisters, jesu, i pesma I Don't Feel Like Dancing, možda smo nekome ispolili muzičku želju, a da to nije ni tražio, a u ovom satu posvećenom domaćicama i komšinicama može da se dogodi isto, može neko da kaže, jao, baš ste me pogodili ovom pesmom, da sam pobedio i da je trebalo da kažem svoju muzičku želju, baš bih odabrao, na primer, Rani mraz, o kako tužnih ljubavi ima.

Ovo je čorba, naravno, dva će čistači odneti đubre. Slušamo Domaćice i komšinice. Korak kod sna je album Prljavog kazališta, četvrti i poslednji album na kojem je vokal Davorin Bogović. To je onaj album sa mega hitovima, Sve lako kad si mlad, Dobar vjetar u leđa, ali je tu i ova veoma lepa pesma. Meni se gitara na ovom albumu sviđa, pa i u ovoj pesmi. Verovatno i vama.

Slušamo Domaćice i komšinice, ovo sigurno znate, ovo je vanvremenski hit i ove reči svi još uvek znamo na pamet. Zaboravit ću sve, sve što bilo je, kao da te nikad nisam volio.

Slušamo domaćice i komšinice. Očigledno vam se sviđa izbor našeg muzičkog urednika. Bane Stevanović je u pitanju. Poslednja igra Leptira, Nisam ti rekao.

0: Eko.
1: 4 nova Peugeota 308. 4 srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto i snov.

0: Nova. Neka te vozi sreća. Loto.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
5: Eko. 202 za vas.
6: Slušaj radio 202
7: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
6: Radio 202. Jesenji muzički maraton 202. Najbolja pop i rock muzika, otkačene jesenje teme. Samo na tvojoj 202.
8: Od 23. septembra do 5. oktobra.
5: 202 za vas.

Ovo je oktobar 1864. Muzika noći, a sada slušamo pesmu Hare Hare Stereo Banana sa albuma Niške strasti. Bilo je tada aktualno uputstvo za slušanje i dalje je, dakle, glasi ovako: vrtite požurke po kola na Bluetooth, zvučnici po key, gde god smatrate da je le prihvatljivo, znači svuda. Hvala na pažnji i što ste nam pravili društvo. 10 sati divno smo se zabavili. Pozdravljaju vas Mali Bane, Veliki Bane, Nina, Sale, Kruna, Pintarić. Ja sam Ivana Vesić. Ajde, doviđenja.

0: 3 do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Njujork je domaćin generalne debate 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja će trajati do 26. septembra. Na sajtu Svetske organizacije je najavljeno da će oko 130 šefova država i vlada prisustovati zasedanju kako bi uputili svoju poruku svetu. Među njima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić će u toku boravka u Njujorku imati bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. U ponoć se završava prijava građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Još danas građani mogu da provere i ukoliko nisu u registru akcionarskog fonda, prijave se preko sajta Uprave za trezor. Od sutra počinje isplata novca, najavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Alternativa za Nemačku je dobila najviše glasova u još jednoj nemačkoj pokrajini, dok je u Berlinu, koji ima status grada pokrajine, pobedila partija Levica. I dalje se ne zna kako će biti formirana vlast u tim oblastima, ali analitičari ponavljaju da je trend jasan. Slabljenje tradicionalnih stranaka, demohrišćana i socijaldemokrata i jačanje krajnje desnice. Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće protiv kvalifikanta u prvom kolu ATP turnira u kineskom Chengdu, odlučeno je žrebom. Kecmanović će biti jedini teniser iz Srbije koji će se takmičiti u Kini. ATP turnir se igra od 23. do 29. septembra. Vreme sutra, ujutru vedro i hladno, posle podne mestimično sa slabom kišom, osim u Bačkoj i Sremu, gde će biti umereno oblačno i suvo. Najviša dnevna temperatura od 17 do 21 stepen, u Beogradu oko 18 stepeni.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
6: Dobar vam dan, bili u kršu ili ne, 3 sata i 4 minuta i počinje još jedna brza traka. Informacijom da još uvek nema gužve u Beogradu, verovatno ni u drugim gradovima, pošto je, ali tako, i još uvek one, špic nije nastupio, dakle tek za jedno sat, dva očekujemo promenu situacije u tom smislu. Danas vam u brzoj traci donosimo neke važne informacije koje su u vezi sa izgradnjom metroa, koji bi trebalo baš to da nas rastereti gužve, a pričamo i o nekim super koncertima, festivalima, događajima koji će biti u Beogradu i Srbiji ovih dana, baš nešto interesantno i zanimljivo i puno toga ne bismo hteli da propustite, da čujete nešto, pa da vam posle bude krivo što niste bili tada baš za taj koncert ili za taj festival, tako da najavljujemo razne događaje, vi budite sa nama sve do 19 sati. Da krećemo sa jednom starom dobrom. Phil i Robbie Williams.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Peti studijski album grupe Cage the Elephant, Social Cues, u najvećoj meri je bio inspirisan razvodom braka frontmena Matta Schulza sa francuskom glumicom i manekenkom Juliette Bax. Pevač je u tekstovima koristio različite izmišljene likove kako bi ispričao delove svoje bračne priče. Pesmu Ready to Let Go napisao je posle putovanja u Italiju, kada je sa suprugom posetio ostatke Pompeje. Posmatrajući ruševine grada koji je u davnoj prošlosti uništio vulkan, Schulz je osetio da se njihova nekada snažna ljubav takođe pretvara u pepeo i shvatio da je rastanak neminovan. To nije bio jedini problem koji ga je mučio. U to vreme preminuo mu je rođak kojeg je tokom odrastanja smatrao najboljim prijateljem, a dvojica ljudi sa kojima je bio veoma blizak izvršila su samoubistvo. Iako je pisao o traumama, Matt je rekao da je pesmu Ready to Let Go, u kojoj slušamo grupu Cage the Elephant, osetio kao duboku svetlost koja daje nadu.

Sutra je svetski dan bez automobila i zbog toga se tom obeležavanju pridružuju mnogi gradovi u Srbiji, pa će i saobraćaj u određenim delovima gradova biti zatvorena, bit će i neke druge akcije. Naprimer, u Nišu sutrašnji dan bez automobila bit će obeležen manifestacijom koja će biti, odnosno zbog koje će doći do potpune obustave saobraćaja od ureda do suda, i to od 9.30 do 13.30, i bit će preusmerena trasa linija javnog prevoza za različite brojeve autobusa. Takođe, u Pirotu će ovaj svetski dan bez automobila biti obeležen od ulice Kneza Miloša do pošte i bit će zatvoren za saobraćaj ovaj deo od 9 sati do 11 ujutru, a u okviru manifestacije očekuje se dolazak dece predškolskog uzrasta i na zatvorenom delu ulice oni će učestvovati u aktivnostima koje su deo ove kampanje, među kojima su šetnja i igra na kolovozu i crtanje na kolovozu. Novosađani će takođe obeležiti svetski dan bez automobila i to tako što će omogućiti svim korisnicima NS Bike sistema i građanima da sutra besplatno iznajme bicikl. Cilj akcije je da podstaknu građane da makar na jedan dan automobil zamene alternativnim načinom prevoza i doprinesu smanjenju saobraćajnih gužvi, buke i zagađenja vazduha. Dodaju da NS Bike predstavlja jednostavan, zdrav i održiv način kretanja kroz grad, a ovom akcijom parking servis Novog Sada želi da dodatno promoviše bicikl kao ravnopravno i vrlo poželjno, kažu, prevozno sredstvo u Novom Sadu, tako da sutra Novosađani i svi koji ste u ovom gradu možete besplatno iznajmiti bicikl, a čuli ste to i u drugim gradovima se na različite načine obeležava svetski dan bez automobila.

0: Eko. Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Po prvi put u Srbiji, 26. septembra, u Sava centru, legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
3: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
5: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2.100.000 evra. Loto, moguće je.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića. Solista Aleksandar Tasić Klarinet. Dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.
8: 202 za vas.
9: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
10: Od 23. septembra do 5. oktobra.
8: 202 za vas.
9: Hit nedelje.
11: Za hit 202 ove nedelje izabrali ste grupu Kasabian i pesmu Nothing Better Than This.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovanje saobraćaja nakon saobraćajne nezgode na autoputu, 1 km pre petlje Kolari u smeru ka Nišu.

0: 3 do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Njujork je domaćin generalne debate 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja će trajati do 26. septembra. Na sajtu Svetske organizacije najavljeno je da će oko 130 šefova država i vlada prisustvovati zasedanju kako bi uputili svoju poruku svetu. Među njima je i predsednik Aleksandar Vučić. Pripadnici takozvane kosovske policije koji su zverski pretukli Nenada Raškovića iz sela Dren vraćeni su na posao posle svega mesec dana kako bi očigledno nastavili torturu nad srpskim narodom na severu pokrajine, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Dvojica pripadnika takozvane kosovske policije koji su bili suspendovani vraćeni su na posao u policijsku stanicu u Severnoj Mitrovici. Završeni su i izbori za Rusku državnu dumu. Vladajuća stranka, Jedinstvena Rusija, naputuje da zadrži kontrolu nad donjim domom parlamenta. Glasanje su obeležili masovni ukrajinski napadi dronovima na Moskovsku oblast. Iran i Sjedinjene Američke Države razmenjuju žestoke poruke. Nema naznaka da su dve strane spremne za bilo kakve ustupke u pregovorima, ocenjuju agencije. Odbojkaši Srbije igraće u Torinu protiv selekcije Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 21 sat, a prenosi je na drugom programu RTS-a. Vreme sutra, ujutru vedro i hladno, posle podne mestimično sa slabom kišom, osim u Bačkoj i Sremu, gde će biti umereno oblačno i suvo. Najviša dnevna temperatura od 17 do 21 stepen, u Beogradu oko 18 stepeni. Trenutno je 21.

pristupom. Planirana je nabavka 15 stajališta koji će imati i LED rasvetu snage do 20 volti, koje se automatski aktivira pomoću senzora osetljivosti, kao i dva USB priključka za punjenje mobilnih uređaja. Takođe, bit će i 30 stajališta koje će dodatno imati takođe displej namenjen za prikaz vremena dolaska autobusa, servisnih obaveštenja, meteoroloških podataka i drugih informacija. Najveći broj onih stajališta će biti 29 njih sa LED rasvetom, USB priključcima i pomenutim displejem, i ovaj model dobija i video kameru visoke rezolucije sa noćnim režimom rada koja je povezana sa video nadzorom grada. Dakle, u planove 74 novih autobuskih stajališta u Boru uskoro. Mi u ovom satu govorimo o tome dok se stiglo sa izgradnjom metroa u Beogradu, da li su razrešene razne administrativne procedure i dok se stigla prva kartica.

0: Savskom trgu. Hvala vam na informaciji. A Beogradski metro i dalje razrešava razne administrativne procedure, kao što je, na primjer, zahtev za procenu uticaja na životnu sredinu za liniju 1, dakle od Pančevačkog mosta do Mirjeva. Umeđu vremenu jedna krtica je na putu iz Kine, a druga se tek sprema da zaplovi ka Srbiji. Andreja Mladenović, direktor Beogradskog metroa, može prvo da nam kaže dokle je stigla prva krtica i da li će biti problema zbog niskog vodostaja Dunava.
1: Pa ona je vrlo blizu Evrope. U ovom trenutku putuje i mi očekujemo da će uskoro stići u Konstancu i nakon toga Dunavom dolazi do Beograda. Nadamo se svi da će to biti u redu. Naravno, ova ruta je planirana previše od godinu dana. Doći će do Beograda, važno da one stignu do Konstance i da uspešno se prepakuju na brodove kojim će biti dovežene do Beograda. Prva krtica je već blizu Konstance i Luke u Rumuniji, a ova druga je upakovana i ona se takođe sprema se polazak, znači, iz Kine. Tako da uskoro očekujemo TBA mašine u Beogradu. Mi u međuvremenu radimo puno toga da kada one dođu da se spreme lansirna mesta i da možemo onda da ih postavimo, pripremimo. Naravno, sve su to procesi, ja sam to već pominjao i to traje dosta dugo.
0: Dakle, krtica je blizu i kao što možemo sada i da naslutimo, a i znamo iz ranijih informacija da su u pitanju definitivno velike mašine.
1: Njena je dužina nekde oko 110 metara. Od 1500 do 1700 tona teži ceo taj kompleks, jer to je jedna kompozicija, ako mogu tako da je nazovem. 9,7 metara spoljni prečnik. I to je zaista jedan ozbiljan sistem kojim upravlja, pa mogu to da kažem, tokom dana 70-ak ljudi. Ona nema pravu pauzu, ona se ne gasi, to je ono što je važno reći. Ona ima različite periode rada u smislu i intenziteta, ne radi 24 sata istim intenzitetom. To zavisi naravno i od prostora koji obrađuje, koji kopa, odnosno geologije, vrste zemljišta, ali zavisi i od toga, naravno, smene posada i svega ostalog. Znači, to su zaista procesi koji nisu tako jednostavni. To su obučeni ljudi sa velikim iskustvom. Oni će doći, naravno, iz Kine. Mi smo veoma zainteresovani da se i naši ljudi dobro obuče. To je ideja i ja se nadam zaista da će svi oni koji su uključeni u proces rada, da će dati svoj, kako bih rekao, veliki doprinos da se i naši ljudi uključe u ove procese.
0: Kako stojimo sa rokovima i šta nas očekuje nakon završetka prve linije metroa, o tome u nastavku.

0: Tu će biti stanica metroa treće linije. Imaćemo toplu vezu, tako da ćemo imati metro stanicu, železničku stanicu, odnosno BG voz i za železnicu u smislu i brzih vozova i naravno imaćemo autobusku stanicu. To će biti jedno od ključnih mesta transporta svih Beograđana, ali verujte mi svih oni koji dolaze u naš glavni grad, jer će oni biti povezani trećom linijom i sa aerodromom Nikola Tesla.
1: A kakva je situacija kada je reč o rokovima? Da li se sve dešava do sada u skladu sa zadatim terminima?
0: Mi smo u ovoj godini planirali da stignu mašine, da započnemo kopanje lansernih mesta, da krenemo sa izmeštanjem instalacija na prvim sledećim stanicama i da pripremimo te stanice. Proces rada je vrlo složen. Mi u ovom trenutku imamo preko 40 projekata na tehničkoj kontroli. Dobili smo prve dve građevinske dozvole i prijave radova. Izvođač, odnosno i njegovi podizvođači, pripremaju sada sve što je neophodno da započne pripremanje tih lansernih mesta, bele vode stanica. Ove dve mašine koje će stići za neku nedelju u Beograd su za prvu fazu prve linije. Jedna kreće od Belih voda ka Sajmu, druga sa Karaburme, odnosno Pančačkog mosta ka Sajmu. To je ukupno 11 km tunela koje će kopati dve mašine i očekujemo naravno u sledeće godine da ćemo i treću mašinu koja će ići od Pančačkog mosta do Mirjeva imati u Beogradu i da ćemo i drugu fazu krenuti da radimo. Tako da prva linija je već izvesna, druga linija se projektuje, njen završetak, odnosno završetak projekta je sledeće godine. Treća linija se projektuje 28. očekujemo da završimo projektovanje treće linije. Dužina linije sa ovim brojem stanica u proseku se gradi između 5 i 6 godina i toga moramo da budemo svesni. Ovde nema ubrzavanja. Ono što mašina može da iskopa, ona može da iskopa. To je neki desetak metara u proseku dnevno.
1: Dakle, 10 metara u proseku dnevno. Čuli ste, za izgradnju jedne linije potrebno je 5 do 6 godina. Nastavljamo našu brzu traku uz Ališu Kiss.

0: popijte na X.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: Izvini, zašto biraš Maxi?
3: Nekad je mama vodila mene, a sad...
4: A sad vodimo mamu.
5: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
6: Izvoli komša.
5: Hvala.
7: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
8: Zato što ima sve što poželim.
9: Iskreno, čudan mi je dan, makar jednom ne svratim.
2: Tako dobro, tako Maxi. Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, nadadušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: Eko.
11: 202 za vas.
2: Ode leto. Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
11: Najbolja muzika.
2: Otkačene jesenje teme.
11: Od 23. septembra do 5. oktobra. 202 za vas.
12: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: 17 je sati i vreme da vam nešto preporučimo. 11. Dokken Ritam, festival muzičkog dokumentarnog filma, počinje ovog četvrtka 24. septembra i trajeće do 27. Donosi zanimljive premijerno mnoge muzičke dokumentarce iz celog sveta, možemo da kažemo, razgovore o knjigama koje se bave muzikom, koncerte, najavljuje filmove koji su u nastanku. To je program koji Dokken Ritam ima od početka, a i neke programe koji su posvećeni muzičarima, umetnicima koji su nas napustili između dva festivala. Kao i obično, osnivač i direktorka, umetnička direktorka Dokken Ritma Sandra Rančić uvijek smisli dobar light motiv za festival, pa ovoga puta je imate poziv. Pa Sandra, imaš poziv od 202. Ćao i...
1: Zdravo, halo,
0: 011, je li tako? 11.
1: No, 11, imate poziv za 11. Dokken Ritam.
0: Počinje u četvrtak, a kako si smislila da izgleda otvaranje?
1: Pa evo ovako, znači krećemo, prvi put na festivalu imamo izložbu. Dakle, program zapravo u četvrtak u Jugoslovenskoj kinoteci počinje već od 18 časova, kada ćemo eto prvi put na Dokken Ritmu imati priliku da ljudima predstavimo jednu zanimljivu izložbu Predraga Srbljanina. Izložba se zove Muzika s likom, znači s likom ili sa likom, ja? I ovaj, reč je o vrlo interesantnim satiričnim grafikama na temu omota albuma muzike prošlog veka.
0: O, baš zanimljivo, da.
1: Da, vrlo, vrlo interesantno i dosta duhovitih radova je tu. Preporučujem ljudima da dođu da to pogledaju, a od 19.30 sledi otvaranje 11. Dokken Ritma. Tom prilikom ćemo imati eto tu čast da premijerno, dakle svetska premijera, pogledamo film Gringo Paulista Igora Lečića kao autora. I ovaj, šta bi još mogla da kažem, da, film je o Subinom periodu, da, u Brazilu.
0: Da, dakle, svetska premijera o tom, za mnoge možda i nepoznatom delu njegovog života, ali vrlo, vrlo značajnom. Mislim, nepoznatom javnost uglavnom zna i znaju oni koji prate muziku, ali zapravo možda ne znaju sve detalje koliko tu slojeva ima i koliko je bio značajan i plodonosan njegov rad u Brazilu, ali to će nam svakako otkriti film Gringo Paulista. Dakle, 20 sati otvaranje 11. Dokken Ritma u Jugoslovenskoj kinoteci u Uzun Mirkovoj.
1: 19.30
0: otvaranje, a 20 projekcija filma, tako je, dobro. Sandra, ajde nam sada za ovaj deo razgovora izdvoji još neke naslove, još neke premijere koje nas očekuju.
1: Pa evo ovako, ja bih izdvojila i filmove o Goranki Matić, jel? Znači Goranki na vremena ili Goranka, to je specijalna projekcija, nije u takmičarskom programu. Zatim film Punk pod komunističkim režimom, reditelja Andreja Košaka, svakako interesantan i također moram opet da kažem duhovit.
0: To je slovenačko ostvarenje?
1: Jeste, tako je. Odnosno koprodukcija je Slovenija, Srbija, Bugarska i ne znam još jedna zemlja. U svakom slučaju evo preporučila bih i film Ivana Mandića koji smo nekad davno predstavljali u sekciji Working Progress na Dokken Ritmu. Reč je o filmu Srce kuca 2-2,
0: da,
1: koji se bavi temom izdavačke kuće Diskos, koja je kao što znamo, a i za one koji ne znaju, u prethodnom veku bila najvažnija izdavačka kuća za tu vrstu muzike. Dakle,
0: ajde
1: da kažemo, većinski južni
0: vetar,
1: deo taj, da, talas je izdat od strane izdavačke kuće Diskos.
0: Da. Dakle, različiti muzički žanrovi interesuju različite umetnike, pa ćemo tako imati i regionalnu premijeru filma o Jimmyu Somervilleu, Small Town Boy, je li tako, u nedelju 27. septembra. Ona će biti deo takmičarskog programa. A šta si odabrala za zatvaranje?
1: Za zatvaranje ćemo pogledati jednu priču o flamenku. Dinastija flamenka se zove film. Vrlo, vrlo interesantno.

Da ne zaboravimo, poklanjamo dve ulaznice za otvaranje 11. Dok in ritma i premijeru filma o Subi, dakle 20 sati četvrtak, javite se 064 0 202 200, Viber ili SMS.

0: 11. Dok na ritam pod sloganom imate poziv od 24. do 27. septembra Jugoslovenska kinoteka Dorćol plac Sokoj klub. Pričali smo sa osnivačicom i direktorkom festivala Sandrom Rančić o filmovima koji će biti prikazani na otvaranju i na zatvaranju i između otvaranja i zatvaranja. Svakako možete naći detaljan raspored i sve informacije o programu na sajtu doknaritam.com. A sada ćemo o posebnom programu Dokina Ritma koji podrazumeva promocije nekih filmova u nastajanju ili nekih tribina koje su u vezi sa muzičkim fenomenima, sa muzičarima. Sandra, šta nas čeka u Sokoj klubu?
1: U Sokoj klub, prvo da kažem, ulaz je slobodan, znači za sva tri dana, 25. 26. i 27. se tamo odvijaju programi sa početkom od 17 časova. Pa evo, ja bih izdvojila zaista onako jedna veoma značajna stvar i meni lično je jako drago da smo uspeli to da organizujemo. Reč je o box setu i nagrađivanoj monografiji koja se zove Tajna starog hrasta. I to se dešava naravno u okviru programa Notebook, gde ćemo saznati puno toga o jednoj kultnoj ličnosti zagrebačke art scene. Reč je o muzičaru i slikaru koji se zove Milan Manojlović Mance. Dakle, zaista jedna kultna ličnost. Ovog puta promovišemo vinil box set, njegova tri, odnosno četiri čak albuma i monografiju. Gledat ćemo i dokumentarac koji je kratki dokumentarni film koji je urađen o njemu pre 10 godina i upoznat ćemo se sa njegovim stvaralaštvom. Ja moram samo da kažem da je ono što se meni recimo posebno sviđa i posebno me privlači u celoj toj priči jeste što je to čovek koji njegovo drugo ime je nesputanost i sloboda. Znači, a možemo da dodamo i nepredvidivost. Dakle, može da se dogodi da se i sam autor o kome se priča i čiji vinil box set promovišemo možda ukaže.
0: Ali ako do toga i ne dođe, gosti su stvarno izuzetni na toj promociji. Ko će govoriti?
1: Jeste, govorit će Kornel Šeter koji je urednik tog izdanja, Emil Tedeši koji je inicijator celog projekta, Helena Klakočar koja je strip crtačica i slikarka, a sa njima će razgovarati na njemu svojstven način uvek zanimljiv, analitičan i duhovit naš poznati dramaturg Ivan Davisavljević.
0: Da, jako su zanimljivi programi u okviru ovog dela Dokin Ritma. Biće, na primjer, jedan specijalan program takođe u nedelju od 18. Ovaj Notebook koji si pomenula, Tajna starog hrasta Milana Manojlovića Manca je u 19 sati u nedelju u Sokoj klubu. Pre toga je program posvećen Ivanu Piku Stančiću, dakle isto jedna od kultnih figura jugoslovenske pop kulture, posebno novog talasa, i o njemu će govoriti Srđan Gojković Gile, Maksi Juričić, zatim Emil Tadeski takođe, Andrea Štalcar Furač i ti Sandra. To je isto jedno ovako zanimljivo veče, zapravo uzbudljivo će biti pred zatvaranje Dokin Ritma. Jel bi još nešto iz ovog programa istakla?
1: Pa, evo, ja bih izdvojila da ćemo imati i posvećenu tribinu takođe ove godine preminulom Ljubi Ninkoviću, gde će isto govoriti vrlo interesantni sagovornici. I izdvojila bih i tribinu koja se odnosi na rock scenu u Srbiji 90-ih godina. To je prva u nizu planiranih tribina i ovog puta se zove Sad se svega sećam, rock scena u Srbiji 90-ih, jer je u podnaslovu posvećena i našem takođe, nažalost, nedavno preminulom muzičaru, osnivaču sastava Kristali, Dejanu Gvozdenu.
0: Hvala mnogo, Sandra. Mi vas podsjećamo na ove programe, kako se približava Dokin Ritam, a i u toku samog trajanja festivala, a imaš za kraj još jedno iznenađenje za naše slušalce. Dva puta dve ulaznice za film.
1: Ajde, neka bude za punk pod komunističkim režimom.
0: Punk pod komunističkim režimom, projekcija je 26. septembra, dakle u subotu, u koliko sati, jel znaš, ili ja da
1: provam? U 18 sati u Jugoslovenskoj
0: kinoteci. U 18 sati u Jugoslovenskoj kinoteci. Ako ste za punk pod komunističkim režimom za ovaj film, javite se, pišite nam 0640-202-200 i imate poziv da dođete na Dok in Ritam 11. po redu. Hvala mnogo, Sandra.

0: 25 do 6 je, javlja nam Ksenija naša da se raščistilo u Vasinoj ulici nakon saobraćajne nezgode koje se tu dogodile i nakon kolapsa u saobraćaju koji je zbog toga se dogodio. Dakle, raščistilo se, krenule su trole. Pričali smo o festivalu Dokken Ritam i ja vas podsjećam da su nam ostale još dve ulaznice za film koji će biti u sredu, u subotu 26. septembra u kinoteci, a film je Punk pod komunizmom, slovenačko-srpsko-bugarska koprodukcija, tačnije Punk pod komunističkim režimom, tako se zove. Od 18 sati javite se 064-0202-200, pišite ako ste za ovaj film. A ako ste za koncert, imamo jednu informaciju. Zvončekova bilježnica 25. septembra stiže u beogradsku Zapavazu i održat će koncert, to za tim povodom sa nama. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Šta može publika da očekuje na koncertu 25. septembra?
1: Pa može očekivati sve i svašta, moram odmah da kažem. Kao i svaki put kada radimo neki koncert, puno iznenađenja, puno je performansa, puno je edukativnih delova. Tako da ljudi nauče da vide neke stvari, da se podsete neke stvari koje će moći da primenjuju kasnije u životu. Tako da, kažem, još jednom, kao i uvek, novi performansi, nova iznenađenja, nove poruke, naše viđenje stvarnosti, naše viđenje svega ono oko nas, na neki naš način i... Tako da, eto, to, uglavnom je to tako, tako je uvek.
0: Tako. E, ste okupili neku posebnu ekipu za sve te performanse i nastup?
1: Ne.
0: Dobro?
1: Ne, to sve, mi iz benda radimo to je već uobičajena stvar i onda da kažem to da je ovaj jedan od koncerta u nizu. Dakle, posle Niša, posle Smederevske Palanke, posle Pančeva, prošle nedelje Zrenjanina, dakle, evo, došao i Beograd na red, nakon toga imamo ovde u Lazarevcu 23.10. Tako da mi paralelno radimo, pošto je objavljena i knjiga i film, paralelno radimo promocije i dakle i knjige i i filma i dakle koncerte, a evo već u novembru će biti promocija knjige i u Beogradu i u Kragujevcu, to je već ono dogovoreno, a evo već i dogovaramo neke koncerte za sledeću godinu, već smo dogovorili tri festivala, tako da ono, eto, tu smo, da. Ne toliko često u Beogradu, ali poslednji put smo bili 2018, eto, tamo, znači pre 8 godina, tako da evo ljudima prilika da dođu, da vide, da čuju, da se podsete. Mislim, ono što ja uvek kažem, na to sam zaista ponosan, to je da bend nema zalutale publike, ili se voli, ili se voli, ili se ne voli definitivno, i to je tako, tako da ljudi koji dolaze na naše koncerte, to su ljudi koji znaju sve o nama i znaju sam materijal, tako. Znači, još jednom kažem, zaista nemamo zalutali. Ljudi imali su priliku negde da nas vide, imali su priliku negde da... Znači, oni koji su mogli da nas vide, mogli samo na koncertima, i jer, kažem, mi smo, evo, već skoro 38 godina smo tu, i zahvaljujući takvoj vrsti publike smo opstali i zahvaljujući fanzinašima, dakle našem zahvaljujući našem undergroundu.
0: Hvala puno, Tozo, ja ću još jednom da podsjetim, dakle 21 sat, 25. septembar Zapa Baza, a najavljivaćemo i sve ove koncerte, promocije knjiga koji slede do kraja godine, a i nakon toga. Za najavu jedna pesma Zvončekove bilježnice.

0: Eko. Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
1: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2.100.000 evra. Loto, moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina.
4: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Hteo bih te stari...
6: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
7: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: 4. Nova Peugeot 308. 4 srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Po prvi put u Srbiji 26. septembra u Sava centru legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs.

0: glas koji se pamti.
1: Eko
0: 202 za vas.
1: Jesenji muzički maraton Radija 202.
0: Od 23. septembra do 5. oktobra. 202 za vas.

0: 12. Međunarodni filmski festival u Gornjem Milanovcu počinje preko sutra, trajaće do 4. oktobra, ima tri takmičarske selekcije i koliko filmova će biti prikazano, to će nam reći direktor Centra za kulturu u Gornjem Milanovcu koji organizuje ovaj festival, Boban Stefanović. Bobane, dobar dan.
1: Dobar dan, ja ću samo da vas ispravim, ja sam urednik filmskog programa.
0: Pardon, ja sam vam nešto prognozirala, prejudicirala, dobro, nije loše u svakom slučaju. Dakle, ajmo da krenemo od toga čime počinje festival.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima, hvala na pozivu. Naš festival, kao što ste rekli, počinje za dva dana i prvi film, odnosno film otvaranja je film Sentimentalna vrednost.
0: Dobar film.
1: Da, tako da u narednih 12 dana od 23. septembra me zaista očekuje veoma bogat program i vrhunski filmovi evropske produkcije koji su postavili najznačajnije rezultate na međunarodnim festivalima.
0: Naprimjer, kao što su filmovi Mala Ameli ili film Stranac, Ozonov film, zatim Ogledalo broj 3 Kristijana Petzolda ili naš Jugo Florida Vladimira Tagića.
1: Da.
0: Postoji poseban program koji se zove Kratka forma, selektovao ga je Dejan Dabić i skoncentrisan je, kako mu ime kaže, na kratki film. Dolazi interesantno ostvarenje u toj selekciji?
1: Jeste, dolazi interesantno ostvarenje i u toj produkciji. Program će objaviti kratko filma narednih dana. Zaista veoma kvalitetan program i ono što je najvažnije, i ti filmovi su zaista stvarili značajan uspeh na međunarodnim festivalima. Također bih naveo da kod nas postoji i kategorija festivalskog stvaralaštva dece i omladine, odnosno ona kategorija koja je posvećena našim najmlađim filmskim stvaralcima, odnosno filmovima koje kreiraju dece i mladi do 18 godina. Tako da nekako je, da kažem, program podeljen i koncipiran tako da bukvalno za sve generacije postoji filmski program, ali ta kategorija filmovi za tebe, odnosno Films for Youth, je također koncipiran tako da od onih najmlađih pa do ozbiljnih evropskih filmova su da kažem prisutni na repertoaru autori u Gornjem Milanovcu.
0: Postoji program koji se zove Prvi put u bioskopu, u okviru koga će biti obeleženo 60 godina od uspostavljanja saradnje između Disney kompanije i nekadašnjih čuvenih dečijih novina iz Gornjeg Milanovca. Na koji način će to biti obeleženo?
1: Pa eto, to će biti obeleženo, da kažem, skromno projekcijom filma Vajana, i koja će biti besplatna u okviru tog programa Prvi put u bioskopu. Naravno, mi se kao festival i kao kulturni centar zaista trudimo da edukujemo mladu publiku, tako da eto, na taj način neki deo naše da kažem istorije i to kulturnog nasljeđa učinit ćemo bližim i mlađim gledalcima.
0: Dakle, 12. Međunarodni festival filmski u Gornjem Milanovcu od 23. septembra pa boga mi do 4. oktobra. Dakle, imate vremena ako ste u ovom gradu da pogledate neke od filmova kratkih, dugometražnih ili onih namenjenih deci i mladima.
1: Da.

0: Imamo još jednu preporuku za vas. Dakle, šta se sve dešava? Mislim, od lepih stvari, koncerata, nekih festivala, filmskih premijera. 26. septembar je datum koji bi trebalo da zapamtite, a tada će na sceni Sava Centra prvi put nastupiti kanadski pevač Garou. Da ja ne bih pričala o njemu, to će uraditi Jadranka Janković. Ćao, Jaco.
1: Bravo, Jelena, hvala puno na vremenu u kojoj ste posvetili. Da, ovo je zaista zanimljiv koncert. Svetsku slavu Garou je stekao u stvari ulogom Quasimoda u čuvenom mjuziklu Notre Dame de Paris i verujem da većina naše publike ga upravo zna po tome, jer je on sa svojom čuvenom pesmom Belle osvojio zaista milione slušalaca širom sveta. Ono što je kod njega posebno zanimljivo, to je da je on tokom svoje karijere prodao bukvalno milione albuma, nastupao je na najvećim svetskim binama, sarađivao je sa umetnicima poput Celine Dion, delio je pozornicu sa trupom Cirque du Soleil i bez obzira na sve, on je jednostavno ostao onako poprilično skroman i čovjek koji ima snažnu emociju i široku interpretaciju. Ljudi koji vole po meni neki fazon ala Charles Aznavoura i otprilike tu vrstu pesama bi svakako sebe našli u Garou, a on u svim koncertima ima taj presek svoje impresivne karijere. Naravno, izvodit će numere iz čuvenog mjuzikla Notre Dame de Paris, od hitova poput Žitan pa do numera iz različitih faza svoje karijere, od rock klasika iz repertoara muzičkih velikana pa do autorskih pesama.
0: Da, kažu oni koji su ga nekada slušali bilo gde na svetu, i sama si rekla koliko je koncerata imao, da se njegov nastup i njegov glas zapravo ne zaboravlja, jer on vas ne osvaja samo glasom, već i svojim emocijama i svojim srcem, kao što i to rade pravi umetnici. Ali bih htjela još nešto, Jacu, u vezi sa njim da kažeš?
1: Pa da, htjela sam da kažem da je on upravo i poznat po tom svom specifičnom glasu, a ono što je zanimljivo to je da on priznaje da je svoju karijeru počeo pevajući po barovima, da je morao da osvoji publiku i da nije bilo šanse da to što isporučuje ne bude emotivno i kvalitetno. I to je ono što kažu naši ljudi, ispekao zanat, a kasnije je jednostavno proširio svoju karijeru na velike pozornice i na festivale. Jednostavno ima tu snažnu scensku pojavu, čovjek koji vrlo emotivno izvodi svoje numere i on je jednostavno ima taj prepoznatljiv glas, tako da svaki njegov nastup je jedna lična i emotivna priča, pa bilo da volite musical Notre Dame de Paris ili pak te neke stare šansone i klasike rock'n'rolla, onda je ovaj koncert pravi koncert za vas. Znači, nastupa, kao što si rekla, u subotu 26. septembra u 20 časova i to će biti jednostavno šansa da naša publika vidi uživo glas koji retko ko zaboravlja.
0: I ovaj koncert je pod nazivom, kao i njegova turneja, Garou The Best Of, tako da donosi presek njegove impresivne karijere. Jadranka Janković bila je sa nama i najavila koncert koji će biti održan 26. septembra u Sava Centru sa početkom u 20 sati. Kanadska zvezda Garou čeka nas tada na sceni.

0: Eko.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Izvini, zašto biraš Maxi?
3: Nekad je mama vodila mene, a sada...
4: Vodimo mamu!
5: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
6: Izvoli, komšar.
5: Hvala.
7: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
8: Zato što ima sve što poželim.
9: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
2: Tako dobro, tako Maxi.
10: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
11: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom isporu nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onada dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
12: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
11: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jesku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jeska.rs ili najbližu Jesk prodavnicu i istražite više. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2.100.000 evra. Loto, moguće je.
14: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Eko.
15: 202 za vas.
16: Ode leto.
17: Stiže jesen.
16: Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
17: Od 23. septembra do 5. oktobra.
15: 202 za vas.

Javljate nam da je velika gužva na uključenju na autoputu ka Nišu kod Surčina, dakle da se dugo čeka u koloni, da vozila, kako kaže naš slušalac Goran, praktično mile, da poslao nam je snimak. Hvala na tome, evo mi prenosimo vama. A to je to što se tiče brze trake za ovaj ponedeljak. Evo još da vam skrenemo pažnju na još jedno dešavanje, dakle sutra uveče će u pozorištu na Terazijama biti zatvoren Beogradski letnji festival Belef, i to koncertom Dominika Millera. Dominik Miller je jedan od najcenjenijih gitarista današnjice, a posebno poznat po saradnji sa Stingom. Na sceni će mu se pridružiti i neke od njegovih kolega iz sveta i iz naše zemlje. Dakle, on će nastupiti sutra u pozorištu na Terazijama. Je koncert, počinje u 20 sati i tim koncertom biće zatvoren 33. Belef. Vi ostanite uz 202 i večeras od 7 sati, dakle za koji minut hit od 20 letnje kuliranje, a onda ste u ritmu 90-ih od 21 do ponoći. Čujemo se.

0: Tako se zove pesma Nothing Better Than This, grupa Kasabian, aktualni hit nedelje Beograda 202, po vašem izboru i zahvaljujući vašim glasovima u terminima hita slušamo ovu numeru, dok ne izaberemo novi hit nedelje, ali večeras idemo iz početka i pre svega ponovo biramo...
1: Hit ponedeljka.
0: Sa vama u narednih sat vremena Draško, Čipi i Popi, kao i obično, numera sa najviše glasova ide direktno u finale. To finale nas očekuje u subotu, takođe petkom je Baraš, tada slušamo pesme koje su osim te prvoplasirane ukupno skoro u prethodnih dana imale najviše glasova. Pošto nisu tada prošle dalje, dobijaju još jednu šansu i od njih se bira još jedna kao peta za subotnje finale. Da čujemo na početku od naše Ružice kako i gde možemo glasati.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202200 i e-mail program202@gmail.com.
0: A o konkurenciji za hit ponedeljka malo pažnje molim, sastav Nothing But Thieves i pesma Baby Cool.

0: To su pesme koje su večeras u konkurenciji za hit ponedeljka. Vi glasite za onu koja vam se najviše dopada. Evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: Presek pravimo u 19.50 i tada ćemo objaviti rezultate glasanja i saznati koja pesma postaje hit ponedeljka i ide direktno u finale koje nas očekuju u subotu. Za početak sastav Nothing But Thieves i pesma Baby Cool.

Engleski sastav Nothing But Thieves i numera Baby Cool. Još par dana je ostalo do izlaska njihovog novog albuma Stray Dogs. To izdanje zvanično izlazi 25. septembra. Idemo na predlog broj 2, sastav One Republic i pesma Pay the Toll.

Caged Elephant, američki sastav i numera Dying in Reverse, takođe single sa novog studijskog albuma koji nas uskoro očekuje. Da, sada kao predlog broj 5 i novitet na listi stiže nam Teddy Swims i pesma Perfect Man.

Školski sastav Simple Minds i pesma Beginner Boys, vodeći singl sa novog 19. studijskog albuma Sacrosanct. To izdanje zvanično izlazi 29. januara, naredne naravno 2027. Nema još mnogo vremena za glasanje i zato ga iskoristite i glasite i vi koji to do sada niste učinili. 064-020-2200, SMS ili Viber poruke, tu su i društvene mreže. Vreme je za predlog broj 8, sastav Fontaine's DC i numera Marianne.

Irski sastav Fontaine's DC, vodeći singl kojim za 16. oktobar najavljuju peti studijski album Dopamine Chamber, pesma Mary Ann. Idemo na predposlednji predlog broj 9. Slušamo Alice Merton i pesmu Colors.

0: Eko. Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru namještaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onada dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
4: Po prvi put u Srbiji, 26. septembra, u Sava centru, legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
0: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru namještaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onada dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 100 hiljada evra. Loto, moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Eko.
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
7: Srpska bluz legenda.
6: Neša Zlatanović.
8: Moj bluz kafe.
7: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin bluz kafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
9: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja pop i rock muzika, otkačene jesenje teme. Samo na tvojoj 202.
5: Od 23. septembra do 5. oktobra.
4: 202 za vas.
10: Imamo prvog finalistu, odnosno hit ponedeljka. Dobro su se držali Green Day, Teddy Swims, Clutch i Cage the Elephant, ali je na kraju najviše glasova večera stiglo za pesmu Leave Me Behind, koju izvodi grupa Nickelback, tako da zahvaljujući vašim glasovima oni postaju
6: hit ponedeljka.
10: Slušamo Leave Me Behind večeras još jednom i u subotu u finalu boreći za titulu hita nedelje. Pozdravljaju vas Draško Čip i Pop u nastavku letnje kuliranje, pa ritam 90-ih. Do sledećeg susreta, svako dobro i prijatno.

0: sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Kuliraj.
1: Samo na tvojoj 202.

0: cherche longtemps, c'est l'hiver.
1: Eko. Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2.100.000 evra. Loto, moguće je.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
5: Samo naopako.
4: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
1: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Eko.
6: 202 za vas.
7: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
8: Od 23. septembra do 5. oktobra.
6: 202 za vas.

0: Beograd, Beograd 202.
1: Radio 202.
2: A sad nešto sasvim 90-o.
1: Ritam 90-ih.
2: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
1: Pesme koje se slušaju i danas.
2: Inostrane i domaće muzičke zvezde i zvezdice 90-ih.
1: Pojava novih žanrova koji su ostavili trag.
2: Stari koji su se još držali, a pride i sve pomalo pomešano.
1: Ritam 90-ih.
3: Dobro veče, dragi slušalci, dobrodošli u poslednje letnje izdanje emisije Ritam 90-ih za ovu godinu. Večeras, kao inače u terminu ponedeljkom od 21 do ponoći, budite spremni da osvežite sećanja na neke od vaših omiljenih pesama, prisetite se zajedno sa nama hitova koje smo možda zaboravili jer su se sakrili negde u memoriji, ali oni koje nemoguće ne pamtiti, a u sve to biće tu puno vaših muzičkih želja, čime smo ga kaže naš Bane, ispunili više od 90% njih. To znači da možete da nas zaspete novim idejama i predlozima putem broja 0640-202-200, čemu se unapred radujemo. Bane, Čipi i Zorana su sa vama i na samom početku bit ćemo u društvu zaista velikih imena. Sastav U2 je 25. septembra ove godine obeležio 50. godišnjicu od osnivanja benda u Dublinu 76. Tim povodom Centralna banka Irske izdala zvanični prigodni novčić od 2 evra posvećen U2, koji su odabrani za ovaj poseban omaž, jer su, kako se navodi, muzika i nastupi uživo benda decenijama inspirisali generacije širom sveta. Može se nabaviti preko zvanične irske web stranice za kolekcionarski novac Collector Coins, a jedna verzija biće distribuirana bankama u Irskoj za potrebe poslovanja, odakle će delom dospeti i u stvarni opticaj, a možda i u ruke nekoga od nas, nikad se ne zna. Ono što sigurno znamo je da ćemo U2 uskoro čuti u jednom od, bez pretenzija, najvećih remek dela u istoriji savremene muzike, pesmi kojih je bukvalno spasilo od raspada kada su u početkom 90-ih bili u ogromnoj kreativnoj krizi. Numeri One. Maksimalno emotivno počinjemo danas jer nas pre njih očekuje pravi planetarni fenomen. Pesma koja je nastala uprkos protivljenju ključnih ljudi, a postala jedan od najvećih hitova u istoriji muzike sa preko 18 miliona prodatih kopija. Celine Dion, My Heart Will Go On. Teško je poverovati, ali niko je u početku nije želeo. Sama Celine je bukvalno mrzela pesmu. Kada je prvi put čula demo verziju koju odsvirao kompozitor James Horner, ni najmanje se nije dopala. Njen suprug i menadžer ju je nagovorio da snimi barem probnu verziju. James Cameron, režisar filma Titanic, čijeg soundtracka je pesma deo, takođe je bio protiv ne samo ove, već pop pesama uopšte. Striktno je odbio ideju da se na kraju filma čuje neka komercijalna numera, jer je smatrao da bi to narušilo istorijsku težinu i tragediju filma. I na kraju je Celine Dion ušla u studio i otpevala pesmu u samo jednom pokušaju. Taj probni snimak, zapravo demo, bio je toliko emotivan i vokalno savršen da je muzički producent samo dodao orkestraciju oko njenog glasa. Upravo taj prvi sirovi snimak je ono što čujemo na zvaničnom soundtracku i radiju, i upravo taj i takav snimak pesmi je doneo Oscara za najbolju originalnu pesmu, Zlatni globus i čak 4 Grammy nagrade. Ali i više od toga, dugovečnost i slavu za sva vremena. Maestralno za početak, pre YouTube slušamo Celine Dion i My Heart Will Go On.

064-0-202-200 je otvoren za vaše poruke, želje, predloge, šta ste slušali 90-ih, kako su zvučale vaše 90-te, šta biste voljeli da podelite sa drugim slušalcima. Stižu poruke, ali nažalost mašimo malo dekade. Zoran nas pozdravlja i kaže dolazećem jesenjem kuliranju uz ispraćaj letnjeg sa pesmom Doorsa, Summer's Almost Gone i Maggie May, Roda Stewarta. Odlične pesme, ali nažalost ne pripadaju 90-im, isto kao što ne pripada ni predlog našeg slušalca iz Jagodine, redovnog slušalca Uglješe, koga pozdravljamo. On bi da čuje Plavi orkestar, ljubi se istok i zapad, ali ni to nisu 90-te, a čujemo se u Vranju, Vranje bi da čuje Tinu Turner i Erosa Ramazzottija. Javite i vi, kažem, ali neka to bude nešto što je objavljeno između 1990 i 99-te, jer ovo je ritam 90-ih. Benjo i tehno, da, i to je bio jedan od naizgled nemogućih spojeva koji su nam donele 90-te. Britanski elektronski dvojac The Grid napravio 94. pesmu Swamp Thing, koja je, ispostavilo se, bila jedan od najneobičnijih i najuspešnijih eksperimenata u istoriji plesne muzike. Članovi benda Richard Norris i Dave Ball su želeli da naprave numeru koja je vesela, idealna za podijum, ali su takođe hteli i da iznerviraju tehno čistunce, koji su to vreme pisali predugačke, preozbiljne tekstove o elektronskoj muzici. Ideja je rođena kada je Dave Ball u jednom pubu uočio bendžo muzičara Rogera Dinsdale-a. Bend ga je angažovao, snimio njegove deonice, zatim ih isekao, semplovao i pretvorio u onaj poznati brzi elektronski repetitivni riff. Tako je rođen i potpuno novi mikrožanr banjo house. Iako je zvučala kao šala ili muzički rizik, pesma je postala globalni fenomen koji nas očekuje vrlo brzo na 202. A pre nego što je snimio planetarni hit Sing It Back, britansko-irski elektrodvojac Moloko objavio 95. genijalan debi album Do You Like My Tight Sweater? I na njemu pesmu koja je naš izbor za ovo veče, Fun For Me. Iako je bend u početku imao kultni status uglavnom u Velikoj Britaniji, pesma je doživjela ogroman globalni proboj kada je uvrštena na soundtrack za hollywoodski blockbuster Batman and Robin iz 97. Pored dečjih motiva i fraza, tekst ove fino uvrnute pesme upliće i pop kulturne reference poput King Konga i gospodina Spoka iz Zvezdanih staza. Malo detinjasto, malo mračno i ekscentrično uz vrlo inovativnu i eklektičnu produkciju, sve zajedno jedan od najoriginalnijih i najzabavnijih primjera elektronske muzike 90-ih. Ovo su Moloko, Fun For Me.

Da, 90-ih ništa nije bilo, nemoguće, uverili smo se više puta, pa smo eto tako i u moru novih žanrova i pravaca dobili i mikrožanr banjo house, sve je počelo uz The Grids. A u bloku koji je pred nama čućemo jednu pesmu za čiji nastanak je odgovoran ni manje ni više nego lik Barta Simpsona iz dobro nam poznate animirane serije The Simpsons. Upravo on je poslužio kao inspiracija sastavu Def Leppard kada su 92. objavili single Let's Get Rocked, zabavnu i laganu pesmu koja kroz humor prikazuje klasičan tinejdžerski bunt protiv roditelja, što je bila direktna asocijacija na popularnog crtanog lika tog vremena. Interesantno je da je ovo bilo prvo izdanje benda nakon smrti njihovog legendarnog gitariste Steve'a Clarka 91. I umesto da snime mračnu, depresivnu pesmu, Def Leppard su odlučili da se vrate sa eksplozivnom, pozitivnom žurkom od pesme kako bi podigli moral i sebi i obožavaocima. Dok je Def Leppard bio poznat po tome što je godinama pedantno i obsesivno producirao albume, Let's Get Rocked je bila potpuni izuzetak. Pesma je osmišljena, aranžirana i potpuno snimljena za manje od dve nedelje, što je bio pravi presedan za njihove standarde rada. Još jedan, pa ne baš presedan, ali jedan od najvećih komercijalnih paradoksa i rariteta u karijeri sastava AC/DC je ono što ćemo čuti pre Def Leppard. U pitanju je pesma Money Talks, objavljena 90. na albumu The Razor's Edge. Baš njom su postigli svoj najveći uspeh na top listama, ali interesantno, uživo je nisu izveli od 1991. Zašto je band potpuno napustio pesmu, ostaje misterija. Među fanovima na forumima kruže teorije da se pesma stilski previše udaljila od njihovog bazičnog sirovog bluza, te da je ritam sekcija jednostavno nije preferirala za izvođenje uživo. Ali dok su izvodili, a to je bilo tokom legendarne The Razor's Edge svetske turneje, ono je trajalo od 90. do 91. nastup je bio praćen spektakularnim scenskim efektima. Sa tavanice, dvorana i stadiona na publiku su padale stotine hiljada lažnih novčanica od $100 sa likom gitariste Angusa Younga, takozvani Angus Bucks. Ovi papirići danas su izuzetno vredni i traženi kolekcionarski predmeti među fanovima rock muzike. Da li možda neko od vas na nekoj polici ili u fioci ima Angus Buck? Proverite, nikad se ne zna, možda ste bogati, da i niste svesni, pa učinite to što da ne, dok mi slušamo svi zajedno AC/DC u pesmi Money Talks.

Imamo pozdrave i iz Holandije od Zoroa, koji kaže Cult Wild Hearted Sun. To je jedan od predloga. Da izdvojimo za ovo javljanje još jedan, koji je poslao naš slušalac Dragan. Kiss, God Gave Rock and Roll to You, album Revenge iz 92. godine upisano i čuće se sigurno u nekoj od narednih emisija. A na našem večerašnjem putovanju kroz muziku 90-ih stižemo i do jednog od najvećih paradoksa u istoriji pop muzike. Chumba Wamba nije bio običan pop band, već anarcho-punk kolektiv formiran još 1982. poznat po antikapitalističkim stavovima, koji je mudro uspeo da prevari muzičku industriju i ostane dosledan sebi. Kada su potpisali ugovor sa velikom izdavačkom kućom EMI i 97. objavili pesmu koju se sigurno sećamo, Tap Thumping, mnogi stari obožavaoci su ih optužili da su se prodali. Međutim, bend je pesmu iskoristio kao trojanskog konja da bi putem nje poruke radničke klase i anarhizma plasirao u mainstream. Ne samo to, još zanimljivije je ono što se dešavalo nakon što je pesma postala planetarni mega hit. Bend je ogroman novac od autorskih prava iskoristio da finansira razne aktivističke grupe, antikapitalističke proteste i ekološke organizacije. Najpoznatiji incident dogodio se kada je kompanija General Motors platila bendu $100,000 da koristi pesmu u reklami. Chumba Wamba je taj novac odmah prosledio antikorporativnim aktivističkim grupama koje su se borile upravo protiv kompanija poput General Motorsa. Prava himna izdržljivosti običnog čoveka koji se, bez obzira na ekonomske i političke pritiske sistema, uvek vraća na noge. Bićemo i mi, verovatno, na nogama uz Chumba Wamba, pre kojih slušamo Electronic, super grupu koju su činili Johnny Marr, gitarista grupe The Smiths, i Bernard Sumner, frontman sastava New Order. Njihova pesma Get the Message iz 91. bila je vrhunac fuzije dva najvažnija pravca mančesterske nezavisne scene 80-ih, synth dance popa i alternativnog gitarskog zvuka. Ona inače krije još dva vredna detalja. Moćne prateće vokale peva Denise Johnson, poznata po saradnji sa sastavom Primal Scream, a na cijelom debi albumu i na singlovima sarađivo i Neil Tennant iz Pet Shop Boysa. Ovo je jedna od onih pesama koja često mnogi slušaoce, nostalgične kada su 90. u pitanju, navodi na zaključke da je muzika danas bez duše, da je kreativnost umrla baš 90. i ne bismo mogli u potpunosti da se složimo s ovim tvrdnjama, ali razumemo odlično zašto ova pesma pokreće takve emocije. Slušamo je sada zajedno, ovo su Electronic i Get the Message.

Kakav blistav moment iz 90-ih je to bio, Čamba Wamba. Rekli smo na početku, slobodno šaljite vaše predloge i želje putem broja 064-0-202-200-90-95% do sada pristigli predloga i želje smo već ispunili, bit će ih još dosta u ovom izdanju emisije, ali sada skupljamo, što bi se reklo, novu turu. Emisija posvećena 90-im, teško da može potpuno da obuhvati i dočara ovu epohu bez njih. Spice Girls, da, najprodavanije ženske grupe svih vremena sa više od 100 miliona prodatih ploča širom sveta, koja je kroz svoju čuvenu mantru Girl Power potpuno redefinisala pop kulturu i koncept ženskih bendova 90-ih. Umesto do tadašnjeg pravila da članice ženskih grupa moraju izgledati i oblačiti se identično, one su slavile različitost i individualnost. Sve je počelo 96. godine debi albumom Spice i već tada su uveliko imale stav. Izdavačka kuća Virgin Records je smatrala da bi pesma koju ćemo čuti u ovom bloku, Say You'll Be There, trebalo da bude prva pesma koja će predstaviti grupu. Devojke su bile u pravu što su insistirale da Wanna Be bude prva, ali ova pesma savršeno preuzela ulogu drugog singla i dokazala da grupa nije bila one hit wonder fenomen. Moramo da pomenemo da Say You'll Be There sadrži poznatu deonicu sa usnom harmonikom koju svira Judd Lander, muzičar koji svira u čuvenom hitu Karma Chameleon grupe Culture Club. I taj spoj modernog R&B, pop ritma i usne harmonike je bio prilično neobičajen za pop muziku tog perioda. Pesma je ukratko postavila šablon koji su kasnije sledile druge grupe i izvođači poput recimo All Saints, pa čak i Britney Spears. A nešto ranije, 93. godine, Paul Young objavio je pesmu Now I Know What Made Otis Blue, koja je svojevrsni omaž, direktna i duboka posveta legendarnom soul izvođaču Otisu Redingu i njegovom čuvenom albumu Otis Blue Sings Soul Recordings iz 65. Objavljena 93. Ova pesma označila je zreliju fazu Paula Younga u kojoj se malo odmaka od komercijalnih dance pop hitova 80-ih, okrenuo introspektivnijem zvuku i vratio korenima svoje muzičke inspiracije. Lično, ljubavno iskustvo pevača spojilo se sa istorijskim nasleđem srodnog soul zvuka i to zvuči ovako. Now I Know What Made Otis Blue. Ovo je Paul Young.

0: 202 za vas.
1: Ode leto. Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
2: Najbolja muzika.
1: Otkačene jesenje teme.
2: Od 23. septembra do 5. oktobra.
0: 202 za vas.

Prikupljamo vaše muzičke predloge za jesen, kao da spremamo zimnicu, ali dobro nam ide. Evo, Branimir se setio sastava Nightwish i numera Angels Fall First i Sleeping Sun. Hvala vam, zapisano. A šta kaže naš slušalac Stevan? Zahvaljuje se za Otis Reddinga, odnosno I Know What Made Otis Blue. Hvala vama, nema na čemu i drugi put. I šta kaže, svašta je bilo 90-ih od Snap, KLF, Deep Forest, Prodigy malo ranije, posle Jamiroquai. Početkom je bio popularan Kravitz, Gansi, tamo Liza Stansfield, Spicice, New Kids, Boys Men, jel ste njih zvali bendovi na oglas veliki? Nisam sigurna baš ovo na kraju šta znači, ali hvala Stevane. Pa gotovo od svih ovih izvođača smo pustili barem po jednu pesmu, ipak je ovo već 26. izdanje emisije Ritam 90-ih, što ne znači da se nešto neće i, da kažem, ponoviti. Nije baš ispravno, jer to bi bilo ista pesma, istog izvođača, ali samo Lenny Kravitz, samo Deep Forest, samo pa Snap, pa i KLF, pa i Jamiroquai, koliko tu tek ima materijala. A uskoro ćemo se setiti još jednog zanimljivog momenta 90-ih koji se dogodio 92. kada je velški band Manic Street Preachers obrazio radio pesmu Team from Mesh, Suicide is Painless. Ali pre toga, prošle nedelje predstavili smo vam novu rubriku u kojoj se sećamo najvećih momenta čuvenog Unplugged serijala koncerata koji je ostavio veliki trag na muzičkoj sceni 90-ih. I tad ste pominjali u porukama Nirvanu, koliko se sećam, Pearl Jam u tom Unplugged izdanju i verujem da će se oni sigurno naći kad tad i u našoj emisiji. A večeras nas očekuje nastavak i to spektakularan uz Erika Claptona i Unplugged verziju pesme Layla. Ovo je akustična verzija njegova klasika iz 1970. originalno objavljenog sa grupom Derek and Dominoes. Snimljena je za njegov album Unplugged iz 92. i objavljena kao single u septembru iste godine. Bila je jedan od najfascinantnijih preokreta u istoriji rock muzike, kada je Clapton na snimanju počeo da svira prepoznatljive akorde u novom aranžmanu. Publika u prvih nekoliko sekundi uopšte nije ni prepoznala o kojoj se pesmi radi i tek kada je izgovorio prve stihove, What will you do when you get lonely, u publici se čuo, a čuje se verovatno u snimku, onaj glasan uzdah i kreće aplauz oduševljenja, jer su shvatili da prisustvo u istorijskoj dekonstrukciji jednog od najvećih rock hitova. Iako je originalna verzija, nema tu spora, klasik, ova nova verzija postala jedna od najprepoznatljivijih numera iz MTV Unplugged ere, ogroman hit 90-ih i donela Claptonu Grammy nagradu za najbolju rock pesmu 93. Njegov Unplugged album iz 92. je postao najprodavaniji live album svih vremena. Prodat je u procenjenih 26 miliona primeraka širom sveta i tako zvanično ušao i u Guinnessovu knjigu rekorda. Evo tog istorijskog izvođenja sada i u našoj emisiji. Ovo je Eric Clapton i Unplugged verzija pesme Layla.

Stigli su nam i Unplugged, predlozi od Gojka, Alice in Chains, Nat Shelly, Pearl Jam, naravno Black. Veliki pozdrav za Gojka i Subotice i sve koji nas slušaju u ovom gradu, a posle Manic Street Preachers posvećujemo pažnju jednu od najfascinantnijih i najuticajnijih ličnosti svetske muzičke scene, poznatoj po svom autentičnom stilu, velikom šeširu, tetovažama i neverovatnom glasu. Njeno ime je Linda Perry i pamtimo je kao harizmatičnu frontmanku benda Four Non Blondes, naravno i po planetarnom hitu What's Up, takođe iz 90-ih, 93. Međutim, ono što je čini zaista zanimljivom jeste njen rad iza kulisa i potpuna transformacija u muzičkog maga. Nakon što je napustila bend jer joj se nije svideo pravac u kojem komercijalna muzika ide, Linda je postala jedna od najtraženijih svetskih autorki i producentkinja. Uvrštena je u kuću slavnih tekstopisaca, a neki od najvećih pop i rock hitova koje je napisala i producirala za druge izvođače su, pomenimo samo neke, Beautiful, Christina Aguilera, Get the Party Started, Pink, What You Waiting For, Gwen Stefani, a sarađivala i sa zvezdama kao što su Adele, Alicia Keys, Dolly Parton i Celine Dion. Linda je i dalje poznata kao neko ko nema dlake na jeziku i nedavno javno kritikovala modernu pop produkciju zbog ispravljanja lepih grešaka tehnologijom, a privukla je pažnju iskrenim komentarima o Madoni, izjavivši da bi volela da i producira album pre nego što se povuče, jer smatra da Madonna u poslednje vreme previše, kako kaže, prati trendove umesto da ih diktira. U maju ove godine Linda objavila svoj prvi duboko ličan solo album pod nazivom Let It Die Here. Preslušajte obavezno ako niste. Nakon 35 godina pauze, Linda je ponovo okupila i svoj matični bend. Pored popratničkih nastupa, zvanično je najavljen i novi album benda pod nazivom 1994, što će biti njihovo prvo studijsko izdanje posle više od 3 decenije. Trebalo bi da bude objavljen tokom naredne godine. Ove večeri Four Non Blondes ćemo čuti u pesmi koja dokazuje da nisu bili samo čudo od jednog hita, već i sastav sa izuzetno kvalitetnim i dubokim katalogom. Biće to Spaceman, treći single s albuma Bigger, Better, Faster, More iz 93. A pre toga, bez obzira na to da li ste na sedmom nebu ili na oblaku broj 9, osjećaj je potpuno isti, vrhunska sreća. Ali takva sreća može da se naruši i baš o tome pevao je 99. godine Bryan Adams i podsjetio nas da ne postoji apsolutno savršenstvo numerom koje sledi. Ovo je Cloud Number 9.

Imamo nekoliko pristiglih, sveže pristiglih poruka koje se u suštini svode na jedno. Hvala za For Non Blondes, to nam kažu Jovana, neko ko se nije potpisao, i Bane iz bloka. Da, zaista teško ne prepoznati glas Linde Perry. Ako vas zanima zaista šta ona radi sada, preporučujem dokumentarac, ne znam sad kako se zove, ali znam da sam ga gledala pre nekih mesec dana i da je jako, jako interesantan, ali možete sve naravno pronaći gde? Na Google-u. I vreme za domaći teren. Jedan vrlo zanimljiv i specifičan spoj i kuriozitet domaće muzičke scene, a to je saradnja Del Arno benda i grupe K2. Nastala, teško je sad utvrditi, 96. ili 97. godine, a nije u krajnjoj liniji, to ni toliko bitno. Tada su snimljene dve pesme, obe su bile dugo neobjavljene, a Crazy Love, koju ćemo čuti, je Svetlost dana prvi put ugledala na bonus disku u okviru velikog jubilarnog box set izdanja Del Arno benda Igraj dok te ne sruše 30 godina iz 2017. Reč je o obradi čuvene pesme Crazy Love koju je 1970. napisao i prvi otpevao Van Morrison. Ona je spojila dva totalno različita muzička sveta 90-ih u tadašnjoj Jugoslaviji i sa jedne strane je Del Arno band, apsolutni pioniri, čuvari tvrdog roots reggae zvuka na Balkanu, a sa druge strane sestre Aleksandra i Kristina Kovač, koje su u to vreme predvodile visokobudžetni moderni evropop, dance, R&B, funk talas. Druga pesma koju su tada snimili u tom sessionu je There's Nothing Like This, obrada pesma na pevača Omara, koju smo već emitovali u emisiji Ritam 90-ih. Nažalost, ova pesma i dalje ostala neobjavljena, ali to nas neće sprečiti da je čujemo u jednoj od naših narednih emisija. Pre njih stiže u naš program i Dejan Cukić zajedno sa Sporim Ritam bendom u pesmi Julija, objavljenoj 92. godine. Da ne bih ja sad pametovala, najbolje da čujemo što je sam Dejan Cukić rekao o njoj. Pesma Julije, što nisam bio svestan, kaže on, bila prekretnica u mojoj karijeri. Njeno objavljivanje se poklopilo s tim što sam se ošišao i pesma je više zvučala pop, pa je bila prijemčljivija široj publici. To je jedna od retkih pesama koje su bile hit čim su izašle. Čini mi se da su Letnje kiše veći hit danas nego što su bile tada. Julija je bila hit baš kada sam ja bio pevač godine. Bila je prekretnica i na izvestan način je poremetila moju karijeru. Meni je lično značajna jer je to bila moja prva uspešna autorska pesma. Julija je nastala u vrijeme početka rata i nesreća naše generacije. To je priča o ljubavi između dve ličnosti koje pripadaju tim zaraćenim plemenima. Onda sam dobio ponudu da pesmu dam kao reklamu fabrici tepiha, što je bio mudar potez. Zahvaljujući tome sam dobio jako skup spot u kome se pojavljuju Nebojša Dugalić i Vjera Mujović. Taj spot je bio senzacija za to sirotinsko vreme i oni su tražili da se promeni deo teksta u refrenu, što sam na kraju uradio i pesma je postala veliki hit. Ovaj hit ulepšaće na veče, a između ostalog takođe bio i vaša želja. Ovo su Dejan Cukić i Spori ritam bendu Ritmu 90-ih, Julija.

0: Lepo je čuti ovakve raritete, a verujte, 90. kriju mnogo, mnogo bisera poput ovih. Uskoro u Etru jedan od najneobičnijih i najoriginalnijih muzičkih projekata 80-ih Was Not Was. Osnovani 79. u Detroitu, oni nisu bili klasičan bend, već autorsko-producentski duo koji je koristio stalno promenljivu postavu muzičara. Dok su stalni članovi bili dvojica pevača i osnivača, kroz studio je prošla nadrealna lista gostiju kao što su Ozzy Osbourne, Leonard Cohen, Kim Basinger, Mitch Ryder, Doug Figure, pevač grupe The Neck, legendarni gitarista benda MC5, Wayne Kramer, članovi postave George Clinton, B-Funk i mnogi drugi jazz i rock session muzičari. 1992. da ne bude da smo u 80. nastala je pesma kojom će nam se predstaviti u ovoj emisiji i koju prati jako interesantna priča. Pesma se zove Shake Your Head. Kada je bend 83. snimao originalnu verziju, angažovao je tada potpuno nepoznatu studijsku pevačicu Madonu. Don Wozzy je potom odlučio da pesmu začini rock'n'roll energijom i doveo je Ozzy'a Osbourne'a da otpeva muške vokale. Tako su se kraljica popa, pre nego što je postala slavna, i princ tame našli na istom snimku. Kada je pesma trebalo da bude objavljena, Madonna je već počela naglo da stiče svetsku slavu i njeni menadžeri nisu dali odobrenje da se njen glas zvanično koristi na ploči. Bend je zato rešenje našao u Hollywoodu. Madonine deonice je ponovo otpevala slavna glumica Kim Basinger. Iako zvanična verzija iz 92. koja je postala ogroman hit u Velikoj Britaniji, sadrži vokale Ozzy'a i Kim Basinger, originalne trake sa Madonom su ostale sačuvane. Producent Steve Slick Harley je greškom dobio trake sa Madonom umesto onih sa Kim, pa se verzija sa Madoninim glasom slučajno našla na nekim izdanjima vinila i kaseta kompilacije Now Dance 92. Ta verzija godinama kružila kao sveti graal među kolekcionarima, dok na kraju nije dospela na internet. Ovo je očigledno blok kojim dominira ime Kim, jer ćemo pre Was Not Was, Shake Your Head, čuti Kim Wilde. Početak 90-ih jeste često bio surov prema pop zvezdama iz 80-ih. Ipak pesmom Love is Holy iz 92. koju su napisali Rick Knowles i Alan Shipley, autorski dvojac svetski poznat po kreiranju hitova za Belindu Carlisle, uključujući Heaven is a Place on Earth, Kim je dokazala da može uspešno da plovi kroz novu muzičku eru. I slušamo sada kako je u 90. uplovila Kim Wilde u pesmi Love is Holy.
1: Love is holy, don't forget it. It will heal you.

Pozitivne reakcije na Was Not Was koje smo upravo čuli stižu, baš kao i vaši novi predlozi. 0640-202-200 otvoren je do ponoći, barem kada je u pitanju emisija Ritam 90-ih. Madonu smo u različitim kontekstima pominjali već dva puta ove večeri, a vreme je i da je konačno čujemo. U pesmi Frozen iz 98. koja se smatra jednim od najvećih umetničkih dostignuća u karijeri ove pop ikone. Ona je označila njen veliki povratak na scenu, ali i prilično radikalan zaokret u pravcu, možda je teška reč, a možda i nije, revolucionarnog zvuka koji je redefinisao modernu pop muziku. Pre albuma Ray of Light, Madonna je uglavnom bila poznata po klasičnim pop i dance hitovima, a sa pesmom Frozen, u saradnji sa producentom Williamom Orbitom, uvela je tamni, mističan i ambientalni elektronski zvuk u okviru kog, između ostalog što ćemo i čuti, elektronika susreće orkestar. A nakon što je provela mesece trenirajući glas za ulogu u filmskom mjuziklu Evita, koji takođe pripada 90-im, njen vokalni raspon i tehnika su se drastično poboljšali, pa je Frozen bio i debi njenog novog školovanog glasa. Pre Madone još jedna vaša muzička želja spremna i bit će to Sting. E, ali na njega ćemo prvo malo baciti pogled iz pozorišnog ugla, s obzirom da će sutra 22. septembra premijerno biti izvedena najnovija prerađena verzija mjuzikla The Last Ship na londonskom West Endu. Predstava će se izvoditi u čuvenom pozorištu Theatre Royal i reč je o izuzetno ekskluzivnom i vremenski ograničenom izvođenju koje će trajati samo dve nedelje do 3. oktobra ove godine. A Sting će lično igrati ulogu Jackie'a White'a u svim zakazanim predstavama. Ovaj mjuzikl je vrlo ličan projekat slavnog britanskog muzičara, prožet njegovim sobstvenim odrastanjem i emocijama prema rodnom kraju. Sting je odrastao u gradiću Wallsend na severoistoku Engleske, bukvalno u senci gigantskog brodogradilišta Swan Hunter, i kao dečak posmatrao je hiljade radnika koji svakodnevno odlaze na posao, ali i strahovao da će mu sudbina ostati zapečućena u tom čeliku. Pobegao te sudbine kroz muziku, ali je decenijama kasnije osetio potrebu da oda počast toj zajednici nakon što je brodogradilište trajno zatvoreno. Glavna muzička i tematska inspiracija za predstavu je potekla iz njegovog solo albuma The Soul Cages iz, opet 91. koji se bavio smrću njegovog oca, inženjera i industrijom koja je hranila generacije. A mi ćemo ga sada čuti u klasiku koji ima dve verzije. Jednu je snimio zajedno sa Ericom Claptonom, a drugu 93. sa svojim bendom. Ova verzija je prema njegovim rečima znatno nokturnalnija, sporija, više džezerska, sa upečatljivom akustičnom gitarom Dominika Millera i introspektivnijom atmosferom. Evo i Stinga na 202. ove večeri u pesmi It's Probably Me.

0: 202 za vas.
1: Jesenji muzički maraton Radija 202.
2: Od 23. septembra do 5. oktobra.
0: 202 za vas.

Kako je dobro slušati ovu pesmu na kvalitetnom ozvučenju i to glasno. Zaista, verovatno, jedna od najboljih Madoninih pesama Frozen u ritmu 90-ih. A ako vam kažem da će naša sledeća destinacija uskoro biti Island, a vi pomislite na Bjork, nećete pogrešiti jer ćemo se osvrnuti na najkomercijalniji, ali ujedno i najneobičniji single ove umetnice It's Oh So Quiet iz 1995. godine. U pitanju je zapravo obrada numere iz 1951. koju je izvodila američka glumica i pevačica Betty Hutton, a ta pesma je engleska verzija nemačke kompozicije Und jetzt ist es still iz 48. Bjork je snimila polušaljivo tokom turneje, ne očekujući da će postati njen najveći hit. Iako je pesma lansirala Bjork u mainstream i uvela je u domove šire publike, ona predstavlja potpuni izuzetak u njenoj diskografiji. Kasnije izjavila da je na neki način zažalila što je snimila pesmu jer je privukla publiku koja je od nje očekivala sličan retro zvuk, dok je njen stvarni fokus bio na eksperimentalnoj elektronskoj muzici. Zbog toga je pesmu često izostavljala sa svojih kompilacija najvećih hitova, ali mi je nećemo izostaviti. Pre Bjork, jedan od ključnih trenutaka Britpop ere. Pesma koja je često se naglašava savršeno zabeležila atmosferu jedne epohe, njen sjaj, energiju, ali i sav njen očaj. Biće to Suede u pesmi Beautiful Ones. Ova pesma nam je zanimljiva i zbog toga što predstavlja muzički trijumf nakon što je bend bio gotovo otpisan. Kada je gitarista i suosnivač Suede Bernard Butler napustio grupu tokom snimanja prethodnog albuma Dog Man Star, mnogi su smatrali da je to kraj. Međutim, novi 17-godišnji gitarista Richard Oakes donio svežu energiju. Napisao je prepoznatljivi zarazni gitarski riff koji je odmah postao zaštitni znak pesme, dokazujući da bend može ne samo da preživi, već i da zvuči još poletnije. I evo sada dve numere gotovo vršnjakinje iz sredine 90-ih, Bjork i It's Oh So Quiet, a pre nje ovo su Suede, ako se ne varam, takođe vaša želja, Beautiful Ones.

0: Celokupni opus umetnice Bjork iz 90-ih, a iz 2000-ih je nešto zaista, zaista specifično, a osvrnuli smo se samo na mali deo toga pesmom It's All So Quiet. A šta kažete vi, Iggy B nas pozdravlja i piše: dobro večer, želim ritmu 90-ih i 202-ci. Ne samo što piše, nego i šalje fotografiju kasete. Moj predlog je iz 1998. kada sam se upoznao sa našom svetskom blues damom Anom Popović preko albuma njenog benda Hush, Hometown. Moji favoriti sa ovog albuma su My Hometown i Grab Your Life. Pozdrav iz Stare Pazove. Veliki pozdrav, Igore, za vas i za sve slušalce iz Stare Pazove. A od kad nisam videla kasetu, lažem, videla sam kutiju sa kasetama na moji terasi koje nikako da se rešim, ali to su ta neka blaga iz 90-ih i 80-ih koje se čuvaju baš kao što Iggy B čuva kasetu Ane Popović. A mi nastavljamo dalje. Poslednji studijski album Katarine Velike, Neko nas posmatra, objavljen je 93. godine i već smo pominjali u emisiji kako je kritika bila preoštra prema njemu, smatrajući ga verovatno najgorim EKV albumom, ali publika imala drugačiji stav. Just Let Me Play sa Modern Rock'n'Roll Music je naš izbor kojim ćemo večeras ilustrovati zvuk ovog ostvarenja. Početak ove pesme, kao i njen naslov, preuzeti su iz pesme Chucka Berrya, Rock'n'Roll Music, koju su, pored Chucka Berrya, planetarno popularizovali i Beatlesi svojom verzijom. Na taj intro Milan Mladenović se nadovezuje i menja tekstu Just Let Me Play Some Modern, čime pesma prelazi u reggae rock ritam. Ovaj spoj na neki način možemo da doživimo i kao direktan dijalog sa istorijom svetske rock'n'roll muzike, a ostaćemo u ovom bloku na tom istorijskom terenu i čuti jedno od najkreativnijih čitanja muzičkog klasika pesme Hey Joe, koju je proslavio Jimi Hendrix. Reč je o verziji Willija DeVille iz 92. Ovo je jedno potpuno neočekivano i unikatno marijači Tex-Mex izvođenje, odnosno obrada čuvenog rock standarda. Iako je pesma američki korena, ova verzija je postala neverovatno veliki hit u Evropi, plasirajući se na prvo mesto top lista u Španiji, Francuskoj, možda još i u nekoj državi, nemojte me držati za reč. Sve u svemu, evropska publika je bila oduševljena DeVillovim autentičnim spajanjem američkog i meksičkog muzičkog nasleđa, a ovaj spoj dragi i nama, pa ga slušamo pre EKV. Ovo je Willie DeVille, Hey Joe!
1: Uno, dos, un, dos, tres!

prvi osjećaj vezan za bolni stomak. I kada radiš, nemoj hvatati na staru slavu. Kada misliš, osloni se na svoju glavu. Zaboravi prošlost, zaboravi strah. Nemoj da tražiš od ljudi previše. Svima je hrana ušla na dupak. Kada jedeš, nemoj progutati svoj.

0: Još nešto više od 40 minuta se družimo u emisiji Ritam 90-ih na 202-ci, a evo poruke koja upravo stigla, howdy folks! Ne znam da li je bilo 90-ih Billy Ray Cyrus Achy Breaky Heart, pa ako možda, kaže Vlada i dodaje pozdrav za 202-ku 90s. Hvala Vlado, veliki pozdrav, zapisano. Ako i vi imate neku ideju, neka pesma iz 90-ih vam je pala na pamet, dobacite poruku na 064-0-202-200. A iako je sastav The Cure globalno postao poznat po račnijem gotik zvuku, numera High predstavlja vrhunac njihove vedrije alternativne pop faze. High je bio glavni singl sa kultnog albuma Wish i istovremeno je topla i nežna ljubavna pesma sa neobičnim i detinjastim tekstom. Interesantno je što je ona u potpunom kontrastu u odnosu na estetiku albuma. Wish sadrži neke od najmračnijih pesama benda poput Apart ili End, ali album najavljen upravo ovom svetlom i optimističnom numerom. High odlično balansira između komercijalnog pop hita za radio i duboke alternativne estetike, što je bendu donelo ogroman uspeh. Pesma je odmah zauzela broj 1 na američkoj Billboard Modern Rock listi. Pre The Cure očekuje nas jedan primer sofisticirane pop arhitekture, hajde tako to da sročimo, za koju su zaslužni Prefab Sprout. Njihova pesma Life of Surprises ima zanimljivu sudbinu. Snimljena je još 1985. ali izdavačka kuća stopirala objavljivanje albuma Protest Songs kako ne bi ugrozila komercijalni uspeh njihovog remek dela Steve McQueen. Kada je konačno izašla na svetlo dana, postala je toliko popularna da je po njoj nazvani njihov čuveni kompilacijski album najvećih hitova iz 92. A Life of Surprises, The Best of Prefab Sprout. Svetla i poletna muzika uz tekst koji nosi dozu melanholije i zrelosti, sve to stvara specifičnu tenziju koja pesmu čini slojevitom i vrednom ponovnog i ponovnog slušanja. Što ćemo sada i učiniti? Ovo je Life of Surprises i sastav Prefab Sprout.
1: You can keep the good times, righteousness, the best part in life, rather than pretend we are A1. Ultra fine, shall I be the first then?

The Cure i Prefab Sprout, šta će mi više u životu, piše nam naš slušalac Gile. Kako šta Gile? Pa na primer, prava himna 90-ih, jedna od pesama koja je definisala deceniju, jedna od najboljih elektronskih numera svih vremena, koja je evoluirala od klubskog eksperimenta do generacijske himne. Ključni deo soundtracka kultnog filma Dennya Boyla, Trainspotting, koji je ove godine obeležio 30 godina od premijernog prikazivanja. Mislim da to dovoljno referenci za najavu sastava Underworld i konačnu emisiju pesme Born Sleepy. Šta god da kažem više o ovoj pesmi i o sastavu Underworld, generalno bojim se da će biti pretenciozno i da ću možda biti lična, ali njihova muzika, u to sam sigurna, i tekako snažno obeležila živote mnogih od nas. Pre ovog flashbacka zagrijaćemo se uz malo drugačiji ritam. Nakon raspada kultne grupe The Fugees svi su očekivali da će Lauryn Hill i Wyclef Jean dominirati scenom, a Praz Michel je važio za tihog člana grupe. Međutim, upravo je on pesmom Ghetto Superstar, That Is What You Are, napravio planetarni uspeh, što ne znači da Lauryn Hill nije, dokazavši da ima izuzetan njuh za komercijalne hitove koji spajaju underground i mainstream kulturu. 98. godine dobili smo tako jedan od najvećih hip-hop crossover hitova kasnih 90-ih i evo ga sada i u našoj emisiji pre Underworld, ovo je Praz, Ghetto Superstar, That Is What You Are.

Ne znam, da li ste imali priliku da pogledate zajednički nastup Mike'a Skinnera iz grupe The Streets i Duo Underworld iz februara ove godine? Verovatno da, jer je nastup postao viralni videozapis. Mike Skinner je otpevao stihove svoje pesme We Become Heroes upravo preko ove pesme koju smo čuli, i to je zaista, ukoliko vam leži ovakva vrsta muzike, nešto od čega se čovjek naježi. I nastavljamo dalje da plovimo kroz 90. Kao što ste već navikli, mešamo stilove, pravce i žanrove. I evo uskoro još jedna

0: 202 za vas.
1: Ode leto.
2: Stiže jesen.
1: Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
2: Od 23. septembra do 5. oktobra.
3: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

Pa kad imamo najbolje slušalce, onda imamo i ovakve fenomenalne predloge. Rory Gallagher odlazi polako, a uskoro se pakujemo i mi. To bi bilo manje više sve za večeras i za kraj smo vam ostavili dve obrade. Potpunu dekonstrukciju hita grupe Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This, izvaje Marilyn Manson 95. i ovaj pop hit pretvorio u mračni, psihodelični i uznemirujući klasik 90. Manson je smatrao da ljudi zbog plesnog ritma originala nikada nisu ni obratili pažnju na tekst koji u njegovoj izvedbi zvuči bukvalno preteće i mazohistički, i on je ukratko pop pesmu pretvorio u pravi psihološki horor koji se smatra jednom od najboljih i najuticajnijih metal obreda svih vremena. Spremni smo za Marilyna Mansona, pre koga ćemo čuti još jednu izuzetnu obredu, i to pesme Across the Universe sastava The Beatles. Sam John Lennon je jednom prilikom izjavio da Beatlesi nisu izveli pesmu na pravi način jer je snimana u periodu velikih tenzija unutar benda, zbog čega je ispala pomalo zbrzana. 98. usporila je ritam i transformisala pesmu Fiona Apple, i ova obrada smatra se jednom od najboljih obrada grupe The Beatles u istoriji pop muzike. Proverit ćemo to zajedno, ali prvo da vas pozdravimo. Bane, Čipi i Zorana bili su sa vama. Novo druženje u ritmu 90-ih zakazujemo za sledeći ponedeljak u 21, a do tada budite nam dobri i želimo vam laku i lepu noć, uz za sam kraj Fionu Apple Across the Universe. Bye bye!

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju. A sad nešto sasvim 80-o.
2: Zašto baš 80-o?
1: Pa zato što su 80-te ponovo u modi.
2: 80-te? Ko uopšte može da zaboravi 80-te?
1: I mi mladi znamo za 80-te.
2: 80-te su i dalje u modi.
1: Ali bez naramenica i bez frizura sa repovima.
2: 80-te zauvek.
1: Samo na tvojoj 202-ci.
2: 80-te.
3: Petnaest časova i jedan minut. Dobar dan, dobro nam došli u 229. izdanje naše emisije. 80. zauvek i uvek kada slušam ovu špicu, pomislim da 80. nikada nisu ni izlazile iz mode zapravo, a tako ćemo i danas da se ponašamo, je li tako?
4: Upravo ćemo i videti kako neko ko je i rođen mnogo kasnije doživljava 80. Mm-hmm. To je eto, mali tizer, ali mi, za nas nisu prestajali, mi živimo u našem bablu i uživamo u tome. Eto, osavremenjujemo stare hitove što ćemo prvo čuti, ali sve po redu ide.
3: Dobro, dakle, već si dao mali tizer da će današnje izdanje emisije biti nešto drugačije. Uskoro nam u studio dolaze posebni gosti, rođeni u 80-im, jel tako, odrastali tokom 80-ih godina, manje više, pa ćemo čuti koja su njihova sećanja na to, šta je njihov izbor kada je muzika 80-ih godina u pitanju, a s obzirom na to da su klasični muzičari, čućemo i njihove poglede na ovu deceniju, muzički.
4: Da, mislim da će biti zanimljivo.
3: Još mnogo
4: da,
3: toga zanimljivo.
4: Da spoje te sve stvari.
3: Nećemo se otkrivati u startu, kažem, uskoro su se nama u studiju. Prvo ćemo se okrenuti onome sa čime počinjemo današnju emisiju i mi nekako danima prizivamo kišu, danima prizivamo malo hladnije vreme i nikako da to...
4: Da, ja sam baš očekio danas hladnije vreme, zato smo izabrali Here Comes the Rain Again, ali eto, plesni remix, nismo slušali tu verziju, a opet da podsjetimo, to je treći single Eurythmicsa sa njihovog albuma Touch, objavljen je u januaru 84. godine, znate onu priču, Mayflower Hotel u Njujorku, Annie Lennox i Dave za sintesajzerima i jedan sivi dan i Annie Lennox samo kaže pa evo opet dolaze kiše. To je bio početak stvaranja te genijalne pesme. Michael Kamen, čuveni Michael Kamen, radio gudačke aranžmane, snimali su u njihovom crkvenom studiju, to je jedna stara crkva u Londonu, i ono što je bilo najinteresantnije, ceo orkestar nije mogao da se smesti, nego su se oni proširili malo i po kuhinji i po kupatilu, i tako je orkestar snimio genijalnu pesmu Here Comes the Rain Again, jedna po meni od najlepših pesama Eurythmicsa. Prizivamo pomalo i jesen, ali eto, danas je koliko,
3: 27-8 stepeni, nije to još uvek to što smo očekivali, ali reci mi, kako se dočekuje naša omiljena organizatorka s godišnjeg odmora?
4: Dočekuje se sa numerom grupe Modern Talking.
3: Normalno.
4: I baš smo pričali o tome neposredno, ona nije znala vest koju ću vam saopštiti. Glavni vokal grupe, dueta Modern Talking, Thomas Anders, dolazi u Sava Centar 23. februara 2027. prvi put na našim prostorima. Nakon evropske turneje on nastupa u našoj zemlji, legendarni glas ovog dueta, kažu novi aranžmani, inventivna scenska tehnologija. Znamo da su Modern Talking trajali u dva navrata, 83. 87. kasnije do 2003. A mi ćemo slušati u ime tog comebacka, evo Jelena i ja baš nešto i planiramo možda i da odemo, daleko je februar, ali zašto ne planirati, Ready for Romance album i pesma Brother Louie Louie, duet koji je prodao više od 120 miliona nosača zvuka, pa mislim, Svaki respekt.
3: Svaki, i bit će veselo u našoj režiji, sigurna sam, i džuskanje i svega uz Modern Talking, ali i uz prvu numeru sa kojom počinjemo. Jelena Čip i Alek i Dejana sa vama će biti u naredne 3 sata i još dve osobe koje nam stižu uskoro. Dakle, obećavamo dobru zabavu za ovo nedeljno popodne. Dobro nam došli još jednom. Here comes the rain again.

0: kome smo dugovali Olivera Mandića, evo ga, slušali smo Sutra imam prazan stan, jer nam je već na početku emisije od Miška stigla poruka: dugujete mi Dajanu Ross. Ali
1: da, Miško, znamo, samo malo strpljenja.
0: Znamo, da. Znamo, bit će.
1: Da, da. Prošli put smo časkali sa slušalcem koji je bio fasciniran sa mnogim pesama Olivera Mandića, kolika je on bio avangarda. I ja sam zapravo i zaboravio da je pesma Sutra imam prazan stan uvrštena u čuveni show Olive Mandić i Beograd noću. A inače, to je njegov raniji single. I A strana je bila ta pesma, a B strana

0: Sloni se na mene. Obe su našle mesta u tom kultnom šovu, 55 minuta. Pričali smo o tome koncept Koste Bunuševca, slikara. Režiser je Stanko Crnobrnja i Oliver Mandić je postao fan fatal, najkontroverznija pojava početkom 80-ih, ali taj šov je stvarno postavio visoke standarde u televizijskoj produkciji i eto, pesma Sutra imam prazan stan ima i svoj video, možete pogledati kompletno sve, to je tražio naš slušalac, eto.
1: Još je tu vaših poruka, možda tok tok, pa čitate na misli, slušamo i to danas. Ima tu nekoliko muzičkih predloga. Ivan kaže, da li može neki Italo disco za moju gospođu?
0: Biće
1: i za gospođu, da. Ništa se ne zikirajte. Krenuli smo onako široke ruke.
0: Mislim da je moja ova lista koju sam priložio da je procurela negde, da
1: izgleda.
0: Ljudi znaju. Da.
1: Da, negde verovatno kruži da. Mračnim sobama interneta. U svakom slučaju, ili nam čitate misli, ili se već toliko dobro poznajemo. Svakako hvala za sve ove predloge. A mi nastavljamo našu muzičku priču, takođe uz muzičara koji je često među vašim predlozima. Ovoga puta je to ipak Alekov izbor i pesma za koju je inspiracija nađena u jednom starom holivudskom filmu iz 43. godine.
0: Da, to je neki horror fantastika. Film je iz 43. godine, zove se Flash for Fantasy i Billy Idol, koji je tad bio u usponu svoje karijere, zajedno sa velikim Steve Stevensom, njegovim gitaristom, objavio je ovo kao treći singl sa trećeg studijskog albuma Rebel Yell i naravno veliki uspeh. Kid Force je producent. To je sledeća pesma, takođe vaša želja. Talk Talk je neko spomenuo.
1: Jeste.
0: Slušat ćemo Life's What You Make It iz 86. godine. Sjajni Britanci, Mark Hollis, konačno je posle tog albuma prethodnog It's My Life, ovaj album je The Color of Spring doneo potvrdu njihovog kvaliteta. Posle će oni menjati stilova, ali eto, to su prve dve pesme. I samo još da kažemo da je kad je to bilo 14. septembra, pre neki dan, u 68. godini preminula Catherine Ringer, pevačica francuske pop grupe Lerita Mitsuko, da, i eto, i prethodni član Fred Šišan je preminuo 2007. godine. Vrlo često ste tražili i ovu pesmu i neke druge, tako da se mi opraštamo uz ovu stvarno jedinstvenu muzičku pojavu sa njihovim najvećim hitom Marcia Baila iz 84. godine. Pesma posvećena argentinskoj plesačici i koreografkinji Marci Moreto.
1: Biće tu i četvrta pesma, ali o tome pričamo nešto kasnije.

0: You My Need Somebody, to jedna od takođe vaših najčešćih muzičkih želja i mislim da je idealna za ovo nedeljno popodne, a posebno idealna kao uvod u našu narednu priču, da malo spustimo tempo i uplovimo u neke mirnije vode, umetničke.
1: Da, umetničke. Spažiš. Imamo kao goste jedan više nego zanimljiv duo. Imamo
0: A nije opersku, Eurythmics?
1: Nije. Imamo opersku pevačicu, sopran, i imamo jednog pijanistu.
0: Da li da kažemo njihove imena, jer ako pijanistu najavimo, mislim da će starijim slušalcima biti itekako poznato. On je Ivan Ljuba, a

0: A naša dama danas pored mene i hvala joj na tome da nisam uvek jedina, Jovanka Mihajlović. Ivana, svi pamtimo, jel voliš da pričaš o tome kao pobednika prvog velikog brata?
1: Moraće da priča
0: i o tome u Srbiji, ali njegov životni put i profesionalni poziv je ipak ostao čvrsto vezan za klavirsku umetnost i o tome ćemo danas više pričati. A najviše o tome kako spajamo 80-te i klasičnu muziku, jer imamo baš dosta svetlih primjera.
1: Da, da, da. Pa evo, ja sam se prijatno iznenadio kad sam čuo da Ivane, koliko nas dugo slušaš ti već?
2: Pa evo, već jednu 10 godina sigurno. Pozdrav svima, naravno, svim slušacima. Jednu 10 godina slušam radio i pošto se bavim paraglidingom i raznim sportovima, hodanjima po brdima i planinama, često putujem i vozim po Srbiji. Kada sam u kolima, podešeno mi je na radio 202, tako da naravno puštam i moju klasiku preko Bluetootha, ali 202 je uvek tu kao dežuran radio kada ne slušam klasiku.
0: Dobar nam je signal, znači.
2: Da, odličan je signal. I ozbiljnu muziku redovno slušam. Umetničku, to je sad nije ozbiljna, nego pravi izraz je, ja mislim, umetnička muzika. I preporučujem, naravno, emisiju preko onih linkova RTS Planeta i tako to.
0: Epo, baš ti hvala.
2: Ranije sam isto slušao Dragstor ozbiljne muzike, koncert u podne i slično još i tako. Eto,
1: Ivane, ti si rođen poslednjeg dana 80. godine i nekako predodređen si da zavisiš od te dekade. Bio si vrlo mali. U tvojoj porodici mama je bila dominantna što se tiče muzičkog uticaja.
2: Da. Rođen sam za Novu godinu, tako da sam nekako obeležio kraj te 80. Da, moja mama je bila u to vreme nastavnik muzičkog i vodila je mnoge horove i išla u 3 škole da bi imala ispunjen fond časova i naravno to je uticalo na izgradnju mog muzičkog ukusa i moje braće. Slušali smo koncert u podne na Radio Beogradu, kao i Dragstor ozbiljne muzike, koji je vodio Dejan Đurović, inače glas iz Opstanka i glumac iz serije Neven, ono čuveno kad se pojavlja ono kokoš jaje.
0: Tako je, naš dragi kolega.
2: Koji inače poznavao moju mamu, ali to je sada druga tema. I sad tu je isto interesantna jedna stvar, a to je da je Dragstor ozbiljne muzike imao listu koja je bila naopačke. Obično bude od 10. ka 1. mestu na top listi, ali oni su imali od 1. ka 10. mestu, ali to je bilo u TV izdanju. Inače, braća su više bila zainteresovana za popularnu muziku. Najstariji brat je čak svirao gitaru i volao je Metaliku, tako da sam ja slušao hteo ne hteo Metaliku. A srednji brat David je upisao solo pevanje. Interesantno je da su moja koleginica, koja će sada uskoro da se predstavi, Jovanka i David, bili kod istog profesora na fakultetu, kod Nikole Mijailovića. I eto, to je prilike
1: To je to. Znači, osim koncerta ozbiljne muzike koje ste posećivali, bio si na jednom rock koncertu.
2: E da, bio sam 2013. godine na koncertu Rodgera Watersa, potpuno se to tako i zadesilo.
1: To je postavka The Wall njegova, da. Pa evo, mi smo obećali našim slušalcima da ćemo detaljno izanalizirati taj dvostruki album.
0: Jeste, ali za to nam treba ozbiljne priprema i mnogi očekuju.
1: Pa kakve su ti impresije? Ti voliš avione i voliš te specijalne efekte, mislim.
2: Da, bilo je sve u specijalnim nekim efektima, jedva sam se snašao. Prvi put sam bio zapravo na koncertu te vrste i to gobima, pošto je to bilo, ja mislim, u areni.
1: Arena, jeste.
2: Da. I to je bilo, mislim, spektakl. Ono što sam znao, u stvari, kao dete, ona svinjica što leti, to su mi impresije i to sam video konačno uživo.
1: Sve ćemo mi to da slušat ćeš nas ti, sve ćemo mi to da izanaliziramo, a da našu damu predstavimo, odnosno da se ona sama predstavi.
0: Jovanka, dobrodošli ti u naš studio.
3: Hvala,
0: i molim te, pomozi mi u ovom muškom društvu.
3: Hvala na pozivu, da. Hoću uvek, naravno.
0: Kakva je tvoja veza sa 80-im godinama? I ti si takođe odrastala u njima, ali kako su one formirale možda tvoj muzički put, ali i muzički ukus?
3: Pa ja moram da kažem da sam odrasla u porodici sa 12 godina starijom sestrom koja, dok sam ja bila mala, ona je nekako uvek bila velika, a studirala je muzičku akademiju. Tako da sam ja uvek bila okružena klasičnom muzikom. Ono što ja mogu da kao zanimljivo pomenem, to su ta, da kažem, kulturno-umetnička društva i horovi koji su tih 80-ih bili jako popularni. Ljudi su rado bili članovi tih horova. Konkretno, sestra moja dirigovala u horu Beogradski madrigalisti. Ja sam kao mala odlazila gotovo na svaku probu sa njom. U Beogradsku filharmoniju, na raznorazne probe i tako dalje. Tako da, kako da vam kažem, ljudi koji se bave klasičnom muzikom su po ceo dan okruženi muzikom. Neovisno od toga da li vi baš u tom konkretnom trenutku svirate ili ne, ali vama je muzika stalno u glavi. I onda kad imam potrebu da se odmorim, a i tih 80-ih sam već i ja krenula u muzičku školu, mi nekako biramo tišinu za opuštanje ili eventualno možda neko praćenje nekih možda sportskih dešavanja, nekakvih drugih hobija. Ali mogu da kažem da mi je jako žao danas što su ta kulturno-umetnička društva koja su uglavnom pod svojim okriljem imala i te horove, nekako je to zamrlo. Prosto mislim da finansiranje je verovatno u tome najveći problem. Ja se nadam da, eto, možda će se to u nekom trenutku u budućnosti promeniti i vratiti na ta vremena iz 80.
0: Da, to su uvek lepa sećanja na 80. I nadamo im se i mi, i vrlo često svi naši slušalci i kroz poruke koje nam šalju prisećaju toga baš tako nostalgično. Naravno, pričat ćemo mi još o muzici i naravno da smo vas naterali da i vi odaberete nešto iz 80. godina što ćemo slušati, pa ćemo sada početi sa tim, a posle ćemo nastaviti dalje. Prva pesma koju slušamo je Ivanov izbor, onako vrlo smeo kada su 80. godine u pitanju.
1: Nekad čujemo pesme pa ćemo ih objasniti. Prva pesma je, da, Menijak. U stvari, čućete i drugu pesmu pa ćemo vam objasniti. Ivan je muzički urednik trenutno.
0: Jeste, naredne dve numere.

0: Moramo odmah da kažemo da će nam naš gost izgleda uzeti posao, jer stižu pohvale na divan muzički izbor i za prvu i za drugu numeru. To ćemo sada i objasniti zbog čega i zašto smo slušali ove dve pesme.
1: Ivane, izvoli, što se tiče druge reality, to ti je...
2: Da, da, da, ali u svakom slučaju dobro je da nema kamera, pošto suza suzu stiže. Pa prva, znači, numera, moja mama je voljela i obožavala je taj film iz kog je muzika, Maniac. Glavna glumica iz tog filma, Flashdance, je, to je sad interesantno i smešni malo deo, imala čak 4 dublerke za plesne scene u filmu, od kojih je jedan bio muškarac. I sad, ako pažljivije pogledate sam kraj filma, onu čuvenu scenu plesa, iznenadit ćete se. A što se druge numere tiče, Dreams Are My Reality, to me odmah vraća momentalno, ona jedna kockica i tamo ste, vraća me u Grčku, gde sam u putovanjima slušao razne obrade jednog DJ-a Sotirisa Vlahopulosa, te pesme, i cela ta atmosfera tog jezera koje je kao u Švajcarskoj, a ima mešavinu mediteransko planinske klime sa onim svim mirisima najlepšim iz Mediterana plus mirisi planine. I cela ta atmosfera nestvarna svih tih pejzaža i toplog jezera, to nije Švajcarska i hladno, nego fantastična kombinacija i spoj, i ova pesma, potpuno sam tamo momentalno.
1: Eto, ne znam da znaš, to je pesma iz filma, francuski film u kome je debitovala Sophie Marceau, jedna romantična tinejdžerska komedija.
2: Da, ali... ne sećam se filma, ali se sećam naziva, da je to Žurka ili...
1: La Boom,
2: tako je. I ali, da, u svakom slučaju muzika je potpuno... Da.
0: Pitaju i slušalci da li se sećaš i drugi pesmi iz filma, i odličan izbor za obe, stižu potvrde i pozdravi evo i od Lidije iz Soko Banje, bravo za Ivana, koja kaže Žurka i uživa u sto. Tu je i Miodrag koji pozdravlja naše goste, stiže još nekoliko poruka za naše goste, a mi moramo da se osvrnemo i reality, na to kada smo reality jeste da pesma, spomenuli, i pitala sam ti van programa da li želiš uopšte da pričaš o tome, i sećam se, ja sam tada imala manje godina i to je bilo izuzetno popularno kada smo mi odrastali, i sećam se tada novinskih naslova, pobedila je pristojnost, pobedilo je obrazovanje. Ivan je, za one koji možda ne znaju, ali ne verujem da postoje oni koji ne znaju, prvi pobednik prvog velikog brata u Srbiji, i tada je to zaista za sve nas i kao klince u tom periodu bilo jako važno, što si upravo ti bio taj, i glasali smo za tebe, naravno. Jeste, kako danas gledaš na to? Nećemo porediti kako reality programi izgledaju danas, jer to nema nikakve veze sa onim što je bilo u to vreme, ali da li ti je danas to važno?
2: Prvo, hvala ti na ovim hvalospevima. Promenilo mi je potpuno život, znači to je nešto što je prekretnica definitivno u životu. I sad kad malo razmislim, pre tih tačno sad 20 godina, ako budemo vratili timeline, to bi bio peti dan u kući, što je u stvari najgori period prilagođavanja, gde vam izgleda kao da ste došli na nešto zabavno, onda shvatite da ste u jednom šarenom zatvoru, a onda se opet i na taj zatvor priviknete, pa shvatite, ok, ostaću ovde 100 dana, u najboljem slučaju, ili najgorem, kako, zavisi kako gledate, i onda nastaviš i trudiš se da guraš dalje, ali jedna škola života je definitivno bila. I
1: Ivane, jesi se pripremao posebno za...
2: To je bilo često pitanje uvek. Nisam se nešto posebno pripremao, jer uopšte nisam ni znao kako i šta me čeka i koji je koncert emisije, ali sam pre toga čitao knjige neke iz naše kućne biblioteke, a Svađimo se pametno, to je bila jedna fenomenalna knjiga, Šešira za razmišljanje, isto fantastična jedna postavka kako možemo da zamenimo uloge i da stavimo različite šešire i postavimo se u zavisnosti od toga kako želimo da priđemo nekoj temi i da sve obuhvatimo iz nekog emotivnog, racionalnog aspekta nekih činjenica. I jednu interesantnu knjigu Umetnost, pouka iz umetnosti žongliranja, što je isto u skladu bila, i ja sam nekako ušao u sve to.
1: Sa limunovim.
2: Pa da, to je bio taj ulazak, ali to je bila neka vrsta koncentracije moje, kako bih sve nekako stavio na svoje mesto i uspeo da izbalansiram. Ali zapravo nije bitno to kako sam ušao, nego u stvari kako sam izašao. Da. A izašao sam inspirisan sa znanjem da sam učestvovao u jednoj školi života gde sam naučio kako pod katalizatorom funkcionišu međusobni ljudski odnosi. A to znači, to su indukovani odnosi, znači nisu obični odnosi jer situacija nije obična u kući. Jer smo svi zatvoreni u jednom prostoru i sa opet ograničenim vremenom, ne poznajemo se od ranije, znamo se tada i tako dalje. I onda sam vidio, u stvari, ta cela ekipa je u stvari bila Srbija u malom, a mi smo bili nekako ubrzani u tim odnosima da što pre se pokažu i pozitivni i negativni odnosi. I
1: kao
2: tako
1: neka
2: to...
1: vrsta socijalnog eksperimenta.
2: Baš je bio eksperiment.
0: Ali baš je ta tvoja mentalna snaga tada isticana kao nešto što je gledaocima izgledalo da si se dugo pripremao za to i da si za vreme boravka u kući takođe sve vreme bio u takvoj vrsti treninga. Tako je izgledalo.
2: Da, evo baš rekao da. Da je to. Da.
1: I jako interesantno da je tadašnji serijal bio pod velikim uticajem britanskog serijala, jer svi učesnici, oni su bili i glumci u predstavi Radovan Treći, naučnici, babysitteri, tajni agenti, ali ja mislim da je jedan ključan moment kada si sve nas oduševio, ona igra Memorije. I koliko si ti pojmao, zapamtio? Sećaš možda?
2: Ne sećam se. naravno da se sećam. 202 pojma, što je vrlo nešto simbolično. Ne znam na što vas podseća.
0: Kako slučajnost.
2: Kako slučajnost. To je bilo to. Da,
1: zapravo, vas dvoje ste prvi put na radiju. To smo...
2: Jeste.
1: Ali ti si bio na radio Veliki brat.
2: Eto. I to je bila škola.
1: To je bila, neka vrsta iskustva.
2: Jeste, iskustvo na radiju. Jedino moje iskustvo.
0: Čuje se.
1: Da.
0: Da si se verzi.
1: Svako je imao svoj deo programa, to je bila igra, da. Sjajno. I sad, na kraju, koliko si vremena ostao u kući?
2: Ukupno 110 dana, a od toga 107 u kući, a 3 u karantinu, koji je bio najnaporniji, jer sam bio zaključan. I sa zatvorenim prozorima, ono, kad kažete na kant zatvoreni, znači ne možete da provirite, ni da provirite, da ne bi slučajno učesnici bili međusobno u komunikaciji, a pritom nismo do poslednjeg momenta nismo znali da li ćemo ući, ili smo rezerva, ili ćemo stvarno ući u kuću. Tako da su nas držali non stop u nekoj neizvesnosti, kao neki mišići u nekim kutijama, pa ajde, možda će, možda neće.
1: Mm-hmm. I onda izađeš napolje triumfalno i onda kreni histerija.
2: Da, i onda se
1: osjetiš
2: kao, wow, super, zato što si ušao u veliki prostor iz jedne male sobe, bukvalno, u kojoj si zaključan, a nisi ni znao u početku, to je sad jedna druga priča. I onda ti izgleda sve kao wow.
1: Da.
2: A onda shvatiš da nije wow.
1: Kako si se nosio sa popularnošću, sa tim da te prepoznaju na ulici? Pa i dan danas te prepoznaju. Ja mislim, ti si one hit wonder.
0: Da, i dan danas pokušavaju da te ulove, ali ne daš se, lepo si se sačuvao.
2: Vozim bicikl.
0: Da, to je recept.
2: Bicikl,
0: dakle.
2: Osim električne, ove sad, što svi voze. Jeste, bio sam neuhvatljiv, ali osjećaj je, pa ne znam, u zavisnosti od mog raspoloženja, ja sam prihvatao to super ili onako, ajde da budem pristojan.
1: Naravno,
2: nije naporno, je jako.
1: Naporno, znači, sigurno.
2: Možda nekome ko gleda 5 sekundi, 5 minuta tu scenu, kaže super, vidi kako je lepo biti popularan, ali meni je bilo naporno. Ne znam za druge ljude, meni je bilo naporno, baš naporno.
0: Vraćamo mi tu popularnost tebe, tako zato smo ti pozvali.
1: Da, pa, i, da evo, možemo očekiti. A sada ćemo slušati nešto što ima veze sa segment, sljedećim segmentom našeg razgovora. Jovanka i Ivan, njihov snimak, kompozicija Milana Prebande u Sutonu. Tako da čućemo njih kako izvode. Posle toga opet po Ivanovom izboru grupa Queen iz filma Highlander.
0: A onda pričamo o njihovom zajedničkom nastupu.

0: Who Wants to Live Forever, rekli bismo svi, grupa Queen i ponovo Ivanov izbor na opšte oduševljenje, rekla bih.
1: Jedna stvarno od najveličanstvenijih pesama, neverovatna kontribucija grupe Queen, njihov album Kind of Magic, od 9 pesama 6 su se našle kao deo soundtracka i stvarno ogromni hitovi, ali ova pesma posebna. Ali mi se vraćamo u pitanju dama. Jovanka treba da nam objasni šta smo to slušali, kakva je to vrsta muzike, kako je krenula tvoja Ivanova saradnja, možeš li nešto o tome? Da,
2: pa Ivan i ja se poznajemo jako dugo, još iz srednjoškolskih i kasnije studentskih dana. Bile su to neke konekcije čudne koje su se među nama dešavale, koje su dovele do toga da prosto, eto, njegova mama je meni, na primjer, predavala muzičku u osnovnoj školi i tako, još neke druge veze Ivan je i pomenuo. Tako da smo zapravo nedavno krenuli da sarađujemo i baš su solo pesme Milana Prebande bile te koje su nas povezale. Milan Prebanda je ime koje je poslednjih godina izaziva određene nedoumice u našoj kulturnoj sredini. To je kompozitor koji je rođen u Šibeniku i koji je ceo svoj radni i životni vek proveo u Sarajevu, bio je profesor na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. I kao takav, i usled svih tragedija koje su zadesile ovo naše balkansko podneblje, on je nekako našoj javnosti u tom smislu izmakao i nekako postavljaju kolege pitanje, bože, pa da li je on, da li ga možemo nazvati srpskim kompozitorom ili ne. Ja sam dosta vremena protekle 2-3 godine posvetila tome da to njegovo ime osvetlim u ovom svetlu. Mislim da je ovaj koncert koji je predamnom i pred Ivanom sad za nedelju dana, da kažem, neki vrhunac te moje, da kažem, na neki način borbe, da ga prosto uvrstimo među sve ostale velikane kada je umetnička muzika i kada su kompozitori u pitanju.
1: Znači, to je neka vrsta reafirmacije. Želite da predstavite širan krugu njegove opusne?
2: Ja ne mogu da kažem da se njegove pesme ovde nisu izvodile, ali mnoge moje kolege su smatrale da je on prosto hrvatski kompozitor. Što na kraju nekakvim manjim istraživanjima, mada nema puno nekakvih pisanih tragova, ali razgovarala sam sa ljudima koji znaju mnogo više od mene i koji su tu stvari istraživali, nemaju, kažem, konkretan dokaz, nisu, gospodin s kojim sam razgovarala, profesor, nije mogao da dođe do njegove krštenice, ali obzirom da je u to vreme kada je on rođen u Šibeniku živelo preko 100.000 Srba, i obzirom da je taj profesor stupio u kontakt sa njegovim ćerkama, nedvosmisleno je da se on, ne da se može smatrati, nego da jeste srpski kompozitor. Tako da kažem, ono po čemu je on specifičan su upravo, po čemu je značajan, su upravo ove solo pesme. On je napisao nekih 25 solo pesama, Ivan i ja ćemo u nedelju izvesti 15 pesama.
1: 15, ovo sjajno.
2: Jeste.
1: Pravi repertoar,
2: pa
1: prava mera.
2: Ozbiljan koncert i za Ivana i za mene. Nije baš tako jednostavno izdržati prosto da glas peva skoro sat vremena. Ali kažem,
1: koncert je kad?
2: Koncert
1: sledeće?
2: Je u subotu, u nedelju,
0: za nedelju,
2: 27. u 11 sati u Kolarčevoj zadužbini. Naravno da sam srećna prosto i što ćemo Ivan i ja da nastupimo, ali sam, kažem, posebno srećna, nekako ja gajim posebna osjećanja prema toj nekoj našoj nacionalnoj baštini. Moram da priznam da poslednjih godina, kada je muzička umetnost u pitanju, da je ona nekako u pozadini, nekako isplivavaju pozorište, film, muzika je nekako poslednjih godina izgubila to neko mesto koje baš mislim da je 80-ih imala izrazito razvijeno. Ovaj, tako da ja ovaj naš koncert u nedelju vidim i kao, kao neki omaž Milanu Prebandi, koji on je preminuo 1979. godine. Ovaj, mislim da bi sigurno bio srećan danas da zna da mu se solo pesme izvode u najznačajnijem koncertnom prostoru u Srbiji.
1: Da, a pored Milana Prebande biće i neki list, ako sam dobro razumeo.
2: O tome će Ivan nešto više da kaže, da.
3: Da, za vreme neke, da kažemo tako, pauze između dva segmenta solo pesama Milana Prebande, nastupit ću ja solo i izvešću jedno Skrijabinovo delo i jedno Listovo delo. A eto, ovaj, Franz Liszt je kompozitor 19. veka, pripada periodu romantizma, i ono što je interesantno za njega, što je on negde zaokružio 80. godine 19. veka. Dakle,
1: 80. za uvek.
3: Opet smo tu, da. Da, ovaj, ja, znači, umro je 1886. godine i tako je zaokružio svoju i umetničku i, sva, i životnu život svoj.
1: Ivane, ti si koncertni pijanista po vokaciji, a i nastupao si, sad će isto biti neka godišnica naredne godine.
3: Jeste.
1: Ja mislim...
3: Ovaj, naredne godine je, ovaj, će biti 20 godina od kada sam debitovao sa Beogradskom filharmonijom u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine i svirao sam koncert, varšavski koncert Richarda Adinsela pod dirigentskom palicom Dorijana Wilsona, i iduće godine će, znači, biti tih 20 godina tačno od ovaj, tog koncerta, ali istovremeno iduće godine će biti i 150 godina od osnivanja Kolačeve zadužbine, koja je inače jedna od tri zadužbine koje imaju i koncertnu dvoranu u svom sastavu, a recimo, kao što znate, možda Carnegie Hall je jedna od njih, i tu ćemo imati koncert za nedelju dana, u nedelju 27. septembra u 11 časova, i da znate, ulaz je slobodan.
0: Da, to je ono što je jako bitno da kažemo našim slušalcima, takođe da pozovemo sve, jer nedelja je i zaista slobodan dan, 11 časova je vreme, i jel treba još nešto da se doda?
2: Pa evo, ja mogu samo da pozovem gledaoce da možda zaprate YouTube kanal koji sam pre par godina otvorila, koji se zove Serbian Art Songs, posvećen solo pesmama srpskih kompozitora. Tamo se trenutno nalazi jedno 6-7 solo pesama Milane Prebande, neki od njih ćemo izvesti baš i na koncertu 27. Ali prosto taj kanal je nešto što je okupirao moju, da kažem, umetničku ličnost poslednjih godina, i nadam se da već sad on predstavlja nekakvu vrstu zvučne biblioteke kada je srpska solo pesma u pitanju, a pošto mi radimo i dalje, ja se nadam da će prerasti u jednu zaista veliku zvučnu biblioteku.
0: Mi vam to želimo. Hvala vam svakako. Ali prelistavamo i zvučnu biblioteku 80-ih godina i ono što je i dalje Ivanov izbor. Još jednom vam hvala na svemu što ste i podelili sa nama, i naravno
1: puno sreće u vašoj misiji i od odličan nastup.
0: Hvala. Jeste, to želimo, i želimo da što više i naših slušalaca dođe i posluša vas i uživo. Ivane, ono što ćemo sada slušati još kao tvoj izbor nema mnogo veze sa klasičnom muzikom, ali ima veze sa umetnošću svakako, jer su se tu udružila mnoga velika i zvučna imena, i Steven Spielberg i Quincy Jones i Rod Temperton i Lionel Richie, svi u jednom, da bi smo slušali ovo što ćemo slušati.
1: Muzika za film Boja purpura. Film koji je nominovan u 11 kategorija, a nije dobio ni jednog Oscara. Neverovatno. Svi znate, tu su Whoopi Goldberg, Oprah Winfrey, Danny Glover, sjajan film, i slušat ćemo čuvenu Miss Silly Blues, koju su upravo komponovali svi ovi sjajni kompozitori. To je film koji se gleda ne samo jednom, sad ćemo se uveriti to, a za kraj jedan Franz Liszt, Liebe Traum, to je od tri klavirska nokturna Franza Liszta, slušat ćemo treći u izvođenju čuvenog pijaniste Evgenija Kisina.
0: Vama hvala još jednom što ste bili naši gosti, nadam se da ćemo imati povoda češće da se družimo i da slušamo o mnogo vaših budućih nastupa, što vam od srca želimo, i da ćete ponovo biti gosti 202.
2: Hvala puno.
3: Hvala i vama.

ko uopšte može da zaboravi 80-te? Osamdesete, zauvek.

0: Očistili smo svoj slušni aparat uz ove divne note i mislim da je vreme da pređemo na disko podijum.
1: Da, odmah idemo u diskoteku 54 da predstavimo tri ultimativne kompozicije. Nadam se da ste spremni za žestok segment. Prvo što ćemo slušati je kombinacija grupe Lips Incorporated i Kraftwerk Funky Robots. Nešto fantastično. Lips Incorporated koji su dominirali 80-te uz Kraftwerk koji su vanvremenski. Obratite pažnju na ovu kombinaciju. E, druga pesma je čuvena It's Raining Men iz 82. godine. Pesma koju su izvele The Weather Girls nakon što su je odbile mnoge zvezde.
0: Da, malo je falilo da ne ugleda svetlost dana.
1: Upravo to. Paul Jabara i Paul Schaffer su komponovali jednu stvarno, videlo se to odmah, hitičnu pesmu za Donu Summer, ali ona je odbila zato što je u to vreme imala navalu hrišćanskih osjećanja. Bilo je onako malo blasfemično da peva takav tekst, ali zapravo i slična je pesma kao duet sa Barbarom Streisand, ima tu neku sličnu melodijsku liniju. Odbila je Diana Ross, Cher, Barbara Streisand i taj duo Martha Wash i Izora Armstead su za 90 minuta sjajno otpevale ovu moćnu pesmu iz 82. godine i to je druga po redu, a treća je prava poslastica. Band se zove, to je onaj Italo disco koju su slušalci prizivali, Round One, to je neki afro dance Italo disco, kompozicija In Zaire, koja je obrada pesme iz 76. godine, veliki hit Johnnya Wakelina. To je pesma o čuvenom boksarskom meču u Kinshasi u Zairu između Muhameda Alija i Georgea Foremana, kada je Muhamed Ali njega nokautirao, ja mislim, negde u 7. 8. rundi i došao na tron šampionske pozicije. O tome je ova pesma, a Italo disco je to 85. godine malo pojačao te ritmove u odnosu na 76. tako da biće žestoko.
0: Da, ko je spreman za đuskanje, svi smo spremni, idemo na disco podijum.

0: To je ta legendarna numera i nadam se da ste se lepo naigrali gde god da se nalazite u ovom trenutku na našem disko podijumu koji smo putem Radio Talasa i pokušali da prenesemo, ali nastavit ćemo mi u sličnom ritmu ili žanrovski. Neko je na početku, čini mi se Miško, napisao dugujete mi Dejanu Ros, mi ne volimo da dugujemo ništa, pa eto i nje.
1: Da, izabrali smo pesmu koja se ne pušta baš često, a bila je veliki hit. Diana Ross je imala poseban odnos sa Michael Jacksonom, bili su jako dobri prijatelji i Michael je za Diana Ross napisao kompoziciju Muscles sa albuma Silk Electric. Sjajna kompozicija, ako probate da zamislite kako bi Michael to otpevao, to je taj stil. Sjajna pesma za Miška, rekli smo 82. godina. Naš slušalac koji se potpisuje kao Goreniš, da li je to neki engleski izgovor ili...
0: Ili je to Goren iz Niša?
1: Nisam o tome, da. On je tražio još nedavno Suzanne Vega i pesmu Cracking, sjajna pesma koja otvara njen debi album, baš Suzanne Vega, ona je inače Njujorčanka, ali se prvo proslavila u Evropi i njen prvi album imao je ogroman tiraž, pogotovo u Britaniji. Eto, vraćamo se na sam početak njene karijere. Eto, za početak, Diana Ross i Suzanne Vega.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Na poslu?
1: Kod kuće?
0: Najbolje društvo uvek je Radio 202.
2: Prvi put sam te videla u noćnom klubu hotela Metropol. Imao si belo odelo, plave oči i dosta para. Ni slutila nisam da si kocka.

0: u grupa u škripcu i numera Kockar, nešto što nemamo tako često prilike da slušamo, ali beogradska novotalasna scena početkom 80-ih godina je i ovako zvučala.
1: Sjajni su bili, sigurno jedan od najinteresantnijih bendova. Njihov drugi album O je potpuno kontroverzan s jedne strane, pošto je objavljen za Jugoton, bio je oporezovan kao šund zbog banalnih tekstova, pod znakom navoda, a po izboru kritičara našeg renomiranog časopisa Rock, ovo je bio proglašen za najbolji album te godine. I potpuno zasluženo, jer pored pesme Kockar, tu su bili Beograd spava, Siđi do reke, naslovna numera, stvarno u škripcu, u svom potpuno blistavom izdanju.
0: U svom blistavom izdanju bila je i grupa Atomsko sklonište kada je objavila svoj debitantski album Necvike generacije. Tada je čitava scena doživjela pa mali tektonski poremećaj, možemo slobodno tako to da nazovemo, jer je to bio jedan od najupečatljivijih prvenaca u istoriji bivše države. Čini mi se, mi Atomsko sklonište se trudimo da slušamo što više možemo i često je i ovaj sastav među vašim muzičkim predlozima, ali sada jedna live verzija.
1: Da. Sjajno su oni to obuhvatili. Album Atomska trilogija 80. godine, tu njihovu kreativnu trilogiju su koncertno promovisali. To je bio čuveni koncert u bašti Doma JNA u Puli, gde su odsvirali numere sa albuma Necvika generacija, Infarkt i U vremenu horoskopa, i zatvorili taj deo njihove karijere. Pesma Pomoraca majko, jedan od njihovih prvih hitova, ovde zvuči na domaćem